スはアメリカ軍が対イラン軍事作戦で大量の弾薬を消費したために備蓄が減少し、日本への納入が最大で2年遅れる可能性があると報じています。次に、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は25日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで流行するエボラ出血熱について、900人以上に感染が疑われる症状があり、このうち220人が死亡したと明らかにしました。感染拡大の速度は我々の対応を上回っていると強い危機感を示しました。テドロス事務局長は同じ日のオンライン会合での演説で、コンゴ民主共和国の隣国について特に高いリスクにさらされているとし、早急な対策が必要だと訴えました。 WHO によりますと、20日時点では感染疑いのある死者数は139人だということです。今回の流行は有効なワクチンや治療薬がない分離不魚株によるもので、 WHO はワクチンの開発に少なくとも半年かかるとの見通しを示しています。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。東京のお天気、今日は曇りで昼過ぎから晴れの予報です。スタジオのある世田谷区八日も日差しが差してきました。この後の降水確率は午後6時までが 10%、 午後6時から深夜0時までは 20% の予報です。日中の最高気温は28度の見込みです。明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨の予報です。明日の最低気温は20度、最高気温は26度の予報です。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日木曜日は雲が多く雨の降るところが多そうです。明後日金曜日から来週の火曜日にかけては晴れるところが多くなりますが、雨の降るところもあるでしょう。水曜日は雨が降りそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みで、最低気温は平年より高い日が多く20度前後の日が多い予想です。世田谷区もこの先お天気を見てみますと、明後日金曜日以降、来週の火曜日まで、しばらく晴れの日が続きそうです。で、気温も30度を超える日も出てくるので、体調管理もしっかりと行っていきましょう。以上、お天気でした。

0: それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は30分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は35分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞、高井戸西3丁目付近は 2.4 キロ渋滞です。世田谷区瀬田付近は2キロ渋滞しています。反対の練馬方面へ向かう外回り、世田谷区環八東名入り口付近 1.1 キロ渋滞、杉並区環八中野橋付近は 1.4 キロ渋滞です。続いて環七通り大井埠頭方面へ向かう内回り、杉並区大久保通り入り口付近 2.3 キロ渋滞、仙南付近は 1.1 キロ渋滞しています。続いて環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原付近 1.6 キロ渋滞です。山手通りの品川方面へ向かう内回りは、目黒区中目黒駅付近 1.3 キロ渋滞しています。国道20号線甲州街道の上り、杉並区上高井戸1丁目付近 1.2 キロ渋滞、世田谷区大原付近は 1.1 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区世田谷警察署前付近2キロ渋滞、目黒区大橋付近は 1.3 キロ渋滞しています。世田谷通りの上り、世田谷区若林付近 1.1 キロ渋滞、駒沢通りの上りは世田谷区駒沢公園付近 1.2 キロ渋滞です。目黒通りの上り、目黒区柿の木坂立橋付近は 2.1 キロ渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。東京メトロ千代田線は千駄木駅での乗客救護のため一部の列車に遅れが出ています。また JR 中央総武各駅停車は、総武快速線内でのホーム上安全確認の影響で三鷹方面行き一部列車に遅れが出ています。さらに湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。次の交通情報は10時10分ごろお伝えします。以上、 FM 世田谷交通情報でした。この後は認知症安心健やかライフです。
1: 認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今回のゲストは、前回に引き続き都立松沢病院で長年認知症治療に携わり、患者さんに寄り添ってこられた新里和弘さんです。新里先生、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は最新の認知症治療薬についてと、新里先生が日頃患者さんと接してお感じになってらっしゃることを伺います。まず最近承認された認知症の新薬についてお聞かせください。
2: かつては不治の病と考えられていた病気にも、今は驚くような効果を持つ薬が現れる時代になりました。そうした新しい薬の中で大きな役割を果たしているのが抗体医薬品です。認知症の分野でも同じ抗体医薬品が登場しました。2023年9月に承認されたレカネマブと、2024年9月に承認されたドナネマブです。これはアミロイドを標的にした薬剤ですが、目に見えて劇的な変化をもたらす薬ではありません。レカネマブの治験で示されたのは、早期アルツハイマー病の進行を18ヶ月で 27% 抑えるという結果でした。ですから実際の生活の中で感じられる変化は良くなったというよりも、進行をあまり意識せずに過ごせる時間が少し伸びるといった感覚に近いのだろうと思います。この薬が使えるようになってから、私たち認知症

専門とする医者には一つの新しい役割が加わりました。早期のアルツハイマー病が疑われる方にこの薬の存在をきちんとお伝えするということです。この薬は軽い段階でないと適用になりません。症状が軽いうちに説明しておく必要があります。すると

0: ことがあります。もし先生の親御さんだったらどうしますかと聞かれたら、86歳の私の母がいるんですけれども、おそらくは進めないと思います。進行を止める薬ではないということ、そしてやはり副作用の問題を軽くは見られないということ、それが理由です。介護サービスをうまく使う、栄養や運動に気を配ること、そして毎日を気分よく過ごすこと、そうした積み重ねの中で認知機能をある程度保てる可能性はあります。そう考えると副作用のリスクを負ってまで点滴治療は受ける必要性は母にはないように思います。
1: では先生ご自身だったらという質問にはどうお答えになるんでしょうか。
0: 私は今61歳ですけれども、もし自分がその立場になったら、治療を受ける選択をするかもしれません。同じ薬であっても皆が等しく同じ意味を持つわけではないと思います。年齢も違います。体力も暮らし方も違いますので、何を大切に生きているか、それも人それぞれです。薬の価値は薬そのものの中だけにあるのではなく、その人の人生の中で初めて真の形を取るのだと思います。
1: 新しい薬といってもそれぞれの皆さんのご事情に沿って使用しないと、決して万能ではないということになりますよね。それでは最後に先生が実際に患者さんと接している中で近年お感じになっていること、どんなことがあるかお聞かせいただけますか。
0: はい、受診を嫌がる患者さんについて、どうしたら病院で診てもらえるでしょうか、そんな相談を受けることが少なくありません。認知症が心配な時にまず大切なことは、いきなり大きな病院に連れて行こうとしすぎないことだと思います。まずは地域の相談窓口に話をしてみる、あるいは普段から診てもらっているかかりつけの先生に相談してみる、その順番が一番自然だろうと思います。世田谷区内であれば安心健やかセンター、通称アンスコが区内に28箇所あります。おそらく皆さんのお住まいの近くにもあるはずです。こうした身近な窓口にまず相談してみる、最初の一歩としてそれがとても重要です。またかかりつけの先生がいらっしゃるなら、その先生に相談して必要に応じて専門医につないでもらう方法もあります。実際そのような流れで松田病院受診される方もおります。さらにかかりつけの先生の中には認知症サポート医として専門の研修を受けている先生もいらっしゃいます。ですから身近な先生が実はとても頼れる入り口になっていることもあるのです。それでもご本人が受診を嫌がる場合には、考えを変えて診察を目標にしすぎないことも大切です。例えば受診を考えている病院の区民講座や認知症カフェのようなところに足を運んでみる、そこでまず病院や支援者に慣れていただく、そういう遠回りに見える一歩が結果として一番近道になることもあります。それでもなお難しい場合にはもう一度アンスコに相談してみることです。必要に応じてアウトリーチ事業を利用する方法もありますし、訪問診療の先生に入っていただく方法もあります。病院を受診することだけが支援ではありませんので、その方に合った形で少しずつでもつながっていくことが大切なんだと思います。
1: 受診に悩まれている方はまずお近くの安心健やかセンターに、そしてアウトリーチ事業、短期間で受診につながるように動いていく事業もあるということですので、まずはご相談ください。新里先生どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、

祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

お送りしたのは夜遊びアドベンチャーでした。カバーのお時間です。時刻は9時まもなく23分、カバーのお時間です。このコーナーでは歌い継がれている名曲のカバーをお届けします。今日紹介するのは1981年ヤサハさんのデビューシングル Friday Chinatown です。

はい、81年の曲なのか、おしゃれだしすごい歌声で、この曲作曲は安葉さん、そしてタイトルにあるフライデーは金曜日のフライデーではなくて飛翔飛ぶ方のフライデーという造語だそうです。うん、サビから始まる歌い出しは起伏あるメロディーが特徴的で、最近は何年か前ですか、韓国の DJ でアーティストのナイトテンポさんがこの曲ミックスしてリリースをするなど、シティポップの名曲としてまた再評価されている一曲です。で、今日この曲のカバーとして紹介するのはミス王者さんによるカバーです。2020年リリースのアルバム流しの王者ヴィンテージソングス、ヴィンテージソングカバーズに収録されています。年月を経ても色褪せない名曲、ミス王者さんの大人っぽい声にもぴったりと。ではお聴きいただきましょう。ミス王者でフライデーチャイナタウン。

ミス王者さんのバージョンでフライデーチャイナタウンお届けしました。なんだかまたパンと違う迫力があってかっこよかったですね。ちなみに歌詞の中で

最後の方に愛想笑いのおばさん、まずおばさんと歌詞に使えるそんなこと言ったらもう最初の方からもう人外と外国の方をおっしゃっていたりとか、この時代ならではのすごい歌詞だなと思うパートもちょこちょこあるんですけども、愛想笑いのおばさん、きっと似合うわと、どこか静かな場所で着替えてみたいのよと、この絹のドレス、旅先でちょっとね、普段買わないような服買って来て、でこっち持って帰ってきたらもう二度と着ないみたいなのもありますけれども、そんなんも今日のメッセージテーマ一つ冒険かなとも思います。以上カバーのお時間ですのコーナーでした。今日のメッセージテーマは冒険です。メールの方は 834@fmsetagaya.com まで、そして X の方はハッシュタグカタカナで Bアップとつけて、この後もポストメッセージお待ちしています。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどんホテイさんになってる。
3: エレキサドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 長井健二です。
5: 小林菜奈です。
4: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。

赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救援活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛委員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話6304-3166 6304-3166番市民活動推進課までどうぞ。

光化学スモッグの発生にご注意ください。光化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。世田谷区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに

世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。光化学スモック注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。

47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技の会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出展や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージでは様々なジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分お気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話5432-3333 5432-3333番世田谷コールまでお問い合わせください。

世田谷区民意識調査のご協力のお願いです。世田谷区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話 5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでどうぞ。

今日は赤十字活動資金募集のお知らせ、光化学スモッグ注意報について、世田谷ふるさと区民祭りのお知らせ、世田谷区民意識調査ご協力のお願い、以上4つの項目についてお伝えしました。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化。お相手は中山夏実です。今日は5月20日水曜日に世田谷駅または松陰神社前駅から徒歩5分の世田谷イーグレットホールにて行われたラウンジコンサートシャープ7、草原の旋律、モンゴルことの調べについて現地からお伝えします。まずはお二人のアーティストによるモンゴルこととバトーキンで奏でられる演奏をお聞きください。

0: モンゴルコトとバトーキンによる爽やかな演奏をお聴きいただきました。このラウンジコンサートは2024年にリニューアルオープンされた世田谷イーグレットホールに多くの方に訪れていただき、気軽に楽しんでもらいたいという思いから、会館2階のラウンジスペースを利用して無料で開かれています。すぐ近くでアーティストが演奏をするライブ感あふれる雰囲気が好評です。今回で7回目となるラウンジコンサートですが、これまではチェロや津軽三味線、バイオリン、ギター、ウクレレ、歌唱など様々なジャンルの演奏が行われてきました。出演者の方も第一線で活躍中の若いアーティストからレジェンドまで幅広く登場しています。出演アーティストのファンの方や演奏内容に興味を持ってふらりと来られた方など、お客さんも様々なようです。さて今日はモンゴルコトとバトーキンという日本ではあまり馴染みのない楽器の音色を体感できるコンサートとなっていました。出演されたアーティストのお二人はモンゴルの民族衣装をまとって演奏し、聴くだけでなく視覚的な要素でもお客さんを楽しませていらっしゃいました。ではそんなアーティストのお二人、ミーガさんとアマル・ジャルガル・ドルギオンさんにお話を伺います。お二人ともよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあではまずはミーガさん、はい、モンゴルコトを演奏されていましたが、楽器のご紹介お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。モンゴルコトなんですけども、2000年の歴史があります。当時は37種類のことがあったそうですけれども、今使われているのが5弦、13弦、21弦、25弦、28弦などのことが使用しています。見た目は日本の琴、韓国の火薬具、そして中国の琴などと全く同じなんですけれども、弾き方がちょっと違いまして、爪をつけないで弾くのがモンゴル琴の特徴ですね。はい、
0: 爪をつけないというのが衝撃でした。
1: ありがとうございました。はい、場合によって台も使わない場合もあるんです。今日は音を安定するために台を使って弾いてたんですけども、モンゴルはやっぱ遊牧民族なので、そんなに台とかいろいろなくても移動的に簡単なもので、膝の上に乗せて弾くのがモンゴルコトの特徴だったんですね。はい。
0: ちなみに初歩的な質問なんですけど、はい、痛くないんですか？指は
1: ちっちゃい頃はすごい痛くて、まず最初は血は出てたんですけど、先生はもうそのまま弾いてくださいって言われてて、今はもう本当パワハラって言われるかもしれないけど、でもそれを乗り越えるとこの指の腹がすごく強くなります。はい、
0: そうなんですね。さあではドルギオンさん、バトーキンを弾いていらっしゃいましたが、こちらも楽器のご紹介お願いします。
2: はい、日本ではバトーキンが広まっていますが、モンゴルではモリンホールと言います。ホールは楽器という意味で、モリは馬という意味ですね。モンゴルを代表する殺言楽器ですね。白い馬の尻尾を使って演奏します。
0: 日本だとスーホの白い馬の物語で有名ですよね。
2: はい、日本の子供たちにスーホの白い馬で聴きたかったっていう子供たちが多いんですよね。
0: さあでは今日の演目についてミーガさん教えてください。
1: はい、最初ですけれども、アルタイ山脈っていうモンゴルの西の方にあるその山脈を叩いた曲なんですね。モンゴルではやっぱり自然を叩いたりとか、お母さんとか
2: 美しさ、女性の美しさを叩いたりしてます ね。
0: 衣装も今日はすごく素敵な衣装を着られてましたよね。金色と茶色をメインにされていて、あとお帽子が
1: すごい派手でした
0: ね。金色の縦に長いお帽子かぶっていらっしゃいましたよね。
1: は
0: い、
1: 帽子がすごく高いのが13世紀のお母さんたち、チンギスハンのお母さんとかその奥さんとか、みんなそういう高い帽子をかぶってました。女性はやっぱり直感がすごくいいので、その直感を磨くためで天をモンゴルは大事にしてます。だから天とのつなぎ、アンテナみたいな感じでとてもいいというふうに言われてますね。それでそれ現代風に作った服装なんですね。だいたい赤っぽいとか赤茶とかそんな感じなんですけど、今回はステージ用で作られてすごい派手の色の衣装でした。はい、
0: すごくキラキラしていましたよね。はい、目立ちました。歴史的なお衣装なんですね。
1: そうです、ありがとうございます。はい、
0: さあでは最後に今回のコンサートの感想をお二人に伺えればと思います。まずはミーガさんからお願いします。
1: 今日は 世田谷の皆様にモンゴルのあの文化を聞かせる機会を与えてくださってありがとうございました。もう皆さんが本当にあの心ゆく聞いてくださることが、2人もとても穏やかに弾けることもできたし、とても嬉しかったです。ありがとうございます、はい、
0: ではドルギオンさんお願いします。
2: はい、普段はですねこのような近いお客様と近い場所であんまり演奏する機会が少ないので、
1: そうですね、
2: すごくこう身近で僕もこう楽しく皆さんの顔を見ながらこう演奏したので、すごく珍しい体験でした。
0: ありがとうございます。確かにお客さん皆さんうっとりされてましたよね。私もすごく聞いていて自然を想像できて癒されました。ありがとうございました。ミーガさんとアマルジャルガルドルギウンさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまで5月20日水曜日に世田谷イーグレットホールで行われたラウンジコンサートシャープ7についてお伝えしました。今日の内容について詳しくは電話 5432-1535 5432-1535 番世田谷文化財団音楽事業部までお願いします。ここまで世田谷の魅力、観光、歴史、文化、中山夏実がお伝えしました。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 時刻は9時50分です。 FM 世田谷 Be Up 世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマは冒険です。こちら茨城県下妻市から正次郎さん。冒険、ファミコンのゲームに冒険島、これは高橋名人の冒険島のことでよろしいでしょうか。ちょっと懐かしすぎて震えたんですけれども、スーパーファミコンにもあるけど、出たのはファミコンの方ですね。ちょっと久々、この名前好きだった。ハドソンが1986年に発売で、冒険島第1作から234まで、高橋名人の冒険島4まであるんですね。で4は1994年に発売だそうです。これ私どれをやってたんだろうな、なんか2な気もするけど、1997年、91年か、2はなんかいろいろ設定が変わっていくみたいです。基本なんかさらわれた彼女か何かを助けるだったかな。でなんかその島に行って、ファミコンのあの感じ、こうずっと横に動いていく感じね。奥行きはない、ダーッと動いていて、ジャンプしてなんかバナナとかを取ってクリアしていくみたいな。でなんか恐竜とかに乗った記憶もあるんですけど、何がいいってこの高橋名人がね、ゲームになってるんですけど、なんか冒険島だからか腰みのつけて、腰みの一丁なんですよ。なのになんか白いキャップみたいな帽子をかぶっていると、なぜ腰みの一つで帽子をかぶるんだみたいなファッションの感じとか、あとスケボー、今さっきねいろいろ調べて画像を見たら、スケボーを乗るときにしっかりヘルメットしてるとか当時からなんかなんかこのちゃんと子供たちに向けた感じも出てて、いい、やりたい、また、いやー、すごくこれぞエモいということなのでしょうか。正次郎さん、ありがとうございます。で、正次郎さんはファミコンのゲームに、冒険島ありましたよねと、あと某アイドルの歌に夢冒険ってあったけど、僕の冒険と言えるのかな、風任せの散歩での脇道、裏道を探すことでしょうか。知らない道を見つけるとどこに繋がってんだろうって、行ってみて新たな発見になったり行き止まりだったり、これだからやめられないんです。わかります、楽しいですよね。地図を見ず近所でもふらっと歩くで、こんなところにこんな素敵なマンションがみたいな、マンションというかなんかメキシカンな集合住宅がみたいなのを昔街中で見つけたことがあります。でも地図も何も見てないから二度と行けないんですよね。あのマンション、あの集合住宅の家賃をもう一回調べたいとか思うんだけど、もう見つけられなかったり、こんなところにサボテンいっぱい育ててる家があるとか、これ販売してんのかなとか言ってね。で行き止まりだったり、はいはいはい、大昔に住んでいた町で、結構夜もう12時くらいの時にちょっとランニング兼散歩しようと思って、行けるとこまでと思ったら迷子になっちゃって、真っ暗だし、そう大失敗とか思ってたら、なんか甘い香りがしてきて、えと思って、香りの漂う方へ引き寄せられていったら、甘栗工場みたいなのがあって、夜中0時ぐらいだったと思うんですよ。でなんか大鍋でジャー甘栗を加工してたんですよ。その時ね、住んでた町で、この町に甘栗工場が。でも結局そこも二度とたどり着くことができなかったですね。地図も何も見なくて、でなんとかかんとか、家には帰れたんですけども、というような冒険もございました。今日のメッセージテーマ冒険です。この後10時台もいただいているメッセージたっぷりご紹介していきます。
2: This month's recommendation.
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きくださ

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？モーニング
1: コミュニティ、ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
2: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share Be Update Be Up 世田谷。Be Up Playlist。
3: 時刻は10時です。 FM 世田谷 Be Up 世田谷、水曜日10時台最初は Be Up Playlist。 毎週テーマに沿ってパーソナリティが1曲を選んでいます。今日のメッセージテーマは冒険ということで、最近ちょっとお料理で冒険したいなと、あともう気づけばシンクの奥の方でふっとい油がもうふっとくなっているのがあって、これこのまま捨てるのも忍びない、なんか油をいっぱい使った料理と言いますと揚げ物ですか、揚げ物やりますとちょっと冒険してみました。でなんかね、ちょっと前にそう SNS とかでこのおつまみ最高みたいな感じで流行っていたのが、春巻きとか、まあ、餃子とかシューマイとかのああいう皮ちょっと余るじゃないですか。でウインナーをくるくるくるっと巻いて、そのまま、まあ、ちょっと最初に切って一口大ぐらいに4等分ぐらいに、でそれを多めの油で揚げ焼きみたいにするとウインナーの周りサクサクパリパリの皮がカラリとなって非常にいいおつまみになると聞いたので、こいつは美味しそうと思って、ね、なんかそれでいろいろそういう皮の可能性をこう探求していくと、なんかいろいろ皆さん巻いたりなんだり、まあもちろんチーズとかさ、シソとか巻いて、ちょっと軽く揚げ焼きみたいなのにしたりとかなさってて、こりゃいいと思って、スーパー行きましてね、何かしらの皮を買おうと思って。で、何を思ったか、ワンタンの皮があったので、なんか小さめの四角だし、それが30枚ぐらいだったのかな、30枚ぐらい入ってて、なんかワンタンの皮って一番薄くて軽そうと思ってね買ってみたんです。でウインナー巻いて、しかもなんか皮を2枚重ねて巻いたらよりパリパリ度がアップとかって書いてあるから、巻いてあげたらさ、なんかすっごい穀物揚げてますみたいな硬さと香ばしさ、トルティーヤじゃなくてなんと言ったらいいのやらというぐらいのなんかボリューミーなものになってしまって、日本で限界だった油タプタプ敷いたフライパンどうすんのよと、鶏ささみとシソとかチーズとかいろいろね、梅と梅干しとかいろいろ

やってみたんですけど、まあ、とにかくなんかボリュームとなんかおつまみというより主食ぐらいの感じのあのパンチが効いているものになってしまいまして、今日作って持ってきたらよかった。でも悪い油だから人様にスタッフさんにどうぞとか言って、なんか臭いこの油みたいな。でさ、やっぱあの揚げ物なんて普段しないもんだから長袖着て、あの何パーカーのフードもギューッと紐縛って極力肌を出さないように、サウスパークに出てくるなんか一人のキャラクターみたいになって、もう油をに避けながら避けながらやったんですけど、結局翌日その春、そのワンタンの皮が今たくさん余ってるんですけども、翌日ね、あのワンタン麺麺に入れてみた、ラーメンにワンタンにして入れてみたんです。具包んでツルッツルですっごい美味しかった。なのでやっぱりあの餅は餅屋じゃないですけれども、ちゃんとした各所あの向いた使い方をそのままやった方がいいんだなというのをよく分かりました。ちょっと今回冒険失敗目に終わりましたけれども、ワンタン麺が出てくる曲をお届けします。中山うりプーアルママ。

時刻は10時8分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、栃木県上三川町で親子3人が死傷した事件で、警察は昨日、通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる40代の男について強盗殺人容疑で逮捕状を取りました。捜査関係者への取材で判明しました。男は事件後に中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局と連携して捜査する方針です。事件は今月14日朝、上三川町の住宅で発生しました。金目のものが物色され、住人の富山英子さんが胸を刺されるなどして殺害されたほか、家族2人も頭を殴られるなどして負傷しました。警察は実行役とみられる男子高校生4人と現場指示役とされる横浜市の夫婦を強盗殺人の疑いで逮捕し、背後関係を調べていました。捜査関係者によりますと、関係者から押収したスマートフォンの解析などから、秘匿性の高い通信アプリで現場指示役と連絡を取っていた男が浮上しました。そして事件の数日後、この男が中国に向けて出国したことが判明しました。次に、26日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は、先週末に比べ118ドル2セント安の5万461ドル68セントでした。4営業日ぶりに値下がりしています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の不透明感から、幅広い業種で売り注文が優勢となりました。IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 312.21 ポイント高の 26,656.18 となり、最高値を更新しました。半導体関連の銘柄が相場を押し上げています。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。東京のお天気、今日は曇り、昼過ぎから晴れ。この後の降水確率は午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時までは 20% の予報です。日中の最高気温は28度の見込みです。明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨の予報です。明日の最低気温は20度、最高気温は26度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日木曜日は雲が多く雨の降るところが多そうです。明後日金曜日から来週火曜日にかけては晴れるところが多くなりますが、雨の降るところもあるでしょう。来週水曜日は雨が降りそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みで、最低気温も平年より高い日が多く、20度前後の日が多い予想です。世田谷区、この先お天気を見てみますと、あさっての金曜日以降、来週の火曜日頃までしばらく晴れの日が続きます。最高気温は30度を超えて32度の予想なども出ていますので、気温差で体調を崩さないようにもご注意ください。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂

町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り杉並区今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞、環八中野橋付近は 1.8 キロ渋滞です。上高井戸1丁目付近は事故のため車線規制が敷かれています。反対の練馬方面へ向かう外回り杉並区環八中野橋付近 1.4 キロ渋滞、川南付近も 1.4 キロ渋滞しています。神奈良通り大井埠頭方面へ向かう内回り杉並区大久保通り入り口付近 1.6 キロ渋滞、反対の板橋方面へ向かう外回りは世田谷区大原2丁目付近 1.2 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り世田谷区池尻付近900メートル渋滞、反対の下りは駒沢付近700メートル渋滞です。世田谷通りの上り世田谷区絹田中学校入り口付近700メートル渋滞、目黒通りの上り目黒区目黒1丁目付近700メートル渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。まず東急東横線は東京メトロ有楽町線和光市駅でのホームドア点検の影響により遅れと一部列車に運休が発生しています。そして東京メトロ有楽町線はドア点検の影響でダイヤが乱れています。この影響で東京メトロ副都心線も一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ千代田線は千駄木駅での乗客救護のため一部の列車に遅れが出ています。続いて JR 中央総武各駅停車は総武快速線内でのホーム上安全確認の影響で三鷹方面行き一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、小田急電鉄京王線京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。以上、FM 世田谷交通情報でした。

は10時20分です。 FM 世田谷 B アップ世田谷水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマは冒険ですが、こちらこたつみかんさんから、おはようございますと、今朝お母さんと一緒の曲がかかっていましたがと、8時台ですね、ぼよよん行進曲、今井雄三さんと灰田翔子さん、中西圭三さんの曲ですけれども、その時だけ子供が騒ぐのをやめました。ありがとう歌のお姉さん、ありがとう FM 世田谷、あーお疲れ様でございます。お子さんも朝から騒ぎたくないのに騒いでしまっているかもしれない、でも良かったです、お役に立てて。親御さんもお子様もお疲れ様でございます。ひとときの静寂が訪れたでしょうか。だって2006年の、お母さんと一緒で発表でしょ、20年前、時を経て今も流れてたりはするんですかね、どうなんだろう。別の歌のお兄さんお姉さんで歌ってらっしゃるかもしれないけども、はあすごいな。何かやっぱね、よくほら反町隆史さんのポイズンのイントロを聞かせると泣き止むとか、あとピアノ売ってちょうだいの CM のあの曲をお子さんが聞くと泣き止むとか、いろいろなんか聞きますけどもあるんでしょうね。よかったです。そして政次郎さんからは、2通目おはようございますと、冒険島、あ高橋名人の冒険島、エモい気分にさせていただきましたが、していただきました。おっしゃる通りです、高橋名人の冒険島です。確かハニーちゃんが現れてると無敵になるんですよね。何それは、それは全1,2,3,4全高橋名人の冒険島でそうなのですか。今ちょっと調べてみたら、バグってハニーというバージョンのゲームも2の前にかな、出てまして、さらにそれはテレビアニメにもなっておる。高橋名人すごいですね。かあ、ありがとうございます。そして X もご紹介しましょう。 X はハッシュタグカタカナで B アップでポストいただいています。浜虎渋蔵さんが、あ春は揚げ物、夏も揚げ物といただきました。はい、春夏秋冬揚げ物でいつ食べても美味しいよね。でもなあ、わかった、揚げ物、そう、私がその10時台の頭にねお話ししたんですけど、ワンタンか、ワンタンの皮をでウインナーとか何か具材を巻いて揚げ、まあ、揚げワンタンというかというものにしてみたと、揚げてみた

にやらない揚げ物やりを冒険してやってみましたと。でね、いろいろ調べると餃子シューマイの皮はちょっと水分量の違いとからしいんですけど、ワンタンの皮が大きく違うのは茹でた時のつるっと感を出す時に乾水というものが入っているらしくて、それがまた他のものと揚げた時の違いも出ちゃったのかなと。で、春巻きの皮は、まあ、推奨はしてないけど一応そのまま生でも食べられるっていうものなんですよね。ほぼ多くのものがなんだそうなんですが、今思ったけどなんか揚げ物っていうよりもなんか水分が足りなかったのかな。なんかもっと油をドブドブにして揚げ焼きとかじゃなくてもう思いっきり揚げてみたらよかったのかな。ちょっとやってみますまた。で、浜虎渋蔵さんは冒険無計画のまま日帰りできる範囲でのお出かけですかな。湘南、東京湾、房総、都内、横浜をぐるっと一周。あ、すごい、湘南日帰りとかじゃなくて、うわすごい、電車移動かな。久里浜から金谷を結ぶ、あ、フェリーや乗り慣れない列車に翻弄されつつ道中何を食べましょうと。いいですね。そうそう、道中この何を食べましょうというのを考えるのもね。でも意外とそう、東京とかこの神奈川はちょっとした船で電車とこの、ね、船を使いつつちょっと移動とかも非常に楽しいですね。無計画っていうのがまたいいじゃない。でもこれやっぱ電車とかにお詳しいからこそのなせる技。私これ3日4日かけないと無理だもんな、体力的にもね。そしてメールの方、こちらはた、たてぶえハンターさんからありがとうございます。今週金曜日、以前お話ししたウィーンフィルハーモニー管弦楽団高崎公演のチケット発売がいよいよ始まります。お、先着順でどんどん席が埋まっていくので今からドキドキが止まりません。できれば指揮者のリッカルド・ムーティさんがよく見える席が希望ですが、客席に向くのも曲の前後くらいですし、この際贅沢は言いませんので、お願い神様、チケット取らせてください。チケット取りの冒険に出発だと。頑張ってください。これ先着順ということは電話で、それとも、ね、ネットかな。もう今の時代ネットでつながるかつながらないかみたいな、1分前から待機してたのに急になんかぐるぐる回り出してつながらなくなってとかもあるかもしれませんが、落ち着いていい通信環境の下で成功することを願っております。緊張しますね。指揮者の方のどこを、まあ、後ろ姿もそうだけど、その右側か左側かで指揮者の方の右手をよく見られるか左手をよく見られるかにもよるのかな。あとは右耳とか右側のお顔見たいのか左側のお顔見たいのかとか、まあでもそんなね、あんまり気合い入れすぎてね、全然2階席とかにしかみたいな感じになったとしても、やっぱ会場全体が素晴らしいんでしょうね。チケットの、田舎、ぜひまた、ご報告も、この冒険のご報告もお待ちしています。で、たてぶえハンターさんが2週間ほど体調を崩してしまい、えらい目に遭いました、お疲れ様です。なかなか本調子に戻れないお年頃、うまく家事ができない日々が続いて辛いです。あー、しんどいですね。一番熱が出た日、39度2分39.2度、39度超えたらもう大変。その日夫がソフトボールで出かけていったのがムカつきました。笑い。さらに山になった洗濯物をそのままに、病み上がりの私にやらせる夫にさらにムカつきました。覚えてろよ笑いと。お疲れ様です。寒暖差が激しい日が続きますから、マーナちゃんも体調管理に留意してお仕事頑張ってくださいねといただきました。早く本調子に戻れますようにお祈りしております。やっぱちょっとこの時期体調崩している方、そしてちょっと長引いている方も多く

こちらは三重県アークエンジェルさんからも、まだまだ風邪ひきさんです。月曜日に病院に行って薬ももらってきましたが、まだまだ治らないです。しつこい風邪ですね。あら、お大事になさってくださいね。ね、熱出るのしんどい。ずっと咳が続くとかもしんどいですけどね。何にせよちょっとね、体調悪い皆さんが安静に過ごせますようにとお祈りしております。さあ、そんな中、時刻は10時29分になりましたので、こちらのコーナー参りましょう。クイズ、これなんじゃらほい感想。

まいりました。クイズこれなんじゃらほい感想ドンです。皆さんにある曲の感想を聞いていただいて味わっていただき、その曲のタイトルを当てていただくというコーナーでございます。今日は史上最強に簡単すぎるかもしれません。でも皆さんちょっとね、寒暖差で疲れてたりいろいろあるでしょう。ちょっと今日はリラックスしてぜひお聞きください。軽い気持ちで、もう分かっちゃうかもすぐに。では本日の感想こちらです。

ぼ答えというくらいの感じなんですけれども、まあ一応ヒントとしては今日のメッセージテーマから冒険から決めたんですが、もうね、我々も悩みました。本当にどこを切ってもやっぱ名曲って分かっちゃうんだなと。あとなんだろう、もうほぼちょいやもうこれ以上は言うまい。じゃあもう一回さらりと聞いていただきます。本日の出題こちらです。もう早く本編聞きたいですもんね。感想の部分も素晴らしいんだな。さあこの曲のタイトルを当ててください。2回で大丈夫ですね。メールの方は 834@fmsetagaya.com、 X の方はハッシュタグカタカナで beaptoo とつけて参加してください。まあ、外れちゃってもこのちょっと間違えちゃった、外れちゃったというこの回答も楽しむというクイズですので、どしどし皆様ご参加お待ちしています。では1曲、岡崎体育2018年テレビ版ポケットモンスターのオープニングテーマ君の冒険。見たこと

83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 映画監督の柿崎雄二です。
4: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
3: この2人でお送りする柿崎雄二と
4: 宇都隆のサムライトーク。
3: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
4: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。

時刻は間もなく10時37分です。ここからのコーナーはビーアップライフ、水曜日は世田谷区保健センターからの情報をお届けしています。今日はプレステップサポート事業相談会、介護保険サービスではできないこと、ミドルシニアの社会参加の案内です。世田谷区保健センターでは、病気や怪我などにより体に後遺症のあるミドルシニアの方を対象に、理学療法士などの専門職が歩き方の相談や地域の社会資源を活用するための伴走支援を行っています。デイサービスには行きたくない、利用したい介護保険サービスがないとお困りの方は、身近な地域の社会資源を活用する方法もあります。今回は支援者向けに、介護保険サービスではできないこと、ミドルシニアの社会参加の相談会を企画しました。開催日時は6月9日火曜日午後3時から5時まで。開催場所は世田谷区立保健医療福祉総合プラザ1階研修室 A です。アクセスは東急小田急線の梅ヶ丘駅下車徒歩5分。体に後遺症があっても自分らしい生活を送るために、社会資源を活用する取り組みを紹介しながら、新たなリハビリの考え方についても学びます。日々の暮らし方についてお悩みの方は

担当のケアマネージャーへご相談ください。開催は6月9日火曜日です。以上、ここまでリーアップライフのコーナーでした。では1曲参りましょう。こちらもね、冒険といえば外せませんということで、高橋ひろきさん、摩訶不思議アドベンチャー21センチュリーバージョン。

時刻は10時43分を回ったところです。 FM 世田谷 B アップ世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマ、冒険。X は緑エクスプレスさん。最近は冒険とはほど遠い生活を送っていますが、大学卒業の前の春休みに自宅から大学まで自転車

車で行ってみたことがあります。通常電車だと1時間半ぐらい、自転車で行ってみたところ確か5時間ぐらいかかった記憶があります。これ授業何日に行ったのかしら、心配一限に参加しないといけないっていうことは前日の夜に出発とかそんなあれはないですよね。すごい。でもなんか今これでふとすごいこういうなんか自転車で行ってみようっていうワクワクを最近忘れてたなと。なんか小学生の時とか行けるとこまで行こうみたいな、自転車とかローラーブレードとか、うちはもう山で全然車とかも通らないあれだったんで、なんかローラーブレードとかで行けるとこまで行こうとか言って、やっぱ自転車が最強なんですよね。一輪車とかでもやったことあるな。いいですね。わかる。あとミドルエクスプレスさんと同じく、私もなんか大学の時にもう異常に時間だけあって、でもなんかお金を使わないなんか楽しみ方ってなんだろうって考えて、自転車だと思って、その時は埼玉に住んでたんですけど、埼玉の航空公園っていうところに住んでて、そこから行けるとこまで行ってみようと思ったら、なんか埼玉で、それももう記憶曖昧なんですが、なんかトトロの森的な、ちょっとトトロに関連した、まあなんかトトロのあの世界観のモデルの一つになったかなんか言われているなんかエリアがあるらしくて、狭山の方かな、ちょっとあれなんですけど、なんかそういうなんか本当になんか絶対誰も入っちゃいけないような森、入っちゃダメなことないんですけど、なんか日も暮れてきて、なんか怖いと思って大急ぎでまた数時間かけて帰った記憶があります。いいですね、自転車でね、ワクワクできるな。そしてそして、メールは下北沢のりょうさん。以前思っていたこと、帰って来られる保証がなくても木星や土星の近くまで宇宙船で行けるなら行ってみたい。ほう、保証がなくても、こら、なんかロマンがすごい。あとタイムトラベルはちょっと怖いかなと、ちょっとどころか、タイムトラベルの危険性という意味ではなく、ほうほう、帰って来られなくなるとか、タイムトラベルについてはマシンが存在して稼働している過去や未来なら不可能ではないと言っている物理学者はいます。うわ、もう難しくなってきた。つまりタイムマシンが完成して動き出した時点がトラベルできる一番古い時代。はいはいはいはい、そのタイムマシンが存在する世界線ってことですもんね。あー、なるほどなるほど。ただしトラベル先は間違いなくこの同じ時間軸の宇宙ではなく、よく似た平行宇宙、つまりパラレルワールドで、帰ってきたつもりでも よく似た別の宇宙になるそうで、それもたまらないなぁと。じゃあ私はよくタイムトラベルで恐竜見に行きたいって言ってるんですけど、それは不可能、もしくは叶った場合はタイムマシンがある恐竜の世界、白亜紀とかになるっていうことですか。うわー、すごい、なんか冒険というよりもなんかいろいろ考えることが多くてドキドキする。でも帰ってこられる保証がなくても宇宙船乗りたいっていうのもすごいかっこいいセリフだけど、うー、悩むな。誰も私のことを宇宙船に乗せてくれないだろうと思いますけどもったいないもったいない、こんなすごい良かったですとか言って帰ってきて、いやなんかもう鳥肌がすごくてとか、なんかもうこの語彙力ですごかった、感動をフルで 100億%で伝えられる自信はあるけど、事細かに覚えてられるかって言ったらねえ、自分の記憶力も心配ですわ。あー、すごい、皆さんありがとうございます。今日の冒険メッセージ、いろんな冒険をいただきましたが、

時刻は10時48分になりましたので、クイズこれなんじゃらほい感想ドン正解発表に参りましょうか。ちょっとお待ちくださいね。今、X をまとめています。ちょっとお一人だけすみません。へのへのさんが今日メッセージでね、ファミコンの高橋名人の冒険島っていうファミコンのソフト懐かしいって話をしてて、でバグってハニーというソフトが間に1個あって、そのアニメにもなってるみたいですよってお話をさっきしたんですが、へのへのさんがバグってハニーのエンディングが名曲なんですよねと、すごいなんか同じ世代同じ時を 歩いてきた方々がちょっとここでちょっと高橋名人に集結してる感じが素敵。バグってハニー、私はアニメ見たことないんですがちょっと調べてみました。エンディングは愛はメリーゴーランドが1話から40話までで、私と踊ってくれませんかが41話から51話まで使われたと。どちらだろう、でもさっきちょっと両方聞いてみたんですがどっちもいい感じでした。あ、でオープニングバグってハニーというタイトル、この3つ合わせてのレコードも発売されたと。あら素敵。これは86年から87年までのテレビアニメなんだ。へー、高橋名人ほんとすごい。しかもこれ、オープニングとエンディングの2曲すべて、作詞岡かすみさん、作曲小林亜星さん。はー、歌高橋名人。あと、愛はメリーゴーランドは春名智香さんかなが歌われていて、私と踊ってくれませんかはそう真由美さんかなが歌ってらっしゃると。へー豪華ですね。小林亜星さん、岡かすみさん、ちょっと聞いてみたらなんかセンチメンタリックな感じで素敵でした。愛はメリーゴーランドも私と踊ってくれませんかも、何年か前に高橋名人にお会いする機会がありまして、今この情報を全て知っていたらもっといろんなお話ができたのにと思うと非常に悔しいですね。冒険島好きでしたくらいしか言えなかった自分が恥ずかしい。ありがとうございます。さあ時刻は10時51分になりました。それではクイズこれなんじゃらほい感想ドン正解発表のお時間に参りましょう。まずは今日の出題の部分感想を聞いていただきます。今一度こちらです、どうぞ。ありがとうございます。ちょっと今日はサービス問題すぎましたなーって言ってたんですけども、ヒントが少なすぎたかしら。結構分かれました。順番にご紹介。回答、玉虎渋蔵さんは What's a Wonderful World で、アークエンジェルさんは Dreams Come True のラブラブラブ、カンプキンパンプキンさんは大竹栄一さん幸せな結末、こたつみかんさんは劇団四季のミュージカルのサントラでお願いしますと。結構皆様全然分かりませんとか、もう当て感ですとか。で、たてべハンターさんは聖子ちゃんの風立ちぬ、あれ森進一さんの冬のリビエラ、いや小林明さんの熱き心に、松田聖子さん風立ちぬでと悩んだ末いただきました。そしてちょこっと多かった回答が、アクアマリンさん、そしてコニャンの大ファンのマルちゃんさんで、ミドルエクスプレスさん、ベン・イー・キング、スタンドバイミーですねといただきましたが、果たして正解の方はいらっしゃるんでしょうか。それでは正解発表です。

ベン・イー・キング、スタンド・バイ・ミーでした。アクアマリンさん、コニャンの大ファンのマルちゃんさん、緑エクスプレスさんが正解でございます。はぁ、ちょっと今日はヒントが少なすぎたのか。もうあの、私は全員正解かもとか言ってた私は恥ずかしいよ。まあ、あの、まあ、どの感想もそうなんですけど、あの、まあ、これを知ってたら全部、ね、もう、うわ、もうこれにしか聞こえないみたいな感覚に陥っていたのでしょうか、私たちは。いや、でも素晴らしい感想ゾーンでもありますね。あの、バーッと盛り上がるストリングスの編成。これ、スタン・アップルバームという方が編成、ストリングス編成を行っている曲なんですけども、まあ、オーケストレーションのアレンジ、オーケストラ系のアレンジが得意な方で、まあ、ベン・イキングだけじゃなくて、コニー・フランシスとか、ニール・セダカとか、ボビー・ビントンとか、もう25以上の、この60年代前後のトップ10のヒットレコードに関わっている人、もうアメリカンポップスの黄金期の当事者とも言われている方なんですが、ちょっと今日は難しかったでしょうか、それとも名曲すぎたでしょうか。皆様ご参加ありがとうございました。クイズこれなんじゃらほい感想どんでございました。さあ、エンディングのお時間です。明日の担当は藤崎あかねさん。明日のメッセージテーマはこのフルーツの美味しい食べ方です。最近はあのチェリーをねスーパーでよく見かけたりもしますけれども、ここからまた夏に向けていろんなフルーツ出てくると思いますが、このフルーツの美味しい食べ方、今日私は真っ黒になったバナナね持ってきてもお恥ずかしいと思って隠しながらさっき食べてたらスタッフさんがあバナナとか言って見ないでください恥ずかしいって言ったら、でもそのぐらいが一番熟して美味しいよね。そうなんですよ、もうグズグズになりかけのバナナ美味しいので、じゃあ明日のあかねさんへの向けてのメッセージはグズグズのバナナ美味しいよっていうのをお伝えしておこうかなと思います。ぜひ明日もお聞きください。そして、今日もたくさんの冒険メッセージありがとうございます。最後、ゆうじさん、東京に行ってみたいです。神戸に生まれ育って50年以上、まだ関西エリアから出たことがないので新幹線にも飛行機にも乗ったことがないんです。あら、マナさんは初めてお江戸に来た時の思い出はありますかと。確か東京駅、品川駅かなに新幹線で着いたんですけども、勝手にコンクリートジャングル想像してたらすごいビルの間に木がいっぱいあって、すごい東京って木がいっぱい生えてるんだとなんか驚いた記憶がございますが、またぜひゆうじさんの東京物語ももし叶った日にはお聞かせください。

0: して今日この後日中気温がどんどん上がっていきそうな予報となっていますので、水分補給などね忘れずにしっかりと行ってください。この後も良い一日を。リアップ世田谷、ここまでのお相手は山口まなでした。
1: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: まもなく11時になります。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 皆さんこんにちは、鍋屋貫です。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともね、ダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋屋貫のブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペット防災について、準備すべき防災グッズについて教えてください。
1: はい、ペットのための防災グッズという特別なものはないんですけども、普段から使っているものや普段から食べているペットフードを約1週間分余分に準備しておけば、まず足りるかと思います。
0: もしも仮に避難所や知人親戚の家に避難させてもらう場合は、何を準備しておけばいいでしょうか？
1: 普段皆さんも動物病院などに連れて行くときに、移動用のケージもしくはクレート、キャリーバッグなどを使っていますよね。
0: はい、
1: これは避難先でこのまんまの状態で預けることになりますので、少しゆとりのあるものを用意していただきたいと思います。
0: はい、大きめ、
1: うん、はい、また大型犬の場合、長さの違う予備のリードとか、猫の場合にはコンパクトに使える洗濯ネットなどを移動用に、準備しておくということもいいかと思います。
0: はい、あとトイレ用品も絶対に必要になりますよね。うん、我が家には猫がいっぱいいますけれども、普段から使っている猫砂を余分に準備しておいた方がいいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。うん、犬の場合はペットシーツというものがあるので、
0: はい、
1: そういったものを余分に、備蓄をする。老犬などの場合にはペット用のおむつというものがありますので、
0: はい、
1: そういったものを準備するということがいいかと思います。またそれと合わせて、排泄物を入れるための消臭防止の袋、それと、スコップなど、こういったものを避難とか旅行用にもうワンセットだけ準備しておくというのがいいかと思います。
0: はい、あと心配なのが、こう避難所ですとか知人親戚の家など避難先で窓を開けた隙に逃げちゃったらどうしようっていう不安があります。
1: うんうん、そうですね。環境が変わってしまうと、つい逃げ出してしまったりということが十分考えられるかと思います。
0: はい、
1: そういった場合を想定して、ペットの写真、この写真といっても全身であったり顔、うん、もしくは特徴のある模様とか、そういったような写真とともに、体の長さ、体重、あと今の健康状態というのを常にメモしておくということを、捜索用に準備しておくということも大切ですね。
0: はい、
1: また合わせて観察と呼ばれる迷子札をつけておく必要があります。ちなみに私の家の猫には首輪に、鈴と一緒に連絡先というのが書いてあります。
0: そうなんですね。そしてよく聞くのが、ワクチン接種に合わせてマイクロチップを装着する飼い主さんも増えていると伺うんですけれども、うん、首輪が外れたり文字が読みづらいということもないですから、これメリットが大きいですよね。
1: そうですね、迷子になってから後悔するよりも今のうちから備えておくというのが大切だと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: まもなく12時になります。

Japanese music. Have a good time.

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
2: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね、よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
2: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
2: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕

0: 皆さんこんにちは。今日も生放送でお送りするアフタヌーンパラダイス、水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、さあ今日も暑いね、一日
1: すっかり夏日という感じでございますが、
0: いや今日晴れたななんて思って、はい、窓の外を見てみたら、富士山は
1: 全く見えません。もうね、英子さん、今日はね、僕期待したの。
0: あら、
1: さすがに今日は見れるだろうと思って玄関開けた瞬間、すごい綺麗なね、
0: ねえ、
1: こう空が見えたんで、
0: はい、
1: ただあれあれ
0: すごい、まあまあ分厚い雲が、
1: 雲がなんかかかってきちゃいましたね逆にね、さっきより。
0: そうなの、もうね、ちょっと最近やっぱ力を使いすぎているのか、
1: 英子さんさっきパワーアップしてますよ ね、
0: なんかね、
1: 確実に
0: ちょっとだんだん操れるんじゃないかと思い始めてきて怖いぐらい、雨なんです、
1: はい。
0: で、先日、山梨県北杜市で、行われました、
1: お疲れ様でした、
0: はい、マジックアワー行ってきましたけれども、雨から晴れ予報にね、はい、実は変わっていたので、やったと思って、一応屋外ライブ、屋根はついてるんですけど、
1: はい、
0: 屋外ライブだったんで、いやよかったと思って、朝起きたらまあよく降ってまして
1: 本降り
0: ちょっと、まあ、ミスティ
1: ミスティな感じ、
0: なんかシャーみたいな、こう、ね、モイスチャーみたいな感じの、はい、
1: うろっちゃいそうな
0: お天気だったんです、で、まあざんざん降りではなかったんでね、はい、まあ上がるでしょうなんて思ってたんですけど、歌が始まって、まあ、コンサートが始まってから、雨足が強くなってまして、しかもものすごい寒くて、
1: はい、
0: なんか気温ね高くなるっていう予想だったんですけど、もう寒いわ雨降るわで
1: 結構大変だったんですね。
0: 結構大変でしたけど、でも音楽的には熱く盛り上がりまして、
1: よかった、何よりでございます、
0: もうその雨も跳ねのけるかのごとく、すごく楽しくね、ジャズやってまいりましたので、いやちょっとほっとしてますけれども、
1: お疲れ様でした。じゃあ一応無事には終わったんですね。
0: 終わりました、はい、何事もなく一応、
1: はい、
0: 終わりましたけれど、ケイタさんはみどりさんと、
1: そうなんです、私は永井真理子さんと、唐島みどりさんのですね、ジョイントコンサートを行かせていただきまして、
0: 羨ましい、
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026、はい、まあ、3公演あるうちの東京の目黒のパーシモンホールの公演ね、週末行かせていただいたんですけども、まあ、一言で申し上げて最高でした。
0: いやもうそりゃそうですよ、
1: 最高でした、
0: ね、そりゃそう。
1: でもこれぐらいの年齢になるとやっぱり昔の若彼氏頃の記憶を蘇ると当時聴いていた音楽がこう BGM のようにね、こう風景と一緒になって見えてきたり聞こえてきたりすることってありますよね、
0: あります。
1: でそんな歌たちを歌ってくださっていたのが、当時やっぱり唐島みどりさん、永井真理子さんだったわけですよ。
0: そうですよ、
1: だからそんなお二人の、まあ、今の曲それから当時の曲、いろいろ歌ってくださったんですけど、
0: いいな、
1: 生で聴けて、もう本当にだから自分の心があの頃と現代を行ったり来たりで、もうね涙こらえるのが必死でしたよね、最高のこう何でしょう、心の旅というか、癒されましたね、本当に素敵な時間でした。
0: セットリストも気になりますが、ジョイントってことなの で、
1: そうなんです、
0: コラボも
1: あって、
0: いい
1: で、チャレンジタイムなんていう時間もあって、あんな曲を歌ってくれるんだみたいなね、この私まだ来週次回の、横浜の公
0: 演が残ってるから、
1: ネタバレになっちゃうから全部言えないんですけど、まあそれはそれは最高のセットリストでしたよ。
0: いいな、
1: もう一度申し上げますけど、最高でした、
0: 何度も言いましょう、
1: 本当にありがとうございました、素晴らしいコンサートでした。
0: いや

0: 違いないですよね、うん、私も本当に青春時代もバリバリ聴いてましたので
1: ね、えこさんもおっしゃってましたもんね、
0: もう育ってきたので、そうそうそう、お二人のね歌声 で、いやちょっとそれは本当生で聴けた皆さん、うん、贅沢でした ね、
1: まだ次回ね最後の3公演目が残ってますね、まだチケットちょっとどうか分かんないんですけど、はい、ぜひ詳細ね唐島みどりさんや永井真理子さんのサイトなどチェックしていただければと思います。
0: ぜひチェックしてください。さあそして本日なんですが、ゲストがなんと2組
1: 今日は豪華ですね。
0: そうなんです、3時半からのゲストが渡辺真知子さん、
1: はい、
0: お帰りなさいという、ね、
1: お帰りなさいでございますよ、
0: 感じですね。そして16時台のゲストに海蔵亮太さん、いらっしゃいますので、はい、ちょっとそれぞれ、ね、いろんな話聞けると思いますので、はい、どうぞお楽しみに。さあアフタヌーンパラダイス水曜日、今日もたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、それでは英子さん今日のテーマの発表をお願いします。
0: はい、本日5月27日が一国堂さんのお誕生日ということで、
1: はい、
0: 福話術ですね、遅れてやってきた、
1: はい、
0: 声ではなく、はい、遅れてやってきた〇〇で皆さんそれぞれちょっとメッセージを、
1: はい、
0: はい受け付けております。まあいろいろありますね、リアルに遅刻っていうのも遅れてやってきたですし、
1: そうですね、何かこの、うん、プレゼントが遅れてやってきたりであるとか、
0: まあ、ブームとかね、
1: そうですね、
0: 遅れてマイブームやってきてますよとか、うんうん、いろいろな視点があると思いますので、はい、ぜひメッセージお待ちしております。
1: はい、今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りします。
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp、X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、ふつおたも大歓迎です。お待ちしています。
0: はい、さあそれでは、今日のオープニング1曲目アルバムシーズンズからですけれども、まあ恋愛においても今更ながら分かるなっていうね、うん、
1: ありますね、
0: 遅れてやってくる感情というのもあると思いますが、うんうん、その1曲です。松本英子、なくした後に分かること。

0: 本日のオープニングナンバー、松本英子さんアルバムシーズンズよりなくした後に分かることをお送りしました。
1: この曲はですね、ジョー・リノイエさんという、はい、あの昔竹藤の CM で Won't you take my hand ってあったですか。
0: おー、あのめちゃくちゃ流行った。
1: そう、はい、あの曲を書いてくださった方が、
0: はい、すごい
1: 曲とそれから編曲もしてくださって、
0: そうだったんですね。
1: すっごいあの歌もめちゃくちゃジョーさんの歌かっこよくて、デモテープがもう本当にすごい、素晴らしくって、もうちょっと、あのディレクションの時もかなり細かくボーカル指導していただいて、
0: ご本人からディレクションもあったんですね。
1: はい、もうすごい素敵な方なんですよ。
0: すごい。そしてあの CM、やっぱりレオタードの、あの女性が激しくダンスするね。
1: そうそう、踊ってなんか懐かしいですよね。
0: 懐かしいですね。
1: そう、あの衝撃の CM でしたよね。ね、担当されたジョーさんの曲、なくした後に分かることをお届けいたしました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということですけれども、
0: はい、
1: 早速メッセージいっちゃいましょうね。はい、FM ヒューガから聞いてますというヘベレッケさんです。遅れてやってきたのは連休です。妻とイオンに探索しながら遊びますということで。ああ、いいですね。
0: そっかそっか、職業によってはね、
1: そうそう、
0: あの一般的な皆さんの祝日とはずらしてね、
1: うん、
0: お休みという方もね、
1: そう
0: ですよね、いらっしゃるでしょうからね。
1: まあ、逆に空いてていいかもなっていうね、感じがありますよね。やっぱりゴールデンウィークとかもあちこち混んでましたから、
0: 祝日はもうあちこちね大混雑でしたもんね。
1: なんかやっぱりね、そういう時期に動きたいなと私も思ってたんですけど、先日その山梨に行った帰り、はい、日曜日、戻りだったのかな、
0: はい、
1: そうなので、これ高速混むなと思って。
0: あ、確かに。
1: そう、車で行ってたんですけど、案の定、2時間120分とか渋滞が、
0: うわ、
1: もうついてたんで、
0: しびれますね。
1: これどうしようかなと思って、ルートを変えて、
0: はい、
1: ね、まあ、どっかでちょっと温泉入ってから帰るとかでもよかったんですけど、ちょっとルートを変えて、御殿場まで行きまして。
0: もしかしてアウトレット？
1: そうなんです。
0: やっぱり。
1: そうなんです。
0: 最高じゃないですか。
1: これはと思いまして、ちょっとずらして、御殿場の方に。ただ、はい、閉店まであと1時間半というですね。
0: あ、まあそうですよね。
1: まあギリギリに動いちゃったもんで、なぜもっと早く動かなかったんだろうと思って、渋滞を回避できたんですけど、1時間半であの御殿場の大きなアウトレットを、
0: あそこだってかなり広いですもんね。
1: めちゃくちゃダッシュですよ、もう
0: 全部回るのにだって何時間かかるぐらいの勢いですよね。
1: 1日あっても足りない。

0: ないのに、そうそうそうそう、それをなぜ1時間半でやろうとしたのかっていう、
1: 大変大変。
0: ただもう閉店間際だから、
1: う
0: ん、あの人はねあんまり
1: 少ないですよね、
0: 多くはなかったんですけど、うん、もうね汗だくですよなんかもう見たんだか見てないんだかとりあえずパッと見て、うん、もう10秒以内で決めるみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: で試着なんてもう大騒ぎですよ、うんうん、なんかもう店員さんが、うん、もう次から次へはい急いでみたいな
1: 早着替えみたいなね
0: でなんかもう判断もあんまりつかないまま、
1: 確かにね、ジャッジは

0: たいな、もうあれみたいな状態にはなりましたけど、
1: 時間のない中での買い物って本当に正常な判断できないですよね。
0: 全然できないですね、本当に。でもものすごい集中力は、
1: あ、そうですね、
0: はい、あったんで、もうそうパッと見てのんびりはできない、
1: ね、逆にいいかもしれないですね。でもねそうそう、短期集中で、
0: そう、閉店間際
1: 絞って絞って買い物、
0: でも途中アナウンスが入っちゃったりとかして、間もなく閉店です。
1: あれがねまた焦らせるんですよね、人をね、
0: みたいな、本当に。いやでも楽しかったですけど ね、
1: そうだったんだ、
0: そんなことがありました、今それで思い出しましたけれどもね、さあ、そしてメッセージ来ております。
1: はい、ありがとうございます、続いてはですね、熊本県で聞いてくださっているカッパ FM で聞いてくださっている日後のだるちゃんさんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: こんにちは。こんにちは。梅雨も間もなく、あ、梅雨も間近な熊本で拝聴しております。そう、梅雨の足音もね近づいてきておりますよ ね、じわじわと来ておりますよ ね、遅れてやってきたことはチョコミントブームです。
2: あ、いいですね。
1: いいですね。去年から再びチョコミントにハマりました、おそらく今年もお世話になると思います、毎年暑いじゃないですか。そうですよね。お口の中も涼を求めているので、アイスの冷たさにミントの清涼感が加わって、さらにチョコチップのご褒美がプラスされて、食べると口の中にオアシスが広がり、爽やかな風が吹き抜けてくるんですよね、それくらい絶妙だと思うんです、お二人はチョコミントですか、それとも否定派ですか、ということでいただきましたが、チョコミントですよ。
0: チョコミントですよ。
1: 僕もチョコミントです。
0: もう全然、何でしたっけ、駅とかにある、
1: サーティワン
0: じゃなくて、自販機で、はい、何でしたっけ、サーティワンじゃなくて、なんだっけ、セブンティーアイス。あ、そうかも。あ、そう、数字だった。それですね。ありがとうございます。
1: 僕なんて言いました、
0: サーティワン。
1: 僕ね、あの口ではサーティワンって言ってるんだけど、頭の中ではセブンティーンって思い浮かべてました、ね、ごめんなさい、ちょっと言ってることと頭の中ずれてました。そう、セブンティーンアイス、
0: あの紙を剥いで、そうそうそうそう、
1: あのこう白い棒が、プラスチックの棒がついてるですね。そうそうそう、セブンティーンアイス。
0: セブンティーンアイスは 100% チョコミントなんですよ。
1: あ、わかるわかるわかる。
0: なんでですかね、食べたくなっちゃう。
1: セブンティーンの、そうですね、チョコミント、そうですね、美味しいですよね。
0: あれがね、本当に駅のホームとかにあると
1: ついついね
0: ってなっちゃいます。
1: わかるわかる、ね、
0: でもあの紙を剥いだ時にはちょっとついちゃうのがずっと気になって、あれをどうにかした
1: い。あれはね、周り見て誰もいなかったら僕行きたい、行くタイプですね。
0: あ、なるほどなるほど。
1: だってもったいないじゃないですか。
0: もったいないの。
1: チョコミントの場合ってチョコがついちゃったりすることもあるじゃないですか。
0: めちゃめちゃつきますよ。
1: もうね、周り見ていなかったら行きますね、私は。
0: あれだ、ちっちゃい時とかは全然気にせずやってた。そうそうそう、ちょっと大人になると、
1: ね、人の視線気になりますもんね。
0: これはどうなんだみたいな。
1: そうそう、
0: ね、なんとなく気にしちゃいますけど、
1: わ、ね、かりますよ。そうですよね、チョコミントね。
0: チョコミントですよ。
1: ありがとうございます。
0: あ、裏にもしかして写真、
1: あ、これ、これはあれだ、ファミリーマートバージョン。
0: あ、グリコのやつですね、
1: グリコのパリパリ食感チョコ。
0: このぎっしり満足とかってあるんだ。
1: ぎっしり満足チョコミントってのがあるんだ。
0: 見ると食べたくなっちゃう。
1: 見ると食べたくなりますね。
0: 大変。
1: そうそう、まあ、これから美味しくなる季節ですよ。
0: そうですよ。
1: チョコミントが増せますね。
0: ビールとアイスはもうセットな時期になってもきます、
1: もうそうですよ。もうこれ本当にね、我々チームね、みんな大好きですもんね。そうですそう
0: です。だってこう、飲んだ後スイーツはどうですか。
1: もちろんですよ。
0: 行かれる。
1: 行きますよ。で、飲んだ後特有の強気な感じ今日はいけそうな気がする、だからゼロカロリーでいけそうな気がするっていうので勢いでいっちゃうやつ
0: ありますね。そして私も本当に昨日だったかの、おとといだったかな、畠山美希さんと、坂本芳恵さんとも、お姉様たちと、
1: お綺麗なお三方でお写真拝見しましたけど、
0: 先輩方と、まあまあ日本酒をちょっとだいぶ深く飲みまして久しぶりの帰りのチョコモナカ
1: ジャンボありがとうございます。
0: いや、もう行っちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: あれ行くともう記憶は半分薄れてるんですよ。
1: だいたいそれで自分の酔い方のバロメーターというかレベルが分かりますよね。
0: ただね、いい酔い方の時しか買わない、
1: あ、それもある。
0: チョコモナカジャンボは。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。
1: でもだいたい結構ベロベロじゃないとあれ行かないですよね。
0: そうです、もうなんか気づいたら、なんかベンチで食べてました。どこのベンチか分からない。どこかのベンチで食べてました。
1: 分かるわ。
0: もうすごい勢いで。
1: 最高ですよ ね、でもね、お酒がまた残っている中での、
0: なんでしょうね、あれは
1: チョコモナカジャンボ
0: 最高です ねすいません、もういろいろ脱線しちゃってますけれども、さあ今日のテーマ

0: 遅れてやってきた〇〇でございます。
1: はい、まだまだお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしております。そしてこの番組はインターネットやスマートフォンでも配信されています。 FM 世田谷のホームページまたはリスラジでお楽しみください。それでは続いてニュース天気交通情報です。

この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。まずはじめに、昨日午後8時過ぎ、長野県飯田市の長野県警察本部飯田警察署に少年ら2人が鉄パイプで正面出入り口のガラスを割って押し入りました。飯田警察署によりますと、署員2人が拳銃を構えて警告し、鉄パイプを捨てさせた後、2人を取り押さえて建造物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。発砲はありませんでした。またガラスの破片が当たった署員5人と少年1人が顔や手などに軽傷を負いました。逮捕されたのはいずれも自称で、飯田市の会社員の17歳の少年と長野県小諸市の自称無職の18歳の男です。発表によりますと、2人は共謀し、昨日午後8時5分ごろ、それぞれ長さ1メートルほどの鉄パイプを使い、飯田警察署の正面出入り口のガラスと1階の当直室のガラス窓の合わせておよそ10枚を損壊した疑いがあります。調べに対し2人とも容疑を認めているということです。飯田警察署が2人の関係や動機などを調べています。次です。日本航空は月面に荷物を輸送するサービスを始めると昨日発表しました。初回は再来年に東京都の新興企業アイスペースが打ち上げる月着陸船に専用の箱を乗せて運ぶ計画です。箱の中のスペースを区切って企業や自治体に販売し、次の世代に残したい製品や地域の特産品などを詰めて運びます。日本航空によりますと、航空会社が月面輸送サービスを行うのは世界初だということです。箱は縦横それぞれ20センチ、高さ10センチで、価格などの詳細は今後決めていきます。日本航空は月面の環境に耐えられる箱の開発や積み込む荷物の募集などを担います。宇宙開発の分野で月への注目は高まっており、日本航空は月面輸送サービスでの先行を狙います。日本航空広報は、企業や自治体とともに未来に残したいものを箱舟のように月へ運びたいと話しています。おしまいに、サッカー日本代表はワールドカップに向けて昨日千葉市内でトレーニングを行いました。13人が参加し、攻撃の連携の確認やミニゲームなどで汗を流しました。今回のワールドカップ代表の中で、この1年で台頭してきたのが29歳のディフェンダー、フェイエノールトの渡辺剛選手です。所属クラブではシーズンを通して主力としてプレーし、代表では去年のブラジル戦などで存在感を示してきました。渡辺選手はチャンスがなかった中、ここ1年でワールドカップをつかんだのは自信になったと振り返ります。今後は同じディフェンダー、アヤックスの冨安健洋選手らが順次合流する予定です。まずは今月31日国立競技場で行われるアイスランド戦に向け、渡辺選手は全力で準備して試合で合わせられるように話し合えたらと話していました。選手の間でしっかりとコミュニケーションを図りながら大舞台に備えるつもりです。以上、この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお天気の情報です。キャロットタワーのある三軒茶屋上空ですが、現在空全体に分厚い雲がかかり始めていますが、その後ろから優しい日差しが差し込んでいます。現在東京都内全域警報注意報の発表はありません。続いて関東甲信地方天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りとなるでしょう。明日は低気圧が本州の南岸と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼前から夕方は雨の降るところがあるでしょう。続いて今日の東京の天気です。東の風のち南東の風、曇り、昼過ぎから晴れの見込みです。今日の東京の降水確率、12時から18時 10%、 以降18時から24時 20%、 日中の最高気温27度の見込みです。続いて明日の東京の天気です。南の風、曇り、ところにより昼前から夕方にかけ雨の見込みです。明日の東京の降水確率、0時から6時 20%、 6時から12時、12時から18時ともに 30%、 以降18時から24時 20% の見込みです。東京の明日の最低気温20度、日中の最高気温26度の見込みとなっています。おしまいに関東地方向こう1週間の天気です。あさって金曜日から月曜日にかけては広い範囲で晴れるでしょう。その後火曜日は晴れ間もありますが、雲が出やすくなりそうです。その後来週水曜日は雨が降る見込みとなっています。最高気温は平年より高い日が多くなる見込みですが、最低気温は平年より高い日が多く、20度前後の日が多くなる見込みとなっています。今後1週間週末にかけ30度を超える日も出てきそうです。皆様、今から熱中症対策しっかりと行ってください。以上、お天気の情報をお伝えしました。

時刻は午後1時29分になろうとしています。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は15分です。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分、池尻付近で2キロを渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は15分、永福付近で5キロを渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は25分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は25分、中野長者橋付近で3キロを渋滞しています。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、世田谷区瀬田付近500メートルの渋滞です。環八通り練馬方面へ向かう外回り、世田谷区奥沢付近、作業のため一車線規制が敷かれています。続いて環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近400メートルの渋滞です。続いて世田谷通り上り、世田谷区絹田小学校付近400メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。まずはじめに東京メトロの情報です。東京メトロ有楽町線は現在一部列車に遅れが出ている模様です。続いて JR の情報です。 JR 宇都宮線は車両点検の影響で現在大宮から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ている模様です。また JR 京浜東北線は踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ている模様です。またその影響で湘南新宿ライン横須賀線の上下線の一部列車にも遅れが出ている模様です。各線ご利用予定の方、今後の情報にご注意ください。その他、世田谷区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆様、引き続き速度は控えめに安全運転をお願いします。次の交通情報は午後3時26分にお伝えいたします。以上、FM 世田谷ニュース天気交通情報をお伝えしました。

0: 説明する商品はなんと、
1: なんでしょう、なんでしょう、
0: 田中さんラジオ。
1: おお、
0: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料
2: なんですと。
0: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
3: テレクサだと島山の美容師が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
4: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
5: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
6: 青山啓太がお送りする、
5: アフタヌーンパラダイス水曜日、水曜日のお相手は松本英子と
6: 青山啓太です。今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
5: はい、メッセージご紹介しましょう。ラジオネームみゆさんです。英子さん、青山さん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: こんにちは。いきなりですが、遅れてきた〇〇、子供の頃は両親のおかげで何不自由なく暮らせてありがたかったのですが、若い頃に病気をいろいろして数年寝込んだり手術をしたり、それが30代から40代、やっと自分が元気になったら、今度は義理の母の介護のお世話、とある病気で1年ぐらい意識低下からの意識不明で入院していて、仕事終わりに病院によりデイルームで冷たいおにぎりを食べるというのがかなり続きました。このままこんな一生なのかなと悲観したことも多々ありました。若い頃いろいろと苦労するけれど晩年は幸せという占いを若い頃にもらったので、遅れてきたのは今の幸せですね、ということで。
6: なるほど。
5: 人生先はどうなるのか、明日のこともわからないので、毎日を日々精一杯期待ですね、ということでいただきましたよ。
6: ありがとうございます。いやでも今幸せっていうことですもんね。よかった、何よりですよ、
5: ね、なんか結構占いとかでね、うん、あの晩年はとか、
6: 僕ねずっと言われ続けてきたの。子供の頃から誰に見てもらっても、うん、ずっとね、あの啓太さんは晩年、啓太さんは晩年って言われ続けてきて、ということは、うん、あのそこまでは苦労し続けるっていうことじゃないですか。
5: あ、なるほどね。
6: だからもう本当に悲観したんですけど、うん、まあまあ大体その通りでしたよね。
5: でもさ、その

0: ってまずさ、どこからが晩年なんだっていうのを、
1: そうなの、そうなの、
0: 具体的に知りたいですよね。
1: 知りたいけど、まあ、ただやっぱりようやくね、なんかいろいろとこう、なんでしょう、合ってきた感じ、うん、人生のいろんなこうずれていたものがようやくこうバランスが整い始めた感じはちょっとずつあって、うん、だからまあ僕もね、美優さんと同じで、はい、晩年これからもっと幸せになれることだけを信じて今生きています。
0: いや、もうだからその遅咲きとか、
1: そうそう、
0: よくじゃないですか、
1: それなの、
0: 遅咲きのその遅はどのぐらい、うんの遅なのかなって思いますよね。
1: いや本当だからね、死ぬ前とかに咲かれても困るから、
0: うん、ギリギリですみたいな、
1: もうちょっとね、いい加減咲かせてよと思ってるんですけどね。
0: いやね、本当に、なので私もよく遅咲きって、
1: え、本当ですか、
0: 遅咲きなります。でもその時は具体的には30代以降、うん、楽になりますよって言われたんですよ。でも確かに、気持ち的には楽になったけど、うん、咲いたかっていうとちょっとどうでしょうって思って、うん、なんかよく分かってないんですよね。
1: そこでも英子さんでもほらもう19、
0: そうそう、
1: 20歳でも
0: う20歳でデビューしたので、
1: もうね、どでかい花が咲いてるじゃないですか。
0: 花ね、咲かしていただいて、
1: 大ヒットが出てますから、
0: なんですけど、うん、
1: でもご自身としてはそんなに実感ない感じ？
0: いや、すごい実感はあるんですけど、うんうん、でもなんか結構苦しかったというか。
1: あ、そっか、その反面、
0: そうなんですよね。
1: そっか
0: 逆にこう20代割とこう苦しんだというか、うん、なんか自分が確立しないままに先に、ね、うん、楽曲がこう注目を浴びたことで、うん、なんかすごく、なんだろうな、こう軸がしっかりしてない、
1: うん、ああ、そっか、英子さん的にはそういう感覚なんだ、うん、全部が全部ハッピーじゃなかったんですね。
0: そうですね、でも振り返ってみたらめちゃくちゃハッピーなんですけど、うんうんうんうん、でもその時はその時なりにすごいこう、いや、このままじゃダメだみたいな、
1: そっか、
0: なんかこうね、歌手として自分の軸、うん、それこそシンガーソングライターってわけじゃなくて、まあ、シンガーという感じだったので、うんうん、なんかそれがすごくこうフラフラしたまま、うん、なんか10年ぐらい過ごしてた気がしてて。
1: そうなんだ、
0: うん、もうずっと悩んでましたよ。
1: これはでもやっぱり聞いてみないとわからないもんですね。
0: ねえ、なんか、うん、ねえ、皆さん、私もだから周りのこう、うん、シンガーソングライターのお友達とか、
1: はい、
0: あ、なんかかっこいいなみたいな、こういう、うん、なんていうかライフスタイルっていうか、うん、表現できたらすごくいいのになってやっぱり結構周りと比べることが多かったですよね。
1: あ、そっかそっか、
0: うん、やっぱり楽器もできなかったし、うん、でじゃあできるように頑張ろうと思ってやってみては失敗し、うん、もう何回も、
1: まあ、いわゆるね、はい、本当にもう天才のもう業界の集まりじゃないですか。
0: もうそれそれはもう、
1: だからもう皆さんが天才にしか見えないですよね。
0: いや、もうアーティストの方見てると、右見ても左見てもっていう感じで、うんうんうん、でね、こうみんながそれぞれこう切磋琢磨しながらやってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよ
0: ね、まあ、ライバルじゃないですか、
1: まあ、いわゆるね、そうですよね。
0: だからなんか自分は自分って思えるまでは、うん、本当に最近までですよね。最近まで結構、
1: まあ、じゃあ、そっか、英子、うん、さんにとってもじゃあやっぱり晩年、いろいろこうバランスが取れてくるのはやっぱりその、ね、うん、どなたかが言ってた晩年なんですね。
0: 晩年なんだなと思うと。
1: そうなんだ。
0: でもこの今の幸せですって言えるミュウさんがすごい素敵。
1: いや、本当素敵素敵、
0: ね、なんかこうご褒美が待ってるよっていう、
1: そうですね、
0: すごく夢があるなと思うんですが、来週はいよいよ6月ですねということで、雨の季節、英子さんの本領発揮、大好きなスコールを聞きながら来月も頑張りますということで、
1: うん、
0: スコール聞いたら雨降っちゃいますけど
1: いや、6月はいいんですよ。
0: ね、まあ、一応梅雨ってことで、
1: 6月はもうそれがもうね、こうなんでしょう、季節を感じられる一番のね現象ですから。
0: もう本当にね、ありがたいことに雨が降るとスコールがね、かかるんです、うん、
1: ねえ、6月は一番ね、
0: すごいんですよ。
1: スコールを聞きたくなる時期といっても過言ではないですよね。
0: 台風時期とこの梅雨時期はですね、
1: そうですね、
0: ガンガンなんですよね、
1: うんうん、
0: そして今日ダブルゲストも楽しそう、保存頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダブルゲストでございます。
1: 豪華でございますよ、
0: ね、今日もね、ちょっと先輩にもいろいろ聞きたいですね。
1: そうですね、
0: ちょっとその人生
1: 本当に聞いてみたい。
0: もう
1: 憧れの大先輩ですから。
0: 本当ですよ、これまでのことと、そして今と、
1: そうです
0: ね伺いたいと思いますが、さあ、それではここで一曲いきましょう。敦貴武元、秘密基地。

0: 送りしたのは厚木竹本秘密基地でした、
1: はい、さあ今日のテーマ遅れてやってきた〇〇、
0: はい、では続けてメッセージご紹介していきますね、
1: はい、
0: ラジオネームヘビーリスナーさんありがとうございます。英子様哲山様ご機嫌麗しゅうございます。ありがとうございます、
1: はい、
0: 東京も梅雨へ向かっているのか蒸し暑いようなちょっとひんやりのような陽気でございますね、
1: うん、
0: そうですね、だんだんこう梅雨が、ね、近づいてきている感じございます ね、
1: ね、
0: 暑がりで我が家では夏が苦手な妻、寒がりで暑さはそこそこ大丈夫な私との間で早くも窓の開け具合などの小競り合いが始まっております。ここはねやっぱりねご夫婦でいろいろありますよね。
1: これは
0: ご希望の温度違い小競り合いね、さて遅れてきた〇〇ですが、私が一言申したいのは大器晩成という言葉でございます。
1: あも先ほどもね、
0: まあ、ありましたけれども、先ほどの続きですよね、
1: うん、
0: 晩成っていつと突っ込みながらもう何十年待っていることでございましょうか、うん、ちなみに母親からはあなたは手が大きいのに幸せつかめないわねと言われたことがあり、やや複雑な胸中でございますということでいただきました。
1: お母さん、
0: ね、
1: ちょっと
0: 結構バッサリと
1: バッサリね、
0: だからね僕もあの好きなようで嫌いな言葉、
1: うん、
0: あの大器晩成っていうのは
1: なるほどね、
0: あの若干トラウマに なりつつある感じ、うん、
1: いつなんだみたいなね、
0: いつなんだっていつ咲くんだっていうね、
1: そんなこと言ったらもう今ですってもう言い続けるしかないですよね
0: そうそうそうそう、
1: もはやね、
0: そうなんです、
1: そう言いたいぐらいですが、
0: そうなんですよ、
1: うん、難しいところです、
0: はい、
1: さあ杉杉さんからいただきました、
0: ありがとうございます。
1: 遅れてやってきた〇〇、かなり遅れてますが遅れてやってきたティラミスブーム
0: だいぶあ、でもね流行りましたよね。
1: ありましたね。
0: ナタデココとかね。
1: ナタデココとか、
0: そのあたりですよね。
1: タピオカとかもね、
0: そうそうそう、
1: ですけど、すみません今更かと思いますが、今とてもハマっていて、うん、見かけると購入して食べちゃいます。なんでハマったのか自分でもわからないんですがブームですということで。
0: うんうん、
1: いやいいんですよいつでも。
0: でもねマイブームってありますよね。
1: ありますね。
0: あの本当今頃来るんだっていうやつがね。
1: いやその時々ね。
0: そうそうそう。
1: 本当に
0: ありますよね。
1: いやでもいいですよティラミス。
0: いやいいですよ。
1: だってなんならずっとブームっちゃブームっていうか。
0: もうある種スタンダードですもんね。
1: そうそう、もはやチーズケーキティラミスってことですよね。
0: もういつでもみんな大好きティラミスになりましたからね。
1: いいんですよ、みんな大好きティラミスです。
0: そう、
1: ね、
0: ちゃんとこうポジション気づきましたよ
1: 確かに、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ガンガンいっちゃいます。
1: いきます。
0: 川陣さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 松本さん青山さん皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 福井市はとにかく気温差が大きくてまいります。あ、ね、お体気をつけてくださいね。土曜日からどうも調子が悪く副鼻腔炎になりノンアル生活中です。あ、ノンアルなんだ。これはもうねちょっとお辛いお気持ちお察しいたしますが、さて遅れてやってきた誕生日ケーキ、日曜日に64歳になりました。あ、おめでとうございます。昨年より、幼なじみと、誕生日ケーキの交換を始めました、
1: うん、
0: そうなんですね。これが意外と楽しい。2人で入刀して切り分けて周りのお客様にお裾分けをしています、
1: うん、
0: 嫁さんには言いにくいので内緒ですそれから先週のミリマリ目黒の写真拝見いたしました。あの唐島さんと永井さんのねコンサートの写真ですね。私は夫婦で31日日曜日の館内ホールに参ります。 JR と京急に乗り鉄する予定ですということでいただきました。もうぜひね本当にあの素晴らしいコンサートだったんで、はい、ぜひ楽しんでください。それから、うん、JR と京浜急行に乗り鉄する予定ということで、うん、ご報告お待ちしています。
1: ご報告お待ちしています。
0: ありがとうございます。そしてね英子さん見てケーキのお写真が、
1: お鉄
0: ケーキ。
1: 新幹線かな。
0: これ多分新幹線だと思いますよ。
1: すごい。
0: そう、すごい立派な。これ手作りなの
1: かな。ね、手作りっぽいけど
0: な。こんなケーキもらったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。
1: お鉄にはたまらないケーキ。
0: お鉄にはたまらないケーキでね、お祝いされたということで。いやおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ね、ありがとうございます。
1: いやでもあの本当に見渡すと、うん、お鉄の方って、うん、結構いらっしゃる。
0: あのね、意外と多いんですよ。
1: びっくりして、私も、うん、あれこの方もそしてあの方もみたいなことが起こって、
0: うん、レベルの、ね、差は皆さんあるんですよ。ただ皆さん心の中にオタクは必ずいるはずです。
1: いや
0: 男子はね一回必ず通ってるんですよみんな、
1: ね、
0: どこかしらのタイミングでお鉄にこうなる瞬間っていうのを。
1: いやだから、うん、今回もですね、
0: はい、
1: 山梨 の、 そのコンサートの時に、
0: はい、
1: ピアノとそれからサックスを担当してくださった青柳誠さんというですね、
0: はいはい、
1: もう本当に素晴らしい巨匠がいらっしゃるんですけど、巨匠がですねなんと撮り鉄
0: 出た。
1: なんか あれいなくなったなと思ったら取りに行ってるみたいな。
0: さすがでございます
1: そうみたいで、
0: 結構だからねアーティストの方も多いんですよね。よくよく聞いてみると、
1: また旅に行くじゃない。
0: そう、それがきっかけでっていう方も多いですよね。それでまたあのお鉄がこう再燃してしまうっていう方もいらっしゃるようなので、
1: すごいと思って、はい、結構意外な、ね、ことが、そう撮り鉄乗り鉄だったりするので、ね、そういろいろ情報を聞いてるんですけどね、
0: はい、
1: さあチェリンさんから来ましたよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: 車ですね、うん、本日のテーマ遅れてやってきた〇〇は相棒の車です。A子さんが相棒のマイカー、ラブカー、なかなか買い替えてくれないので、私がお先に新しい相棒にしましたよ。
0: もしかして新しいあの子ですか？
1: ちょっと、まさか？
0: まさか？
1: ということで、遅れてやってきたのは私の新しい相棒、マイカー、ラブカーです。ということで、2年前の車検時にすでにそろそろ新車にしましょうとディーラーさんに言われてましたが、それ山田さんじゃないですよね、
0: う
1: ん、
0: ねえまさかの
1: 同じディーラーさんだったらびっくりします。
0: びっくりしますね
1: 運転しやすくて愛しすぎて絶対に手放したくなくて、買い替えるにしてもこれ以上愛せる車が見つからなくて、2年間愛しまくって若干だましだまし乗りました。あーもうわかる、
0: わか
1: り
0: みが深い、
1: わかりみ深い。2年はあっという間に経ち、うん、もう限界ですと車検の時期が来て、泣く泣く相棒とさよならする覚悟をし、それでもまだ相棒を愛しすぎたので、もうこれはこのまま同じ車種で買い替えるしかないと同じじゃん
0: 完全に A 子さんスタイルだ
1: と同じ車種を注文しましたディーラーの担当の方に、私新車すぐ来ないよね、すぐ来なくていいからね、急がないでねと、どんだけ今の車を手放したくないのか、うんうん、愛しすぎていたのかという、うん、ということで注文から5ヶ月で新車が来ちゃいました。新しい相棒、本来2年前に買うはずだった相棒、2年遅れでやってきましたという私の愛しすぎた相棒、遅れてやってきた相棒マイカーの話でしたということで、
0: いやーもうめちゃくちゃこれ刺さったんじゃないですか、ゆうこさん。
1: いやもう刺さり今刺さってます。

0: ですからね。
1: 本当にね。
0: かなりガンガン。
1: ね
0: え。いやそうあのチェリンさんはきっと英子さんと同じレベルでマイカー愛が強いと思われます、うん、私がどんだけ愛して大事に乗っていたかを分かってもらいたくて旧相棒と新相棒新相棒を並べた写真を添付しました。どっちが新車か分かりますかっていう。
1: え分かんない。
0: 旧車と新車がえめっちゃ綺麗なんだけど。
1: どっちも新車状態ですとめっちゃ綺麗なんだけど。
0: えすごい。えこれ買い替えなくてよくない。
1: そう
0: やっぱダメなのかなエンジン的に結構乗っちゃったのかな。
1: 乗っちゃったのかな。いやでもパッと見全く分かんないですよ。
0: ちなみに正解は、うん、左側が、旧車として新車が右ということで全然分かんないですね。
1: 全然分かんないですね。
0: 13年乗ったそうです。
1: あ、結構頑張りましたね、
0: かなり古いはずですが可愛くないですか。愛しすぎ
1: しかも英子さんこのホワイトって
0: そう
1: あのまあブラックホワイトは特に人気な反面お手入れが超大変じゃないですか。
0: 大変ですよ。
1: すぐ水垢ついちゃうし
0: そう
1: なかなかこんなね真っ白な状態キープするの大変ですよ。
0: 車すごいね13年経つと仕様が素晴らしく進化してますね。そうだと思います、
1: うん、それはそうですよね。
0: 私も山田さんに言われました、
1: うん
0: 今のはもっといろいろなのがついてますよって言われて、
1: うんうん、
0: いやそんなのは関係ないです私は不便でもこちらが
1: この子がいいの
0: っていうこの抗ってますけど。
1: 愛ですね愛。
0: そう昨日も山田さんから電話来ました。
1: あもう山田さんもさすがもう敏腕営業マン違いますね。
0: もう
1: プッシュがね
0: ディーラーさんもうもうすぐですよ、ねもうすぐ判断してくださいみたいなね。
1: もつもつはもうすぐですよって。
0: もつもつは分かってますって言ってもう泣きそうになりながら、まあでも新しい相棒もね愛していこうと思いますということで、うん、まあね
1: ー
0: 英子さんもそろそろですって書かれちゃったもう、
1: ね、
0: いやどうしましょう ねだけどもその人が変えたっていうとまあちょっと心は揺らぐかな、
1: うん、
0: みたいなのありますよね。
1: そうですね。
0: でもこのね愛しまくってる皆さん結構だから長くね、
1: うん、
0: もうあ の乗り切るっていう覚悟、
1: はい
0: うんうん、もうここまで愛してるなら、
1: うん、
0: ね
1: もう僕もねあの感情移入せずにはいられなかったんで歴代の愛車ね
0: そっか
1: 毎回本当にねもう号泣しそうな別れをね経験してきてるんで来た時嬉しいんだけどお別れのこと考えると辛いっていうなんかね
0: そうなの
1: 現象ですよね。来た瞬間にそれを想像して辛くなるっていう、ね、
0: みたいな、
1: うん、だいぶ気が早いんだけど
0: そうなん
1: ですよね。
0: いやちょっとまた悩んじゃったじゃないですかどうすんですか本当ねもうじゃちょっともう一通だけちょっとね短めのね、はい、ありがとうございます。
1: いきましょう。ではマッスーさんありがとうございます。
0: ございます、
1: 料理で後から来る辛さはどのようになってるのか調べてみました、
0: うん、
1: 辛さは舌が味覚として感じるのではなく口の中の粘膜表面が食物中の成分と化学反応を起こす際に痛さとして感じ取っています。この化学反応に時間がかかるため辛さは遅れてやってきますということで。
0: へーそうなんだ。
1: これありますよね辛さとか。あなんだこれ全然いけんじゃんと思ったらもう、うん、うわーしゅーっていうやつね、うん、
0: めっちゃある。
1: そうなんだやっぱりこのタイムラグがあるんですね脳内でね。
0: なんかしかもどんどん鈍くなっている
1: から
0: そういうことなんだ、
1: うん、
0: 面白い勉強になります。
1: 確かにでもね遅れてくるものといえば辛さはあるかもしれないですね。
0: 辛さあるな。
1: 確かにね
0: 辛さと、まあ、筋肉痛、
1: うん、あ それだ英子さん俺、ね、絶対今日言いたかったのもう最近それなのよ絶対遅れてくる。あれ何なの
0: 分かんない。しかもじゃあ一応翌日にも来るものとまた違うレベルの筋肉痛が3日後ぐらいに来るんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうもう3日後とか相当やばいですよね。
0: いやもうね、
1: うん、
0: 動けない。
1: だって若い頃何言ってんだよ人生の先輩方と思ってたけど本当に3日後ぐらいに来るパターンありますよね。
0: もう余裕できます。
1: 何なのあれ本当に
0: どうにかしてくれっていうね。
1: そう本当ありますよね。
0: 本当にねトレーニング頑張ります、
1: はい。
0: さあそれでは、先日ねお話もありました、山梨でライブをしてきましたマジックアワー、その中でもあのこれね歌バージョンでね、
1: はい、
0: あの歌詞ありバージョンで今回歌わせてもらったんですがそもそもは平井圭さんのインストのね、バージョンがありますのでそちらをねお届けしたいと思います、はい、素敵なアレンジです。平井圭ロビンソン

1時台ラストにお送りしたのは平井慶ロビンソンでした。この後は世田谷通信世田谷情報セレクトです。引き続き午後2時30分からアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
2: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを巣立つ若者など親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたりゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと土曜の午前10時から午後3時まで週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は世田谷区のホームページをご覧いただくか電話 070-3613-4702 070-3613-4702番セタエールまでお問い合わせください。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話3414-1530 3414-1530番世田谷未来の平和館までどうぞ。第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで、 JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出展や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージではさまざまなジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話 5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでお問い合わせください。

6月1日を調査期日として全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は政策研究調査課統計調査担当電話6450-9381 6450-9381番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは経済センサス活動調査コンタクトセンター電話0120-138-102 0120-138-102 番までどうぞ。以上、ここまでは世田谷区からのお知らせをお伝えしました。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化。お相手は中

岡山夏実です。今日は5月20日水曜日に世田谷駅または松陰神社前駅から徒歩5分の世田谷イーグレットホールにて行われたラウンジコンサートシャープ7草原の旋律モンゴルことの調べについて現地からお伝えします。まずはお二人のアーティストによるモンゴルこととバトーキンで奏でられる演奏をお聞きください。

0: モンゴル琴と馬頭琴による爽やかな演奏をお聴きいただきました。このラウンジコンサートは2024年にリニューアルオープンされた世田谷イーグレットホールに多くの方に訪れていただき、気軽に楽しんでもらいたいという思いから、会館2階のラウンジスペースを利用して無料で開かれています。すぐ近くでアーティストが演奏をするライブ感あふれる雰囲気が好評です。今回で7回目となるラウンジコンサートですが、これまではチェロや津軽三味線、バイオリン、ギター、ウクレレ、歌唱など様々なジャンルの演奏が行われてきました。出演者の方も第一線で活躍中の若いアーティストからレジェンドまで幅広く登場しています。出演アーティストのファンの方や演奏内容に興味を持ってふらりと来られた方など、お客さんも様々なようです。さて今日はモンゴル琴と馬頭琴という日本ではあまり馴染みのない楽器の音色を体感できるコンサートとなっていました。出演されたアーティストのお二人はモンゴルの民族衣装をまとって演奏し、聞くだけでなく視覚的な要素でもお客さんを楽しませていらっしゃいました。ではそんなアーティストのお二人、ミーガさんとアマル・ジャルガル・ドルギオンさんにお話を伺います。お二人ともよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、ではまずはミーガさん、はい、モンゴル琴を演奏されていましたが、楽器のご紹介お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。モンゴル琴なんですけども、2000年の歴史があります。当時は37種類の琴があったそうですけれども、今使われているのが5弦、13弦、21弦、25弦、28弦などの琴が使用しています。見た目は日本の琴、韓国のカヤグム、そして中国の琴などと全く同じなんですけれども、弾き方がちょっと違いまして、爪をつけないで弾くのがモンゴル琴の特徴ですね。はい、
0: 爪をつけないというのが衝撃でした。
1: ありがとうございました、はい、場合によって台も使わない場合もあるんです。今日は音を安定するために台を使って弾いてたんですけども、モンゴルはやっぱ遊牧民族なので、そんなに台とかいろいろなくても移動的に簡単なもので、膝の上に乗せて弾くのがモンゴル琴の特徴だったんですね、はい、
0: ちなみに初歩的な質問なんですけど、はい、痛くないんですか、指は。
1: ちっちゃい頃はすごい痛くて、まず最初は血は出てたんですけど、先生はもうそのまま弾いてくださいって言われてて、今はもう本当パワハラって言われるかもしれないけど、でもそれを乗り越えるとこの指の腹がすごく強くなります。はい、
0: そうなんですね、はい、さあではドルギオンさん、馬頭琴を弾いていらっしゃいましたが、こちらも楽器のご紹介お願いします。
2: は
0: い、
2: 日本では馬頭琴が広まっていますが、モンゴルではモリンホールと言います。ホールは楽器という意味で、モリは馬という意味ですね。モンゴルを代表する殺言楽器ですね。白い馬の尻尾を使って演奏します。
0: 日本だとスーホの白い

0: はい、最初ですけれどもアルテイ山脈っていうモンゴルの西の方にあるその山脈を叩いた曲なんですね。モンゴルではやっぱり自然を叩いたりとかお母さんとか
1: 美しさ、女性の美しさを叩いたりしてますね。
2: 衣装も今日はすごく素敵な衣装を着られてましたよね。金色と茶色をメインにされていて、あとお帽子が
0: すごい派手でした
2: ね。金色の縦に長いお帽子かぶっていらっしゃいましたよね、
0: は
2: い、
0: 帽子がすごく高いのが13世紀のお母さんたち、チンギスハンのお母さんとかその奥さんとかみんなそういう高い帽子をかぶってました。女性はやっぱり直感がすごくいいので、その直感を磨くためで天をモンゴルは大事にしてます。だから天とのつなぎ、アンテナみたいな感じでとてもいいというふうに言われてますね。それでそれ現代風に作った服装なんですね。だいたい赤っぽいとか赤茶とかそんな感じなんですけど、今回はステージ用で作られてすごい派手の色の一緒でした。はい、
2: すごくキラキラしていましたよね。
0: はい、
2: 目立ちました。歴史的なお衣装なんですね。
0: そうです、ありがとうございます。はい、
2: さあでは最後に今回のコンサートの感想をお二人に伺えればと思います。まずはミーガさんからお願いします。
0: 今日は世田谷の皆様にモンゴルのあの文化を聞かせる機会を与えてくださってありがとうございました。もう皆さんが本当にあの心ゆく聞いてくださることが、二人もとても穏やかに弾けることもできたし、とても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、
2: ではドルギオンさんお願いします。
1: はい、普段はですねこのような近いお客様と近い場所であんまり演奏する機会が少ないの で、
0: そうですね、
1: すごくこう身近で僕もこう楽しく皆さんの顔を見ながらこう演奏したので、すごく珍しい体験でした。
2: ありがとうございます。確かにお客さん皆さんうっとりされてましたよね。私もすごく聞いていて自然を想像できて癒されました。ありがとうございました。ミーガさんとアマルジャルガルドルギムさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ここまで5月20日水曜日に世田谷イーグレットホールで行われたラウンジコンサートシャープ7についてお伝えしました。今日の内容について詳しくは電話5432-1535 番世田谷文化財団音楽事業部までお願いします。ここまで世田谷の魅力、観光、歴史、文化、中山夏実がお伝えしました。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは、FM セタガヤの AI がご案内します。世田谷区には、現在、広域避難場所は24カ所。指定避難所は、世田谷地域に25カ所、北沢地域に17カ所。玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の、合計92カ所あります。そして、医療救護所は、世田谷地域に5カ所、北沢

0: 地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の合計20カ所設置されます。今日は絹田地域の指定避難所をご紹介します。祖師ヶ谷小学校、明星小学校、絹田中学校、塚戸小学校、船橋小学校、希望ヶ丘小学校、千歳台小学校、船橋希望中学校、千歳中学校、絹田小学校、絹田南小学校、北見小学校、北見中学校、絹田南中学校、山野小学校、千歳小学校の16カ所です。
1: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
0: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、九田 1-2-1。以上、20カ所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

からのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: ウィークデーの朝8時から11時までは Be Up 世田谷。月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗。
3: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん、聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
5: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
5: 三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
5: 青山啓太です。今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
2: はい、メッセージもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。さて、こちらは茨城県から正次郎さんですね。
5: ありがとうございます。
2: エコさん、ケタさん、こんに

0: こんにちは、政次郎でございます。今週もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、ブームに疎い自分、ポケベルや MD は持っていませんでした。携帯電話も発売されてだいぶ経ってから契約、 iPhone を持つようになったのも人よりかなり遅かったし、 LINE を始めたのも遅かったです、うん。しかも iPhone よりも iPad を先に持ってました
1: という。あー、なるほど、ね、珍しいですね。確かに、
0: いや確かにこう遅れて、うん、遅れてというか、あんまりそもそもそこには興味がなく、うん、なんかむしろそれにちょっとね、囚われるのが嫌だって言って持たない方も結構いらっしゃいますよね。
1: 僕もな、うん、皆さんがだいたいこのスマホを持つようになってから、うん、だいぶ経ってからですね、うん、ずっとガラケーで頑張ってましたけど、いよいよこれはちょっと持たないと業務上ちょっと問題出てくるかなっていうところで仕方なく書いたんですけど、
0: いやこのね、なんか携帯電話は、まあ、とにかく連絡がつけばね、
1: そう
0: 大丈夫かなっていうのはあるんですけど、うんうん、LINE 問題ですよね。
1: そう、LINE がやっぱりね、
0: LINE はもう固くなに嫌だっていう人は嫌だって、うん、なんかやらないっていう人もいて、
1: いらっしゃいますよね、
0: うん、でなんかよくバンドでこうリハーサルをいついつにやりますみたいなの、まあ、グループ作るじゃないですか、うんうん、まあ、別にバンドじゃなくても、まあ、集まりがあって、うん、ね、うん、なんか大人数でやるときにもう LINE はもう絶対やってないんでで、こう固くなに言われるとマジかって思いながら、うん、でもなんかそれができるって逆にすごいなと思って。
1: そうですね、う
0: ん、なんか潔いっていうか、うん、いやなんかここまでできたら私もちょっと日々楽になるのかなとか、
1: 自分の意思をね、何があっても貫ければね。
0: なんかでも連絡手段はあるから、うん、電話なりメールなりでできるんですけど、うんうん、なんかその LINE をやったことによって日々なんかすごく束縛される、うん、
1: それはやっぱりね、うん、でもおっしゃいますよね、やっぱりその既読にするしないとか、そういうなんか独自のルールがあるじゃないですか、うん、
0: 返事の速度とか
1: そうそう、
0: ね、
1: あれもどうかと思いますよね。確かにね、
0: これはだから、うん、そのね、進化とともに、うん、逆に縛られてる人がめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思って。
1: なんかね、だから便利になった反面ね、うん、すごいなんかこの端末に振り回されてる感じはありますもんね。
0: そうなんですよ、
1: 依存症みたいなね、こうなっちゃったり、僕も若干もう依存症だと思うんですけどスマホないと落ち着かないですからね
0: 本当に、うん、いやだからなんか、常に持ってるから、
1: そう、
0: 私も割と即返型なんですよ、
1: うんうんうん、
0: ですぐ返事しないと忘れちゃうしね。
1: そうですね、
0: そう、だからなんか、うん、本当待てど暮らせど1週間ぐらい返信がない友達とか、うん、本当すごいなと思って、うん、どうしたらそうなるのと思いながら、うん、なんかでもそれはそれで幸せなのかなっていうか、その人にとっての優先順位がここじゃないんだっていう、うん、なんか思うと、なんかそれも羨ましいなって思いますよね。
1: まさにだから今日のテーマの遅れてやってきた返信で、あれ何の話だっけこれって時ありますもんね。
0: めっちゃ
1: レソ遅い人、
0: 聞いたことも覚えてないです。そうそうそう、こっちもね、
1: そもそも何の話だっけこれっていう時ありますもんね。
0: そうそうそう、もうなんなら私なんか予定が過ぎた後、うん、例えばライブのお誘いして、うん、それでもうとっくのとおりライブが終わっててあ、そういえばライブ行けなかったですみたいな、
1: うん、
0: いやいやいやいやいや
1: い
0: や、
1: もう終わってる
0: 終わってる、
1: う
0: ん、めっちゃ終わってるって思いながら、うんうん、まあそれはそれでなんか連絡はくれたんだなって思うと、
1: そうですね、
0: はい、本当にありがたい、ありがたいなと思いますよね。
1: わかります、
0: はい、
1: では続けて猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 某回る回転寿司屋さんで最後にカッパ巻きとチョコレートパフェを注文、同時に来ると思いましたが、チョコレートパフェが先にしばらく待ってもカッパ巻きは来ず、
0: うん、
1: チョコレートパフェを食べしばらくすると遅れてカッパ巻きが到着
0: あるな、
1: お客はオラだけではないのでまあいいのですがといただきましたが、これね、スイーツ先来ちゃう問題ね、
0: ある
1: 遅れてやってきたメインディッシュみたいな
0: そうそうそうね、最後にカッパ巻きで締めるぞという、
1: そうか、この順番かっていうね。
0: いやありますよ、
1: ありますね、
0: これはもうしょうがないですよね。
1: これは飲食あるあるですよね、うん、だいぶもういろいろ頼んでお腹いっぱいになった頃にお待たせしましたみたいな、なんかまあすごいヘビーなやつとか来ちゃうとうわーみたいな、遅れてきちゃったなこれみたいな。
0: いやあります、刺し盛りが最後に来た時とか、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 刺し盛り最後かみたいな、
1: だいたい最初でしょっていうね。
0: そうそうそう、なんかこう
1: ありますよ、ね、
0: それもあるあるですよ
1: ね、
0: でも確かにスイーツの後のカッパ巻きはちょっと悩みますね。
1: ちょっと悩みはどうしようかなっていう感じですよね。
0: うん、 ってなるけど、
1: 食べちゃってたらね、スイーツ。
0: もうだからもはやいいのか、締めか、
1: いいのか、
0: うん、カッパ巻きぐらいだったらいいかもしれない。
1: いいのか、
0: うん、もうそうするしかない、もうそうするしかない。

0: これはでもあるあるですね。すっごいよくわかる。
1: さあ食べ物で言うと、はい、糸目姉さんからも来てますね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。松本さん、山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: の28歳糸目京子です。昨年は広島の牡蠣、オイスターが大量死してしまったので、しばらく牡蠣は食べていませんでしたということで、でもシーズン中に一度は食べたくなるので冷凍牡蠣フライが入ったお弁当を食べたら、うん、このフライにハマってしまい、うんうん、週一でいただいていますということで。
0: わー、美味しそう。牡蠣フライ、
1: ね、牡蠣フライ、お写真もいただいてます。
0: 広島の牡蠣は美味しいんだろうな。
1: 美味しいですよね。今年は無事に牡蠣が育って牡蠣鍋ができることを今から願っています。
0: 最高の贅沢ですね。
1: いやもうね、オイスターバー行きたいです ね、 ね、そうね、お弁当、そう、牡蠣フライは最高ですよね。本当に大好き
0: 大好き。そう、それこそ僕ね、ちょっと数年前なんですけど、はい、オイスターバーなるものに初めて行ったんですけど、
1: なるものに
0: めちゃくちゃテンションありました。
1: 上がりますよ。
0: あれは大変ですね。
1: 祭りですよ。
0: もうチュルルンチュルルンっていう、もういろんな、このなんていうんですか、
1: 食べ比べもできて、
0: そう、食べ比べがあって、あえての、うん、シュワシュワ系の、はい、シャンパン系のやつでいただいたんですね、その時は。
1: いやもう当然です。
0: ですよね。
1: 当然スパークリングが合うに決まってます。
0: そうですよね、はい、でベースとして僕日本酒とかの方かなと思ったんですけど、
1: いや、スパークリングが一番合うと私は思います。
0: そこはそうでした。僕もそこで感覚変わりました。
1: そうなんですよ。
0: オイスターバーはスパークリングですね。
1: そうなんですよ。
0: マリアージュやばかったですね。
1: いや、この時期になってくるとまた ね、
0: ね、行きたくなりますね。
1: シュ
0: ワシュワと合わせて。
1: でもカキフライもいいですね。
0: いいですよね。もう大好き大好き、う
1: ん、お弁当、ね、いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もうめっちゃお腹空いてきちゃった、ね、どうしようどうしようどうしよう。
1: さあ
0: 続けていきますよ。
1: 行きましょう。
0: こちらはですね、服部さん、ありがとうございます。リーマンショックの余波で世界的な不況が続いていた2010年代前半、年齢的にも50代に差し掛かり、フリーランスの IT エンジニアとしてコンスタントに仕事に就くのが困難になっていた私でしたが、その時間の余裕を資格試験の勉強に当てることにしました。
1: おー、素晴らしい。
0: まずは仕事が多忙な若い時代に中途半端な勉強で何度も落ちていた応用情報技術者試験に2014年ついに合格することができました。すごい難しそうな資格ですね。多分10度目ぐらいの挑戦だったと思います。
1: すごい。
0: その後さらなるキャリアアップのために簿記の勉強を始め、1、2年の間に日商簿記検定3級と2級に合格できました。
1: すごくないですか。
0: すごい。それとこれも30代の頃からたびたび挑戦して跳ねられていた漢字能力検定準1級に合格したのもこの頃でした。漢検めっちゃ難しいんですよね。
1: 漢検むずいですよ。
0: それから2016年にある建築業関係の企業の社内 SE の求人に応募して、数十倍の倍率を勝ち抜いて合格し、久々に正社員という立場に復帰したのですが、その際これらの試験に直近の時代に受かっているという実績は大いに魅力を発揮したようです。そうですよね。
1: やっぱ資格はね、
0: やっぱりそれだけでね、もう入社した時の、もう入り口が全然違いますもんね。見られ方もね、50代でもまだまだやれるという自信にもつながったし、結果的には不況も悪いことばかりではなかったということですかね。では今日もお二人の楽しいトーク期待しておりますということでいただきました。服部さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 服部さんめちゃめちゃ優秀ですね。
1: すごいですね。
0: すごい。
1: 本当に
0: 勉強を続けるわけじゃないですか。要は落ちてもまた続けるわけじゃないですか。
1: 試験というものに、
0: そう、それにこの挑戦し続けるというのが本当に苦手で、私
1: 同じく
0: モチベーションを保つというのが一番苦手で、
1: いやもうコツコツができないですね。
0: できないからもうすごいですね。
1: いや何度もトライしてってすごい。でも諦めなくてよかったです ね、
0: 応用情報技術者試験10回くらい、
1: いやだから
0: 挑戦10回くらいですって。
1: やっぱトライする心っていうのはね、
0: 頭下がります、ね、本当に。
1: 遅くない。
0: そうですね
1: 決して遅くない。
0: そうですね、いくつになってからでもね勉強できますからね。
1: いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあそれではここで、6月12日全国公開となります映画マイケル、ここでいきますね。ジャクソン5 I'll be there。

0: お送りしたのはジャクソン5 I'll be there でした。映画マイケルが6月12日全国公開されるということでございます、ね、楽しみですね。
1: 楽しみ、見てみたい、はい、先ほどのテーマ遅れてやってきた〇〇でございます、
0: は
1: い、
0: では続けてこちらの方のメッセージご紹介します、はい、ラジオネームひとききぼれさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 本日のテーマで思い出したのは遅れてやってきた教授です。うん、大学時代遅刻に厳しく少しでも遅れると入り口を閉め遅刻したものをシャットアウトする教授がいました。うわ厳しいですね。ある日定刻を過ぎても教授が現れず学生たちが助手に問い出す騒ぎになり、うん、10分ほど遅れてようやく教授が入ってきました。普段遅刻に厳しかった教授がどう釈明するのか全員注目の中。そうですよね、うん、まず素直に遅刻を詫び、そしていつも皆に厳しく言っていた私がこれでは示しがつかない、よって本日は講義を休み代わりに一席バカバカしい話を語りますと落語を語り始めました。おお、なかなか
1: すごいですね。
0: すごい先生ですね、うん、普段は謹厳実直な教授の口から落語がスラスラ出てきたことに最初はあっけに取られていた我々もすぐにその語り口に引き込まれ、最後はやんややんやの拍手喝采でした。盛り上がっちゃったですね。無論翌週から元通りの厳格さに戻ったのは言うまでもありませんが、うん、今も落語を耳にするとあの時の教授の得意げな顔を思い出しますということでいただきました。
1: いやだからいやその人に厳しくっていうのは本当にね、
0: うん、そうですよね。

0: っていうね、
1: その代わり自分がやった時に返ってきますからね。
0: それってすごい。でもな、ね、教授すごいですね、
1: うん、すごいですね。まあ、だから厳しくしてる自覚があったってことですよね。だから自分にももっと厳しくしていらっしゃったっていうことなんでしょうけどね。
0: すごい。
1: いやすごい。でもこの何でしょう、この切り替え方がね、う
0: ん、なんかかっこいいですね、うん、
1: 素直に詫びた後で、
0: そうそうそうそうそう、ここで休みにして落語やるっていうね、うん、いやかっこいいな、なんか
1: つかみ方がね、
0: そう
1: 上手ですよね、
0: 素晴らしい、
1: 生徒の心のね、
0: うん、まあね、遅刻の言い訳的なね、
1: そうですね、
0: 問題はありますよね、本当に。まあ、毎回遅刻する人ってネタ豊富ですよね。そ,
1: あのそうですね。あと、あの身の回りの人いっぱい死んでますよね。
0: 本当にそれいかん、もう本当にいかん。
1: そういう方いますよね。
0: です本当に。
1: そうそうそう。
0: さあ、ラジオネームからいちこさんからです。
1: はい、
0: 今日は東京晴れてますか？薄曇りかな？
1: ちょっと薄曇り微妙な感じですね。
0: 雲はかかってます。
1: 雨は降らなそうだけど。
0: ね、
1: ちょっと太陽の姿はなくなっちゃ
0: いましたね。怪しいですよ、うん、私の住んでる地域は愛知県、夕方くらいに折りたたみ傘があると安心だそうです。今はその雨の影響なのかちょっと蒸し暑いけど、風は冷たくひんやりしてますということでね、さて今日のテーマは遅れてやってくる〇〇、お仕事の関係で今までゴールデンウィークやお正月休みなど大型連休などは大体はシフト制やサービス業の時もあったので遅れてお休みがやってきます、うんうんうん、で友達と休みが合わないなという時などは残念なんですが、遅れてやってくるので旅行に行った時のホテル代が安くなっていたり、うんうん、平日なので人混みが少なくゆったりできたりしていいこともありますよと。それからもう一つ、昔はデパートなどのお洋服のバーゲンなど土日を挟みながら、とか日にちも結構長くやってたりしてましたねと。日にちの終わりに近づくとさらにお安くなっていたり、サイズが限られてきたりします、ただ私は小柄なのでその時の方が見つけやすかったり、なぜこれがあるのと思うような掘り出し物があったりしましたよと。まあ、今はネットや通販などいろいろ手に入る方法があるのでお得感はないですけどねということで、でもなんかラッキーな感じはありますよね。
1: そうですね、
0: なるほどね、バーゲンね、
1: うん、
0: いや言ってましたね、本当
1: 結構戦場ですよね。
0: 大変ですよ、
1: 女性の方は特に。
0: いやもうね、まずそのあの中に行くか行くまいかをまず一旦悩む、
1: うん、
0: そうでもまあね、行くしかないですからね。
1: ねえ、よくあのテレビでもね、うん、取り上げられてますもんね。
0: いやもうそういう場合ですよね、うん、でも確かにそう通販が増えたから、うん、そこまでのなんかバーゲンでふわーみたいなのは
1: そうですね、
0: なんかなくなったような気がしますけどね。
1: なんかやっぱりちょっと一昔前のこうなんでしょう、うん、日本の風物詩的な感じですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 今やっぱりネットで買い物される方が増えたから、
0: うん、ねえ、
1: なんかその自分との戦いっていう感じですかね今はね。
0: 確かに、
1: うん、
0: どうするかっていうね、
1: 何時までにこの
0: そうなんですよ、
1: セールだからこれ買うか買わないかみたいな。
0: いやだからそういう意味で言うとまだスーパーの方が、うん、あの若干の奪い合いが、
1: それはありますね。
0: ありますよね、
1: 夕方のスーパー楽しいですよね。
0: いやもうね、
1: その駆け引きも含めて
0: 本当になんか、うん、あのまあ、そうそう、夕方のスーパーの楽しさはね、うん、もうケタさんは日々感じて、
1: そうもう大好き
0: ね、
1: う
0: ん、いらっしゃると思いますけど、うん、あの私この間サービスエリア、
1: はいはいはい、
0: でこう時間帯夕方だ、夜か、うん、夕方だったんですけど、はい、あのお土産屋さんが順次閉まってく、
1: う
0: ん、割と大きめのサービスエリアで、
1: はいはいはい、
0: で、うんうん、あのフードコートで食事をしてたんですよ、
1: はい、
0: で後であそこに売ってある 30% 引きのごぼうおにぎり、うん、おにぎりを
1: めっちゃピンポイントですけど、
0: ごぼう炊き込みおにぎりを買おうと思って、
1: うん、
0: その店が見えるところでわざわざちゃんとこうちゃんと見ながらですよ、
1: 先に買うっていう選択肢はなかったんですね。
0: 買っとけばよかったんですけどなんかまあすごい山積みだったから
1: まだ行けるだろうと思って、
0: ね、いけるだろうと思って、うんうん、でなんかご飯食べて振り向いたらもうなかったんですよおーいと思って、
1: めっちゃショックでかい。
0: いや本当に、うん、でそしたらガラガラってシャッター閉まりだして、
1: 店も閉まっちゃったみたいな、
0: 終わったみたいな、うん、やっぱりだから早く買うべきですね。
1: いやでも
0: 何事も
1: こうあのシールのない状態のものを取った後でもう一周こう回ってきたらシール貼られたとか
0: そう、まあね、あれもきついですよね。そうそうそう、
1: どうしようどうしようかなっていう、
0: そうなんですよ、あれはもうね難しい。
1: そう
0: だからお店側の気持ちになるってことが大事だなと思って。
1: そうですよね、だってこの貼ってないものを戻したらせっかくさっき店員さんが貼って
0: もそうですよ、
1: で

0: ここのコーナー終わったのに、
1: そうですよ、またですかみたいな、
0: またシールね、もう一周して貼らなきゃいけないから、ね、仕事増やしちゃうかなとか思って、
1: それもちょっとルールとしてダメです。
0: そうですよね。
1: いやだからね、本当難しいです、あのせめぎ合い。
0: そうですね、
1: もう悔しかった。本当にあのごぼう炊き込みおにぎり、ね、食べたかった。
0: すいません、もっと食べたくなっちゃうんですよね。
1: すいません。さあ、それではここで一曲いきましょう。ザ・ラブのナンバーなんですが、この曲で私はコーラス、
0: はい、
1: 割とハイトーン の、 あのボイスを入れておりますので、ぜひ聴いていただけたらと思います。遅咲きの花。

2時台ラストにお送りしたのはザ・ラブ遅咲きの花でした。アフタヌーンパラダイス、この後3時からは FM 世田谷の皆さんも含めて全国のコミュニティ FM と結んでお送りします。引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 長井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムは B

0: ップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
1: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦・乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦・乳幼児のための災害への備えは、各総合支所・地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: モスケ先生、うちの石製インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送。

0: でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。
1: さあ今日も暑い一日となっております、
0: はい、
1: ねえ今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
0: おやおや、
1: うん、
0: あ今日も分厚い雲が、
1: いい雲本当になかなかね晴れてくれません、ね、だいぶ見てないですよね。
0: いや本当に見てないです。
1: 何ヶ月か見てないですよね。
0: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
1: 本当にね、すいません、
0: うん、本領発揮ということで。
1: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
0: はい、
1: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
0: はい、
1: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね。
0: どう伺ってもパワー増してますよね、
1: 増してます、
0: ね、
1: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
0: そうある種絶好調、
1: ある種絶好調、
0: そうですよね、絶好調ということで。
1: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート、はい、平井系スペシャルなんですが、マジックアワー第7回目だったんですよ。
0: 第7回、はい、
1: で過去、うん、一度も雨はないと。
0: あそうなんですか。
1: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
0: マジックですもんね。
1: マジックアワーなので
0: 魔法がかかって、
1: ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
0: はい、
1: ね、
0: はず
1: のコンサート、
0: うんうん、
1: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
0: いやさすがです。
1: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
0: あこれはもう
1: 普通
0: 前もあったんですね。
1: 前もそういうことがあって、うんうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、う
0: ん、いやさすがっす本当に
1: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
0: まあ、もう見えてるはず、
1: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
0: 日の光は見えないみたいな、
1: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、
0: うん、
1: なんか新しい時間といいますか、
0: ミスティーな感じ、
1: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
0: はい、
1: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
0: はい、
1: それからキーボードサックスも普段最近はもう鍵盤のね、はい、方が多いんですが、もう青柳さん、青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
0: 全開だったんですね。
1: でも全開で吹いてくださって、
0: はい、
1: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
0: はい、
1: はい、もう
0: 最高な皆さんですね。
1: でドラムが平井圭さん、
0: はい、
1: まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
0: はい、なんて豪華な
1: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
0: うん、あへ
1: もう演奏もして、私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
0: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
1: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
0: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、
1: 大成功ということでいいと思います。
0: 素晴らしい。
1: まあ、ちょっとね私が降らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね山梨の食も自然も、
0: あ楽しまれましたか、
1: うん、堪能して、うんうん、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
0: お疲れ様でした。
1: そして一方ケダさんは、
0: はい、
1: コンサートに、
0: 私は先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
1: 行きたかった、
0: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
1: はい、
0: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
1: うん、
0: 一言で申し上げて最高でした。
1: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
0: もう本当にね予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
1: いいな、いいな。
0: もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、
1: はい、
0: 彷彿と蘇らせると、
1: うん、
0: そこには必ずお二人の音楽がね、うん、BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、うん、生声を、うん、
1: はい、
0: 本当に堪能させていただいて、でまだね、来週あの横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、あんな歌からこんな歌まで、もうね、
1: 知りたい、
0: 最高のコンサートでしたね。もう改めてありがとうございました、本当に。
1: いやー、
0: 素晴らしいコンサートでした。
1: でもこれから行かれる方楽しいですね、またね。
0: もう本当ね、ぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。

0: ですね。
1: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで、
2: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
2: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、はい、
1: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
2: 待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
2: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、はい、今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、エコさん、
2: お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
2: さあそして今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
2: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
2: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
2: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということをお届けしております。
1: いろいろありますよね、合格発表が遅れてやってきたとか、
2: そうね、もう通知がね、
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
2: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp、 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
2: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあパラ水曜日、今日のテーマ遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ遅れてやってきた〇〇といえば日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: ああ日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが綺麗に剥がれると気持ちいいですよねということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました、日焼けといえば。
1: すいません、
0: あの時代
1: 若かりし頃。
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして。
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、お気引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する愛川七瀬さんもですね、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分アンミカさんも一緒に。
1: あ、すごい。
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そうみんなでねこうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね。
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございます。では続けてこちら。

0: ね、これお住まいの地域によってね、ちょっと悩みますよね。
1: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も
0: そうい
1: つだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでもね、そうですね、いいのかなという。そう、
0: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
1: また暖かくなってきたと思ったら突然氷みたいなのが降ってきたりとか、だからすごく難しいなと思って、
0: そうですね、
1: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜海太郎さん、富士山ね今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
0: そうなんだ、
1: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
0: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は見れるわけがないということでよろしいでしょうか、愛子さん。
1: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。そうですね、もう何ヶ月見られないっていう。
0: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
1: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね、
0: すごいですね。
1: ご活躍後2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
0: る。すごいですね、すべての作品で。
1: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語をそのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐樹さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会という、なんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル iTunes がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲でリリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして7月3日8月8日にはフルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聴きください。 iChoose

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷、水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
3: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
4: やめてください。
3: そういうこともダメですか？
4: ダメです。
3: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送、
3: 皆さん聞いてください。
5: 83.4 FM FM 世田谷

時刻は午後3時26分を回っています。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分です。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分、三軒茶屋付近で2キロ渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分、永福付近で3キロ渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。続いて中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は25分、大橋ジャンクション付近で2キロ渋滞しています。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は35分、西池袋付近で4キロ渋滞しています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り花田方面へ向かう内回り、世田谷区千歳台付近500メートルの渋滞、世田谷区瀬田付近500メートルの渋滞です。環八通り練馬方面へ向かう外回り、世田谷区瀬田付近400メートルの渋滞です。続いて国道20号線甲州街道上り、世田谷区上北沢5丁目付近600メートルの渋滞です。続いて世田谷通り下り、世田谷区絹田中学校入り口付近400メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の情報です。まず JR の情報です。 JR 宇都宮線は車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが出ている模様です。また JR 湘南新宿ラインは京浜東北線内での踏切安全確認の影響で新宿駅以北の高崎線の一部列車に遅れが出ている模様です。各線ご利用予定の方、今後の情報にご注意ください。その他、世田谷区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆様、引き続き速度は控えめに安全運転をお願いします。以上、FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

0: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
5: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
6: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
7: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
8: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: お帰りなさい、
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: まちこさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も大演でご一緒させていただいて、ね、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年
2: 前くらい、
1: そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、
2: ね、
1: ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: は
1: い、
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
0: ね、
1: そうですね、
2: 違う感じですね、
0: 私も真知子さんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: はい、うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組にね来てくださって本当にお帰りなさいなんですね、この度はですね、は
2: い、
0: ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、
0: うん、
2: もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんと、フルートといえば日本で一大一二者ですかね、
0: はい、
2: 彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でも真知子さんラテンいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
0: はい、
2: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
0: はい、
2: だからその前に来たので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、
0: はい、
2: 今なき羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、はい、いろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがね、ガッチョーのガッ
1: チョーだったんですね、
2: 年代が分かりましたよね、
0: 衝撃が、
2: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので、最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
0: もうワクワクしちゃう、本当に、ね、
2: でおまけにほとんど取れてから、上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々を、ルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーの選とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
1: すごい、
2: ずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
0: すごい、
2: ありがたいですね。
1: すごいですね、
2: 本当にご褒美です。
1: スペシャルゴージャス、
0: 豪華な、そのね、レコーディングの様子とかジャケットのね、中にもちょっとね、写真、お写真とかでもありますね。
2: ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれない

0: という、
1: いやそうですよ、
2: 熱い思いが、ね、
1: そう俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、
0: リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか、
2: あ、そう、そうなりますね、
1: そうですね、
0: 価値が合いませんけど、合ってないか
1: な、いやすごい、
2: いやすごいですね、
1: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか、
0: はい、これがですね、
1: はい、
0: アモールジャズ4コキ
1: っていう、食べました
0: 食べたでしょ、
1: はい、
0: やっぱりあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
2: ここのコキがポイントですよね、
0: まあ大きなポイントかもしれませんね、
2: 何やらちょっと違うこう、
0: はい、
2: いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します
2: 入ってるんですよね、
0: はい、あのプエルトリコで、あの小さなカエル、アマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで持って
1: 鳴くんです、鳴き声コキって
2: 言うんですね、それでコキになったんですね、
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンを叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます、
1: そのコキ
0: なので、あの
2: そのコキ、
0: そう、このカエルといえば若返るとか、
1: よみ
0: がえるとか、
2: さすがでございます、
0: ね、いい意味で使われることが多いので、そうですよね、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですね、またピョン飛んじゃうぞ、
2: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうことで、
1: 飛ぶ違いです
2: よ、カエルも飛ばすぞと
0: 飛んじゃうぞっていう、
2: さすがでございます、
1: はい、ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
2: ぜひ
1: よろしいでしょうか、
0: はいはい、
1: もう
0: 飛ばしていただきたい
1: お願いいたします、
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、はい、
2: テロップタワーで待ってますよ、
1: 待ってます、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
0: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
2: あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりで、あのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京9番ボーイズの抜田茂雄さんのアレンジなんですよ、はい、すごい、素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
2: それで、あの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、で、その行ってから2日目ようやくリズム帯をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤切江さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で、大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳はどうされたんですか。
2: いや、だからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
2: い、で、ビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、はい、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないと、やっぱりね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、何だろうか半殺されちゃうっていうか、だから、あ、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聴いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキします。
2: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです、私も。こうやって歌いたいのって、
0: いかがでした。そしたら、
2: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこう言わないでくれたんで、それって、もうそういうふうにやって、で、そうしたら全然もう
1: 変わりました、
2: 歌声聞いてやっぱり

0: ノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって。
1: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、う
0: ん、バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
1: 一気に打ち解けて、
0: そうですね。
1: うわすごい、
2: やっぱり歌が全てを、
0: やっぱり音楽です ね
1: 絆はあっという間に、素晴らしいですね。
0: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという。
2: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
1: ございます。
2: まずはもう今週末になりますね。
1: はい、はい、ではご紹介します。渡辺真知子さん、地元での会社ですね。
0: 横須賀です。はい、
1: 横須賀でございます。はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます。5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
2: はい、もうたくさんね、楽しみですっていうメッセージもね、もうたくさん届いてまして、
1: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね。もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます、楽しみですということでいただきました。
0: ありがとうございます。
1: それからひでさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
0: ありがとうございます。
1: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。もうその他くまちゃんさん、
0: ありがとうございます。
1: それからムーミン&たけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月、8月、10月、11月と、はい、どんどん、
0: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
2: はい、
0: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督として、カルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん。
1: 最高ですね。
0: もうラテン三昧という感じですね。
2: 絶対楽しい。
0: もう私の呼吸をもうラテンでもって
2: 盛り上げて、
0: カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます。
1: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
2: 飛びまくりということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとの、ね、
1: はい、
2: ということで、
0: はい、秋にはこれ生で聴いていただくんですけれども、その前に皆さんでね、聴いてください。渡辺真知子、アルベルト・シロマでオッソレミオ。
2: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
1: また帰ってきてください、ね、真知子さん。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。落下物、上から落ちてくるもの。浸水、部屋に水が入る。緊急時、助けが必要な時、とても危ない時。慌てて逃げない、歩いていく、よく調べてから逃げる。炎上する、燃える。警戒する、気をつける。妨げる、邪魔になる。指定された、決められた、決まった。現金、お金。欠航、船や飛行機が動いていない、使うことができない。断水、水道を使うことができない、水道が止まる。通報する、警察や消防署などに電話をかける。壁際、壁の近く。普通、動いていない、使うことができない、通ることができない。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
3: よし、朝ごはんお茶漬け
2: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ、今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
5: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
4: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
5: そうですね。昭和

0: われの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
1: 先ほどの夕方虹を見たらとか飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
0: は
1: い、
0: 天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見えるもその太陽が沈む方向いわゆる西の方角に雲がないということから次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残ってるというのは上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということはその後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
1: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
0: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことからツバメが低く飛ぶと、雨が近いということになったんですね。
1: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
0: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども低気圧が通過した後その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって無風の時に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております。はい、16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでもうい
2: やでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が、
1: まあ、いやいや
0: 素敵でしょ。うちの啓太どうでしょう。
1: うちの啓太そうすいませんおじさんですけど
2: そっちの啓太いいですよ。
1: ありがとうございます。嬉しい。いやでも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんですよ。
1: 188
2: そうです。
0: でまたねシューッもう本当にシューッとしてるんですよ。
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう。
0: もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: か。8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思います。
1: そうですよね。
2: ちゃんと測ったことない。今度やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太くんは声も美しくてですね。
1: 本当
2: 本当。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。
2: うん、はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ね、やるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
2: とうとう実は、
0: はい、
2: もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました。
0: はい、これだってギネスになったんです
2: よ。あ、そうですそうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど、
0: そんなに？
2: そうです。
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ね、ある中で、
2: うん、
0: でもあの最初は1年とか。
2: そうです
0: のね、はい、はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったので、はい、で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、うん、予定だったんですけど、はい、蓋を開けてみたら3年続いてました。
1: 大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってました ね、
1: 当時の予定
2: よりね。はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、すぎる、は
2: い、無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った。
2: よく頑張った。
1: お疲れ様です。
2: はい、
1: よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとか、うん、いろんな働き方がある中で ね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね。
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもない。
2: そうですそうです。全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、
0: ね、
2: 常に
1: や
0: ってました。ずっと動いてる感じで。
2: そうですそうです。
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、うん、
2: 僕もドキドキしてましたね。うん、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさ、じゃあさ配信のその、うん、だって4月の時点でじゃあ、うん、終わりました。
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、うん、
2: だから逆にそのそわそわしてましたね。あのいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
2: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというような気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚だった
2: ね。それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
2: ね、本当ですね。本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
0: うん、
2: ここ最近すごい暑いので
1: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね。
0: はい、ね
1: え、
2: そうなんですよ。
0: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、
2: うん、
0: ところはあったと思いますけれども、
2: はい、
0: 今回はどんなオリジナルに、
2: はい、あ、今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: そうですね、
2: 亡くなった人を思う温かい、うん、恋の歌だったりとか、
0: うん、
2: 普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったり、うん、ある中であのこう亡くなった人側が、
0: うん、
2: あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
0: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、うん、
2: そうですね、うん、デビュー曲はもう亡くなる パートナーに向けての、はい、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、うん、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
0: また本当にあのもう梶尾亮太くんのその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
2: そうですね、なんか
0: この楽曲、
2: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね、は
0: い、いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って。

0: と改めて、感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
1: はい、
0: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ？
2: 2018。
0: お
2: お、なのでもう8年経ってます。
0: そっか、
2: はい、
0: いや
1: 最近のようだけども
2: 、そう、さっき僕と話あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
0: そう、最近ですよ、90年は。そうですよ、
1: 全然最近、
0: とても最近ですよ。
1: 共通の認識ですけど、
2: 嬉しいです。
0: 最近の生まれですよね、もう、
1: うん、ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
1: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
2: 嬉しいです。
1: うん、
0: ちょっとなので改めて、
1: はい、
0: ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ
0: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: お願いします。
2: はい、それではお聴きください。海蔵亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もうなんか気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、すごい質問大会が、
0: ちょっとね、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ね。え、
2: あおちゃんはいいポテンシャル持ってるから。
1: あ、ちゃん、
0: さすが、
1: あおちゃん来ましたよ。
0: え、ほんとりょうちゃん、ほ
2: ん
0: と
2: あおちゃん持ってる。
0: 俺これ調子乗っちゃうぞ、
2: 調子2026年行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026、
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: そえこさん、ちょっとあの追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ、目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです。
0: りょうちゃん目指して頑張れ、
1: りょうちゃん目指してさあ、そんなりょうちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はい、はいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり
2: 向こうでの。去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、はい、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そうですね、
2: やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって。ああ、
0: 逆に足りないんだ。
1: 足りない、抑えちゃダメっていうか、
2: 抑えちゃダメなんですよ、だから、
1: ね、
2: 本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌う時は、うん、もう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいっていう、
2: 行かないとダメ、
0: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
2: へえ、なんかやりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
0: 確かに日本人ってほらベースね、ちょっと弾くようなね、
1: そうかも、
0: ちょっと隠す、本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
2: そうですね、なんかそこになんか、うん、あ、日本人としてのわびさびみたいな、
0: そうそうそう、
2: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなってのを感じましたし、
0: ま
2: あ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱ、うん、なんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
1: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか。
2: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
1: ジャパン、ジャパンですよ、
2: やっぱ日本のこの心、和の大和魂を忘れないためにも、いつも通り
0: 気持
2: ちで、はい、やりましたね。
1: いいなぁ、プレッシャーというか ね、
0: 実際反響とかどうでしたか、向こうの韓国では。
2: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね、今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージ、

0: ージが来たり、
1: 時代ですね。
0: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
2: すごい。そして韓国コスメです。
1: 今日

0: 当に
1: これから色気増し増しですよ。もう無敵じゃないですか。増し増しもう
2: 増し増し
3: 考えたことないです。嬉しいわ。
2: 素敵、ね、そんな、りょうちゃん、ちょっとよかったら最後まで
1: ぜひ、は
2: い、あいいです
1: か、もち
2: ろんイラストまでお付き合いいただいて、
3: はい、よければ私なんかで
1: お願いします。
2: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、うん、
3: はい、
2: そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
3: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして。
2: どこの林ですか。
3: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
2: あ、じゃあもうちょっと C だ、
3: そうなんです、
2: 国内で C だ、
3: 国内で C です。
1: 内緒、はい、
2: めっちゃ探そう林どこいっぱいある、
1: いっぱいある、
3: なんかねちょっとこう美しいね、
2: めっちゃある、めっちゃある、
3: はい、林の中で歌わせていただきました。
2: ぜひそちらも ね、 ね
1: チェックしていただければと思います、
2: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
1: お願いします、
3: はい、それではお聴きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: 団子ママさんからもファックスいただきまして、似顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで
2: メッセージつけていただきました。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ。
2: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
3: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
2: あ、はい。
1: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
2: いや、どんどん補填さんになってる。
3: ペレキサドのレイディオ、レイディオ、レイディオ、
2: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 長井健二です。
5: 小林菜奈です。
4: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。
7: なあ、これがもしも夢ならば。
8: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
9: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。

非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や候補者などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さんはどこじゃ。
1: 何じゃ何じゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 映画監督の柿崎裕二です。
5: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
4: この2人でお送りする柿崎裕二と
5: 宇都隆のサムライトーク。
4: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
5: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
6: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
7: 負けないで。普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
8: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
9: 青山啓太がお送りする。さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
10: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
9: はい、
10: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、
9: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
10: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
9: はい、ぜひ、
10: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
9: はい、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
10: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
9: 大変ですね、
10: 突然の
9: 素晴らしい、
10: そうです、突然のフュージョンデビューです。
9: はい、突
10: 然のフュージョンデビューさせていただきます。
9: 豪華な皆さんとのセッションでございます。はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
10: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
9: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45 5分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
10: はい、ぜひチェックしてみてください。
9: お待ちしています。
10: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、はい、詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました。
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです。ありがとうございます。
0: ありがとうございま す。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか？
2: あの、まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって何せさ158曲やってきたわけですよ、
2: うんうん、はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
2: 本当ですね。
0: 本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー
2: メドレー
1: ライブ忙しくなりそうですけどね。
0: ライブ忙しい。いや結構きついですよ、それも。すごいことになるでしょ、だって。
2: いや本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って。
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀。まずですね、愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン。続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バ
1: イパスですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。
0: うん、
1: こちらはあちこちで、
2: そうですね、

0: 回られるんですね。
1: ちょっと回って歌を歌おうかなと思っております、はい、本当にセットリストも含めて、
0: うん、楽しみですね。
1: これから多分ね、いろいろ考えていかれると思うので、うん、そうですね、うん、はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、うん、はい、皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、う
0: ん、はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
1: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、はい、ありがとうございます。嬉しいです、
0: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
1: ね、そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、うん、同じ時間に同じものをこう、ね、共有できるっていうのは、そうそうそう、なんか音楽と似てる部分はあるなって、うん、感じます。
2: もうなんか、ね、なんていうんですか、隠せないっていうんですか、
1: そうです、そう、
0: いろいろ、まあ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、も
2: う隠しようのない
1: セキララに、
2: そう、
0: そうですね、
1: わかります、
0: うん、それが醍醐味かもしれませんよね。
2: ですよ、うん、歌なんてね、もう、 そう出ません、なんか全部自分が、
1: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
2: ボロなさそうだけど、
0: なさそう、全然なさそう、
1: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、はい、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
2: え、なんで今嘘、どうした、
0: 今もコンタクトなんですか、じゃあ。
1: あ、そうです、コンタクトレンズしてます、目悪いんですよ、はい、もともと、うんうん、で、メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、確かにメガネのイメージあったかも、
1: そう、
2: うん、そうだね、
0: 言われてみれば、
1: だけど、メガネって、まあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、うん、そう、メガネって汗とかで、ちょっとずれてくるとかね、曇ったりずれたりする、
0: そっかそっか、
1: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさ、コンタクトレンズしようと思ってたんですけど、うん、まあちょっと思い始めてから約7年かか
0: りましただいぶかかりましたね
1: ファンの人にはだいぶお待たせしましたねで、やっとここ最近やり始めました。
0: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
1: いや、みんなが言うように、うん、もっと世界変わりますね、めっちゃ見えます
0: もっと早くやればよかったみたいな、
1: もうキャロットタワーから見えるこの瀬田川の美しい景色が、住民の皆さんも見えますね。
2: 見えないでしょ。見えないよね。
0: それ見えたらやばい、逆にね、
1: うん。ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
0: あ、そう、あちらの方ですね、
1: うん。素晴らしいなと思いました、ね、
0: 加藤さんの家かな、あそこ。
1: あ、田中さんだと思います。
2: 田中さんか。うん、ね、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど。
0: りょうちゃん、あおちゃんで、うん、
2: よろしくお願いします。コンビ組んでいただいて。
0: 急遽結成しました。
1: はい、
2: すっか、じゃあもうコンタクト始めて。
1: うん、いや、もう本当に毎日ちょっと、まあ、うまくね、まだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど、
2: そうなの、本当に最近なんですね、じゃあ
1: 本当に最近です今月は、
2: あ、嘘でしょ
0: 本当に、
2: あ、じゃあまだちょっとたどたどしい感じ、
1: まだ全然たどたどしいし、
2: 入れるの時間かかる、
1: あのね、入れる分にはいいんですけど、取、はい、るのが、それこそネイルしてるので、
2: あ、お爪がね、
1: 取るのすっごい難しくて、
0: 眼球刺さりません
2: ネイル、いや、爪ではいけないよね、腹でね、
0: そうですよね、
2: 行くから、
1: だから、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うん、なのでいろいろ調べたら、今その専用の器具、
2: え、外す、
0: 取り出し器具、
1: はい、
2: え、目から外す、
1: そうそうそうです、コンタクトレンズを、
0: 超怖いんですけど、
1: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
0: あ、怖い怖い怖い怖い、
2: でもそれ入れるのも怖い、
1: ね、そうなんですよ、
0: まだ指の方がいいかなっていう気がしますけど、
1: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
2: まだその状態、
1: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
0: ね、年々 ね、何事にも動じなくなってきますからね、
1: なんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
2: 緊張しちゃう自分がね、
1: 緊張しちゃう自分が、つける時もドキドキしながら、
2: うん、はい、いや、ちょっとそれ配信してほしいな、
0: その瞬間見たいですよね
1: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもなんかつけたと思って
2: そんなんなんての可愛いですよ、
0: その瞬間見てみたいです ね、
2: ちょっと見てみたい、なかなかないから、
1: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
0: うん、ぜひぜひぜひ、
1: はい、
2: よろしくお願いします、インスタライブとかで
0: 絶対見るんで、
1: すごいボロ出ると思うんであ
2: ーとか言って、あーとか言って 面白い、
0: 面白い。なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
2: そうなんですよ、
0: りょうちゃんお持ちなんですね。
1: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
0: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
1: はい、いいですか、
2: うん、来てください。
0: 初めましてとは思えないこのね、
2: でこの感じね、
0: この感じ
2: ちょっと通じ合っちゃいましたからね、今日もね、
0: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、今なくなっちゃってごめんなさい、ね、
2: 気分になっちゃいましたけど、
1: ありがとうございます。
0: 楽しくて、
2: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、はい、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、はい、1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤイズキってあの十五夜のね翌日、はい、もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
0: はい、
2: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヨイ。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
2: ね、どちらも考えてくれました。
0: そう、6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: おコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
3: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
3: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
3: 食べ物もそうですけど、
2: 料金とかもねありますもんね。
3: そう、多いので、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりするんですよ。
0: 確かに考えられてる
2: ね。何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよね、コンビニってね。
0: 便利グッズもね、聞かせていただきたいと思います。はい、そして来週の16時台は、ゲストにギタリスト、プロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください。
2: はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: できる限りご紹介していきます。はい、ラジオネーム厚いでさん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ ね、
0: すね。
2: 前日私もあのスケバンデカの再放送
0: 行きました、
2: 見まして、
0: あら
2: 今ブーム来てます。朝宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか、りょうたくん、
3: あのヨーヨーのやつですか。
0: ヨーヨーの
2: やつ、大正解、よかった、
0: よかった、
2: よかった、
3: なんでか、やったるぜよみたいなです
0: ね。あ、惜しい、
2: あ、惜しい、おまんら許さんぜよ、
3: 許さんぜよ、
2: ありがとうございます。
0: すごい、税は合ってた、
2: 合ってた、
0: 税は合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございます。それから自撮りとみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということですね。それからさとちゃんさん、それから、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからまいまいさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名医者さん、ありがとうございます。
0: はい、
2: それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
0: ね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: さあ明日のアフパラですけれどね、
2: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: 楽しみに。さあ改めまして、海津亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
3: はい、
0: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
3: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、
0: はい、
3: 皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
0: いや入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
3: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
0: ね、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と
3: 海津亮太でした。
0: どうも。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。救急車は病気や怪我をした人を助ける車。懐中電灯は手に持つ電灯。給水は水をもらうこと。給水所は水をもらうところ。校庭、学校にある外で運動する広いところ。消火器、火を消す道具。地割れ、道が割れていること。震度、地震の大きさ。津波、とても高い波。余震、後から来る地震。避難所、逃げるところ。引火する、火がつく。迂回する、違う道を行く。殺到する、人が急にたくさん集まること。重傷、大きい怪我。速やかに、すぐに。清潔な、綺麗な。半壊した、半分壊れた。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: This month's recommendation。
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさーは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは災害に備えて東京都防災アプリのご紹介です。備えあれば憂いなし、よく耳にする言葉ですが、今できる十分な備えを実行していますか？備えの一例として東京都の東京都防災アプリをダウンロードしておくことをお勧めします。東京都防災アプリには遊ぶ、学ぶ、使うをコンセプトに、楽しみながら防災の基礎知識を得られるなど災害時に役立つコンテンツが搭載されています。また令和6年3月1日にリニューアルされ、キッズモード、シニアモードの追加や英語、中国語、韓国語への対応、優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすいアプリとなっています。東京都防災アプリは東京都のホームページなどからダウンロードできます。早速ダウンロードして手元に置くことをお勧めします。あらかじめダウンロードしておくことで、災害時に通信ができない場合でもマップで現在地を表示し、目的地までの移動を補助するほか、お近くの防災施設の確認にも活用できます。お子様やご高齢の方々にもご利用いただけますよう、ご家族の皆さんでダウンロードや利用方法をサポートするなど、ご協力をお願いいたします。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
1: なんじゃ
0: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
2: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン。毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
3: 田中さんラジオ火曜夜10時半聞いてね。
4: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね、急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデイになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: AI のコレクサー、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれ、あわな。
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間尚司です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送。

0: てる杉本さん。
1: 背はまあ低い方だけど優しい人。
0: お父さんと一緒で釣りが趣味なの。
1: だってお父さんが釣り好きの人には

0: ンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめてください。
2: そういうこともダメですか？
3: ダメです。
2: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
3: 毎週木曜日23時から放送。
2: 皆さん聞いてください。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから

畠山桃内でございます。放送の仕事に携わりかれこれ10年でございます。日夜鍛えたこの声をあなたを決して離さない。マイマイねじ巻き豆の麺梅の実落ちても身もしない。ハトポポホロホロハキッペコ日向のお部屋には笛を吹く。

0: 皆様再び私が
1: 佐々木山のもないで、
0: いや、まあ、どうぞどうぞ。
1: では一句ご披露いたしましょう。
2: テレクサだと島山の美容師があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレディオレディオレディオ。
3: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
4: FM 世田谷 83.4。
5: まもなく10時になります。

0: 劇ナビ。
1: こんばんは、上本純舞です。今週の劇ナビゲストコーナーは6月19日から紀伊国屋サザンシアター高島屋で上演されますケラクロス第7弾シャープさんフラットさんの稽古場にお邪魔していますということで本日のゲストです。お名前をどうぞ。
2: 牧田スポーツです。
1: はい、そして
3: 松永玲子です。
1: そして
4: 岩尾返しです。
1: はい、よろしくお願いします。
3: お願い
2: いたします。
1: じゃあまず松永と話すか。
3: 私から
1: 、この番組でもう4回目ぐらい、
3: はい、そんなになりますか。
1: 1回目多分これかな、2011年15年前です、
3: うん、
1: 江戸の青空に、
3: あれ、うん、あ、そう、あ、はい、
1: だと俺がインタビューしたのはね、
3: うん、
1: でその後18年、うん、飛ぶね1月夜泣く鳥、はい、これ女優さん4人で出てもらったやつですね、はいはい、で直近はこれでも6年前だな、うん、2020年、これコロナの初の公開収録です。
3: あ、
1: 鈴なりでやった。
3: そうか、うん、
1: あれしかないの公開収録って。
3: あ、はい、
1: その時の唯一のゲストです。
3: あら、なんかおめでたい感じ。おめでたいのか。
1: でもそれあんたさ、うん、コロナ禍大変だったもんね。
3: 大変だった、全部中止になったからね。
1: 演劇界で一番大変なぐらい。
3: おそらく
1: どうやって暮らしてんだろうと思って。
3: ね、私もどうやって暮らしてんだろうと思ったけど
1: 大丈夫だった。
3: 大丈夫だった。今あのここにいるから大丈夫だった
1: ね、
3: うん、
1: でさ、まあプロフィール的なことはもういいかなと思うんだけど、
3: うん、
1: でもそれでもちょっと触れる、
3: うん、そう
1: 1989年、これさ、ナイロン入る前だけど、
3: うん、
1: ほら MOP に、
3: あ、はいはいはい、
1: これ関西にいた時、
3: 関西にいた時まだ1989年学生だと思います、
1: うん、
3: はい、だから MOP もまだ劇団になるかならないかみたいな時に、うんうん、あのどうしても出たいって言って出してもらった、う
1: ん、あれ劇団になったんだっけ。
3: 劇団にはならなかった結局。
1: あ、そうなんや。
3: そうなんです。
1: で一般企業に就職を、うん、
3: 一般企業に就職 し
1: 2年ぐらい
3: 働き、うん
1: うん、でナイロンがこれ1979、
3: はい、オーディションです。
1: オーディションなんだね、うん、
3: だけどその時まだナイロン100度は劇団じゃないので、
1: 1994年、
3: そう、うん、1994年、出演者募集のオーディションです
1: 、うん、おー、で居残ったってことか。
3: 居残った、
1: うん、そっから、
3: そっから30数年
1: 長
3: 長。
1: 俺さ、松永のさ、
3: はい、
1: ウィキペディアを見たの。
3: ああ、はい、
1: 自分で見たことある。
3: あります。
1: ひどいこと書いてない。
3: ひどいこと書いてない。
1: ちょっと読んでいい。
3: あ、そう
1: 外部出演においては超人的なコメディエンヌとして、いわゆるブロードウェイ系のウェルメイドな芝居に出ることが多い。そのため外部出演では感情よりもテクニックで訴えることが多いどう
3: もうね、悪意があるとしか思えない
1: どうしてこうなったんだろう。
3: だけど、うん、それ自体が書かれたのはものすごい昔だから、
1: うん、
3: そうなのよ。
1: あ、じゃあ今はもっともっとテクニックが上がってね。
3: でもちろんそうですよ
1: 俺と共演したのがですね、
3: はい、
1: 2007年ナイロン、
3: うん、
1: 犬は鎖につなぐべからず、2009年江戸の青空、2011年江戸の青空に、
3: はい、
1: 2014年ナイロン、
3: はい、
1: パン屋文禄の思案、
3: はい、
1: 4本かな。
3: 4本だね。
1: まあでもちょくちょく合ってるし。
3: そうね、
1: うん、
3: 4本、いわゆる現代劇で私たち一回も一緒にやってないよね
1: 着物ものだ、
3: 着物、
1: うん、和物だ、
3: 和物。
1: あ、そっか、ほらお得意だから着物。
3: お互い様ね
1: 直近です、これ去年かな、
3: はい、
1: 2025年4月もしらせなんかの味、
3: はい、
1: というやつでこっちで賞とお取りになって、
3: ありがとうございます。
1: 6月パルコ、これ中井貴一さんかな、
3: はい、そうです、
1: 先生の背中、
3: はい、
1: で10月新国焼肉ドラゴン、
3: はい、
1: これ韓国公演も行ったのね。
3: 行きました。
1: で今年に入って4月同学先生母の人生ガブリと食らう、
3: はい、
1: なんですが、
3: はい、
1: なんといっても焼肉ドラゴンで、
3: はい、
1: 下駄骨折というのを、
3: あ、そうそう、
1: そこちょっと触れときましょうか。
3: え、いいですか。
1: もちろんです。
3: そうなんです。
1: これ舞台稽古中に、
3: はい、舞台稽古中に、
1: うん、
3: アクションシーンの開始稽古をやってる時に転びまして、
1: うん、
3: 足の小指のあたり、
1: これ凱旋の時、凱旋公演の時、
3: 凱旋公演の時だからもう残り4ステージっていう段階で、
1: うん、
3: そこまで怪我なくやってきたんですけど、
1: うん、
3: 転んじゃってポキッて行きました、
1: うん
3: うん、
1: それで折れたまま、
3: そう、
1: 本番4ステージあり
3: やり、松葉杖で、
1: 松葉杖でできるもの、
3: うん、できた
1: あ、もちろんほらさ、いろいろ動きは変えてもらったんだろうけど、
3: そうそう、だからもうアクションもアクションシーンも全部立て付け直しました、
1: うん、
3: 付け直していただいてギプスで、うん、松葉杖2本で、
1: うん、
3: 松葉杖ギャグを入れて、
1: マジで
3: そうあの作演室のチョン・ウィシンさんがもうせっかくだから松葉杖ギャグ玲子ちゃん入れちゃってみたいな。
1: チョンさん好きだからね、
3: 大好きだから、
1: ね、そういうのねで

0: なんと治療っていうか、うん、骨がくっつくまでに3ヶ月以上かかってる。
1: 恐ろしいですね。50代恐ろしい。転ぶとすぐ骨は折れるし、折れた骨なかなかくっつかないし、びっくりした。
0: あれでしょ、次の道学先生も一応松葉杖で、
1: うん、そうそう、あの松葉杖なしで本番は歩けてたんだけど、うん、稽古中が松葉杖だったから、うん、もう松葉杖でって
0: そうか、
1: そうお願いして松葉杖でやってた、う
0: ん、あのさ、うん、骨折る元気な頃の韓国公演はどうだったの、うん、
1: 最高でしたしかも韓国俳優たちと一緒に、うんのか一緒の韓国公演だから、そうだね、うん、もう何もかも教えていただき、あちこち連れて、
0: あとでどんな悲劇が待ってるか知らずにね
1: 大はしゃぎ、うんうん、最高、もうなんか楽しそうな写真がいっぱい残ってる。
0: え、字幕？
1: 字幕、
0: あそうな、
1: でも日本語も韓国語も両字幕だから全字幕、
0: は
1: あの日本から来るお客さんもいらっしゃるし、うん、韓国のお客さんもいらっしゃるので、うんうんうん、全部字幕。
0: なんかさ、あの演武のさ、うん、ウェブで連載持ってるやんか、
1: はいはい、
0: あれ見るといろんな写真載っけてるやろ、はい、あのあれ毎日授賞式だっけ、
1: はい、あ、はい、
0: 車椅子に乗っている、
1: はい、あのチョンさんがおとりになったので、うん、
0: 焼肉ドラゴンでね、
1: 焼肉ドラゴンと、うん、あと、まあ、いくつかの作品でおとりになったので、うんうんうん、それではい、その時も一応松葉杖だけど普通に歩けるんだよ、うん、歩けるんだよ、まだ杖は必要だったけど、うんうん、だけど人たくさんいらっしゃるし、うん、もしものことがあったらと思ってホテルで車椅子借りて、うん、すっごい目立ってたでしょすごい目立ってたのよ
0: あとさ、そのウェブでさ骨折グッズ、
1: はいはいはい、
0: いろんなもん乗っけてたね、
1: はい、私たちの知らない日常生活で決して会うことのない、う
0: ん、風呂に入る時の
1: そうあの防水のズバズバズバって足に履くやつとか、うん、本当にいろんなものがあって、うん、それを骨折以前骨折した人から受け継いだっていう骨折先輩たちがいろんなものをくださるのよ。でそして私は骨折後輩にそれをまんま渡した。
0: うんうんうん、
1: どんどんあれがね演劇界で受け継がれていくと思います、うんうん、
0: あとあれあのほら松葉杖がさ、うん、やっぱり電車の中とか、うん、普通歩いてる時とかになんか防御っていうか、うん、サインになるでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それとても重要よね。
1: それとても重要だから松葉杖を持ってる時は人はザーッと避けてくれるんだけど、うんうん、あれがなくなった途端に人は向かってくるからね
0: 本当にね。今はもうすっかり
1: すっかりじゃないけど一応普通には歩ける。あのダッシュはまだできない。
0: あそう、
1: でも小走りはできるようになった。
0: ちょっとさあのちょっと飛び降りたりとか怖いでしょ。
1: ちょっと飛び降りたりはね先生から気をつけろって言われた。
0: そう、
1: 階段一段ピョーンが気をつけろよって言われた、
0: うんうん、分かった。じゃあ今回の芝居の同じ役ってことは後でまた聞きます、
1: はい、はい。
0: じゃあ開始の話を聞きます。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、よ出会いはこれかな。2017年小松座の新年会かな
2: 本当ですか。
0: 事務所で行われたひっそりとちっちゃいやつ。
2: ああそうかもしれない。
0: 多分そうだと思う。
2: 僕はもちろん存じ上げてますけど。
0: いやいや、そして翌年18年ここで初めてちゃんとかな
2: ですかね、
0: ミュージカルアメリです。
2: アメリですね、
0: うん、衣装助手で。
1: あ、そっちか。
2: そうです。僕はお母さんが衣装さんなんですけど、うん、あのアトリエダンカンさんの衣装とかをずっとやってて、うん、ずっとだからそれでなんかあの存じ上げてはいたし、もちろん母も知ってたんですけど、うん、ガチッとこうお会いしたのは多分アメリです、
0: ね、そして、はい、去年の暮れに、
2: はい、
0: ポージュダウンステイトというのがあって、もうそこでは衣装プランナーなんです。
2: いやいやいや、はい、
0: すっかりね。
2: そう、一緒にお芝居したことはないんですけど。
0: そうだよね、
2: はい、何度もご一緒して
0: 真冬にね、
2: はい、
0: アロハシャツとか淡々と、
2: いや難しかった、素足
0: にサンダルっていう凍えながらお芝居を
2: していや台本でこれどうやって人種伝えようかなとか、
0: 黒人の色だからね。
2: そうなんですよね、うん、工夫します色とかね、
0: もう
2: ペラペラのやつ着ていただいて、
0: ね、うん、授賞式にあれ来なかったよね。
2: いました僕。
0: あれいた。
2: いましたいました。
0: あ、そっか。
2: いやもうごった返してましたからね。
0: あ、そうかそうか。
2: でもほとんどそうです、ひっそりといました。はい、
0: まあ、今話に出ましたけど、はい、家族がみんな衣装さん。
2: そうなんです。僕の母はずっと、うん、舞台衣装、まあ、もっと言ってしまうと両親どっちも山本関西のところでデザイナーをやっていて、う
0: ん、お父さんパリコレのチーフデザイナーです。
2: ですね
1: 面白い。
2: 山本関西さんがブイブイ頑張ってた頃の右手左手が僕の母とママで、 そこでくっついて、でそこから独立して、うん、自分の会社ダダグラムっていう会社にして、うん、でそこから衣装さんになって、うん、父は

0: 大型テーマパークの衣装とかを、
1: アミューズメントパークね、
0: そうですね、うん、をやってて、母はもうずっと舞台で、最近は 2.5 とかがめちゃくちゃ多いです。
1: カイシ自身も16歳から、は
0: い、そうですね、中3か高1ぐらいから母のお手伝いで、はい、アルバイトずっとやって、やっぱ現場に16歳の子とかいるとめちゃくちゃ可愛がられてでいろんな伊藤史朗さんとか平田満さんとか皆さんから、おい何してんのみたいな感じで可愛がっていただいて、あ、俳優さんってなんかかっこいいなと思って、そこから過ちのもともとは衣装さんになりたくて、
1: 母の、そうなの、
0: そうです、母の後を継ぎたくてお手伝いしてたんですけど、当たり前ですけどやっぱもう衣装さんってもう大変でしょうがなくて、で16、7なんて体力あるだけなんで縫製もできないし、ってなるともうひたすらにあのイケアの青いバッグを両肩に担いでっていう、もうヒーヒー言って、でもなんか僕から見る俳優さんはなんかすごい楽しそうだし、
1: あとこれ18歳で俳優活動開始なんだけど、
0: そうです、
1: 俳優の方がちょっと楽そうだった
0: 17歳ぐらい、その一個手前の僕にはもう本当にそう見えてだってこのあと稽古終わった後、僕はみんなと帰ってお洗濯してあれして次の日の準備してって夜中までやんなきゃいけないのに、なんか俳優さんはなんかあそこの未宿のさ、あそこの角のとこ行く今日みたいな、その飲む話ばっかりするからいいなと思って、
1: なんかさ最初の頃ってさ、劇団圭介だっけ、金沢さんとかで芝居してたでしょ。
0: そうです。
1: でその後に深刻の、
0: そうです、
1: 研究所に入り、
0: はい、
1: 10期生ですわ。
0: 10期生なんです。
1: どう、それはあのちゃんと学ぼうと思ったの。
0: そうです、あのもう右も左も分からず、母の近く の、 そのお世話になってた SET の先輩俳優さんとかに、僕実は衣装さんじゃなくて俳優さんになりたいんですって、もうドキドキしながら打ち明けたら、あ、じゃああそこの劇団もあそこの劇団もオーディションとかやってるよって言って、もう右も左も分からず受けまくって、したらなんか、お返しちょっとセンスあんなみたいな感じで、その近場の劇団にバーって3年間ぐらい出させていただいて、ひたすらやって、あれ何もなんか自分の現状がこう、毎日はお芝居の場はあるけど、なんか思い描いてたなんかこうステップアップしていく感じが僕の中でないってことは、多分天才じゃないっぽいあ、自分って天才じゃないんだってなんか思って、ってことは勉強しなきゃいけないんだろうなと思って、
1: 割と深刻で基礎を学び、
0: はい、シェイクスピアとか、これ良くないのが大して見てもないのに、あんま面白くないんだろうな、真面目なやつって思ってたのをちゃんとやんなきゃいけないんだと思って入りました。
1: で演劇団体アバンギャルドコンプレックスを立ち上げ代表として今
0: すごい掘ってくださる、嬉しい
1: 一方でアパレルブランド、モンストローサ、
0: はい、
1: これデザイナープロデューサーをやっているんだけど、はい、これあれだね、あれ、つぶらやとか、
0: そうです、今これつぶらやさんと、今
1: 手塚治虫さんとコラボしてるブランドをやってんだけど、
0: はい、
1: あのモデルが、
0: はい、
1: 柄本時生くんと
0: そうなんです、
1: 佐藤穂奈美さん、
0: そうなんです、
1: ご夫婦、はい、新婚の
0: 結果ご夫婦っていう
1: ね、今回も
0: そうなんです、
1: 一緒なんだけど、
0: 僕の中で時生さんは小学校の先輩で、
1: うん、
0: で穂奈美さんも共演して、僕の中で超かっこいい男性と超かっこいい女性で、この二人モデルさんになったらすごいいいブランドになりそうだなと思ってお呼ばせていただいて、そこが初めまして、お二人は、そうなんです、だから僕からするとでしょっていう、
1: そんな海氏は、海氏も新婚なんですけど、
0: はい、
1: 奥様の話をしますよ。
0: あ、はい、ありがとうございます。嬉しい。
1: 第5代目おけいはん。
2: あ、そうなのよ。
0: そう、おけいはんなんですよ。
1: おけいはんってみんな知ってるのかな？けいはん電鉄。
0: 僕はごめんなさい、全く存じ上げず。
1: いや、関西の人にとったらおけい
0: はんと言えば、そうなんですよね。
1: でね、あの、奥さん、宇根田ひとみさん、
0: はい、
1: あの関西小劇場に出てるのも知ってる？手のひらサイズとか、はい、スイス銀行とか。
2: そうなの？
1: すごくない？
2: そう。
1: あとウェディングドレスが家族総出で作ったんですよ。
2: さすがよ。
1: さすが衣装屋。
0: プライベート嬉しいけど恥ずかしい。はい、
1: もちろんね、あの、俳優業もいっぱいちょっとはするよ、俳優業の話も。
0: 何でも楽しいです。何でも楽しいです。
1: 大河ドラマ。鎌倉殿の13人平の友盛か、すごいね。 そしてベラボ、はい、これ長谷川平蔵の子分ね、センターっていうのレギュラー出演をしていたり、
0: はい、
1: あと一方でこれ続いてんだね、 YouTube チャンネル。

0: あ、やってます。ずっとやってます。
1: 一番最近でも見たよ。
0: ありがとうございます。ちゃんと細々と。
1: あれ、衣装のことなんだっけ？
0: そうです。基本的には衣装のことを喋ろうと思って話してます。やってます。服作ってる裏側を全部奥さんに撮ってもらって、編集もしてもらって。
1: はあ、はあ。新婚旅行もね。
0: 新婚旅行行きました、ポルトガルと。
1: ポルトガル、すごい自慢げにお土産とかくれんのよ。
0: いや、自慢げではないですって。
1: どんなにいい国だったかって、とうとう。
0: あ、それはびっくりしました。ね、もう絶対行ってほしい、ポルトガル。
1: ポルトガル
0: めっちゃよかった。
1: 飯がうまいんでしょ。
0: 飯がうまい、そんなに高くないです、う
1: ん、ワインもうまいな。
0: まあ、もう最高、もう金のワインが美味しい。
1: では牧田さんのお話を伺って、はい、ちょっとねボリュームがね大きすぎてね、牧田さんあの活動が多岐にわたりそうですよね。
2: はいはいはいはい、
1: どっから行こうかな。肩書きはもちろんいっぱいあるのは知ってるんですけど、
2: はい、
1: まあ、演劇番組なんでとりあえず演劇の話から。
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: はい、2020年これね、母を逃がすなんですけど、
2: はいはい、
1: 僕あの1999年初演も見てるんですけど、松尾鈴木さん、
3: はい、
1: そして野添君の演出、
2: うん、
1: これ瀬戸康史君もう中学生、峰村理恵ちゃん、高田翔子ちゃん、六角誠二さんとかで、これ、まあ、緊急事態宣言で全中止なんですけど、
2: ええ、全中止でしたね。
1: どこまで進んでたんですか、これ。
2: 稽古は、2日ぐらいやったのかな。
1: あ、でもそんなもんなんだ。
2: はい、でもうすぐ、そう、すぐ中止ということになりましたね。はい、だから何も僕経験してないですよ、その時。
1: そんなにじゃ あの共演者と親しくも
2: 親しくもなってないですし、うん、あのなぜあの僕初めての経験だったので、
1: はいはい、
2: 何も勝手も何もわからないし、うん、台本分厚いしで、なんかとにかくよくわからない状態で始まりで、六角誠二さんだけなんとなく心の頼りにしてたんですけど六角さんもあの初日からあの台本持ってないぐらいの状態で立ちもう始めてるんですよ。
1: うお
2: ー。で他の子たちはもうみんなね、全然覚えてるし、
1: うん、
2: もうその時点で、
1: うん、
2: で僕だけ本持ってうろうろしてたんですよね、うん、だからそのぐらいの状態でやっべえなーとかって思って、終わらねえかなと思ったら終わったんですよ。
1: ブラックやわ。
2: いやいや本当に、でもどうすんだろうどうすんだろうって思いながら、うん、でもなんかまだ皆さん緊張の状態にもあったと思うんですけれど、うんうんうん、結構ストイックだな皆さんなとかって思ってましたね、うん、その時点ではね、
1: うん、まだそんなに演劇っていう現場に
2: 行ったことは。演劇は僕初めても初めてです。
1: ああ、
2: だからちょっと勝手が違いすぎるっていうか、うん、僕音楽やお笑いの現場とかだったらは分かるんですけれど、みんなだらしないんで基本的には、うん、それに比べると演劇の方々はみんなちゃんとしてんなと思って、柔軟とかしてんじゃんと思ってどういうこととかって思って。
1: これそしてあの同じ年なんですけど、これはコロナ禍だからリーディングなのかな、もうラブソングは歌えないっていう。
2: そうでした、それもコロナ禍なんで、
1: 東京国際フォーラム C で、はい、
2: ええ、
1: その中の、これ4本あって、その一本の大山夫妻のことっていうのがあるんですけど、これもね、何組かあって、
2: はい、
1: 一本が三宅くんと亮さん、
2: うん、
1: で牧田さんと優さん、
2: うん、
1: 中尾明義くんと平岩神ちゃん、
3: あ、
1: でその他に3本あって、うん、なんか組み合わせで見せていくみたいなやつなんですけど、これね RE っていう土田秀夫さんのやつには田中俊介も出ていて、
3: うん、
1: でこれ衣装がお母さんです。
0: です。はい、僕の母がやってました。
2: ああ、そうでしたか。
1: ね、ね、そんなのがあり、これ、はい、あの脚本演出が足立慎さんなんですけど、
2: うん、
1: あれですね、まああのブギウギとか100円の恋とかの人ですけど、うんうん、マギーがこの秋、
3: え、
1: 足立さんのちょっと自伝的なものの演出をしますね。春よ来いマジで来いっていう、なんかうだつながらない脚本家の話なんだって、ちょっと今回っぽい
3: 本当ね。
1: 秋には演出するらしいです、うんうん、そして2021年これは拝見しています。
2: あ、そうですか。
1: 東京ゴッドファーザーズ、
2: はい、
1: 新国の藤田俊太郎演出、
2: はい、
1: これね先々週の番組ゲストが松岡昌宏なんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: で牧さんによろしくって言ってました、
2: はい、
1: なんかあいつ、
2: はい、
1: そのインタビューした後も飲みに行ったんですけど、この作品、
2: うん、
1: 再演したいらしいんですよね、本人。
2: あ、言ってました言ってました。
1: なんか思い入れがすごくあるっぽくて、
2: はいはい、
1: でその時飲んだ時に話したの、あの今松岡って本田劇場で、
2: うん、
1: ピエール滝さんと芝居してるんですけど、
2: うん、あ、
1: ピエールさんと牧田さんなんかちょっと似てないっていう話をして、まあタイプは違うかもしれないけどお前が言いたいことはよくわかるみたいな話をしましたね。この時の

0: なんか印象っていうかどうでしたこの芝居、申告したいじゃ
1: ない。これが本当に初めてのことなので、うん、申告何が良かったって家が近かったことが良かったです。
0: あ、そうなんだ。
1: で稽古も本番も申告なんでだからすごくありがたかったんですが、そんなぐらいの感じの感覚で始めたんです。

0: ある中でやるんですよ、うん、であとステージの出はけが僕には複雑すぎて何もわからないんですよ。
1: あのすごく上下するセットでしたよね。めっ
0: ちゃかっこいい。上下はしました、うん、上下はしたんですけれど、もう何でしょうかね、6口ぐらいあったのかな、出はけのとこ、もうそれで僕もうパニックなんですよ。で稽古の時から当たり前のように皆さんじゃあ向こうから出てこうねみたいなこととか言って、藤田さんとかに教えられる感じとかでやってたんですけど、僕はもうずっと絵描いてました、台本に図を描いて、でこっちからどけてこっちに抜けてみたいなこととかやってましたね。だから本当に何でしょうかね、楽しんでる余裕も全くないまま本番を迎え、はい、
1: 実質これが初舞台に近いってこと
0: ですか？初舞台です。
1: あ、初舞台、国の劇場です。
2: そうですね、すごいね、はい、
1: 国立です。
0: そう、新国立、どうもありがたいところらしいですね。
2: 顔が、
0: いや、まあ、でも全然だから、そのなんかね、そのね、会社なんかもその、うん、新国、あ、そうそうそう、国立のね、そうあれだったわけでしょ、研究生だったわけでしょ、はい、だそういうところはものすごいなんかレベルの高い演劇界の東大ですよみたいなこととかを言う人もいて、 あ、そうなんだみたいな感じでした僕は、うんうん、はい、もう全く門外観も門外観なんで、
1: うん、ま、その中で、でも実際バキさんね、すごく良くて、うん、
0: そうですか、
1: 良かったっすよ、
0: うん、そうだったんですか。
1: でもほら、もちろん映像ではね、いっぱいキャリアありますし、はい、俳優としては、はい、実際にでもやってみてどうでした、その役者、舞台役者としては。
0: ちょっとよく分かんなかったですよ。だからもう無我夢中でやってただけですね。
1: うん、はい、毎日その、まあ、ざっくり言いますけど、同じことを何回もやるってことに関してはどうでした？
0: いや、最初はだから気が遠くなりましたね。あの、だから、いや、あの、やるのかって思うと気が遠くなりました。ただ、うん、やってると本番やるとですね、うまくいくことがまず自分の中でないんですよ、うん、だから毎回課題が見つかってしまうんです。おー、でそれをなんかもぐらたたきのように潰すと、こっちからまた課題が受けがってきてみたいなことをやってるうちに全公演終了みたいな。
1: 素晴らしい舞台役者さんじゃないですか、
2: ね、本当ですね、そうじゃないですか、
0: ねねねね、こう見えて真面目なんですよ。
1: あの、マキさん、いろいろ話したいんだよな、あの清水美智子さんのホルムズ海峡冬景色の話とか、 あとこの1年半前に東出くんがゲストで来てくれて、
0: あ、そうなんですか、
1: その話もしたいんですけど、はい、時間がないので、山梨の話をします。
0: はいはいはい、
1: まず今2拠点生活
0: やってますね、
1: はい、松岡もね最近函館とやってるけど、はい、山根市観光大使、海市応援アンバサダー、
0: はい、
1: 八幡井も PR 大使、
0: はいはいはいはい、
1: いろいろ地元貢献がねすごいの。
2: 本当に
1: で、あの、まあ、これ無人について、
0: あ、無人ですね、はい、
1: 山梨県に古くから伝わる独自の相互扶助システム、コミュニティ文化なんですけど、ご存知ですか？
0: 難しく言い過ぎです。ただの寄り合い、飲み会です。のことを無人って言うんですよ。
2: 無人
0: っていう、無に尽くす。
1: お金を
3: 尽くす。
1: そうそうそう、はい。お金をみんなで出し合って、ちょっと貯めて、それで旅行行こうとか。
0: っていうこともありますし、ただの飲み会も無人って言ってます。本当にそうなんですよ。だから、山梨県のいろいろそういう食堂とか宴会場とかのそういう施設に行くと、無人受け付けますっていうような張り紙とかがあります、
1: 無人受け付けます
0: はい、受け付けます。だからそういう寄り合いのこと自体を無人って言ってるんですよ。まあもともとは無人っていうのは江戸時代の昔、隣組制度とかが、例えば江戸の町内にもあるわけで、はい、そのところにも無人っていうのはあったらしいんです。でもそれは、まあ銀行以前ですから、お金を貸し付けたりとか、なんかそうやって、困ってる人がいたら、それ隣組の中でお金のね、貸し借りとかなんかっていうことをやるっていうのが無人の一番言われで、そう。で、それが山梨も残ってた。だけど、今日はただの集まり。つまりただの飲み会も無人と言ってたんですけど、
1: 50歳の時に、はい、2020年ですね、はい、牧田係長という山梨放送のテレビ番組が始まり、はいはいはい、これまあちょっと3年ぐらいで終わったんです
0: か、終わっちゃったんですよ。僕ね、10年やるって言ってたんですけど、おーなんてね、その地元の放送局の人たちもですね、10年やりましょうって言ってたんですけど、3年で終わらせやがりましてですね。
1: でもそれを引き継いで、はい、2024年4月から牧田課長に昇進し、おラジオ無人という
0: 左遷です、左遷
2: 、
0: はい、ラジオに左遷させられましたから、
1: これ今も続いてんですもんね。
0: もちろん続いてます、続いてますけど、うん、なんかねとにかく山梨はお金がないので、うん、はい、そういうのでやりくりするのが大変なんですが、うん、まあ地元はもともと僕はあの愛憎っていうかですね、ちょっと憎しみみたいなものもありまして、はい、で山梨がなんか

0: あんまりこう文化的なものとかをやっぱ自前であんまり作ってこれなかったということがあるんですよ。だから山梨自体でなんかちょっと地元でね、人の地産地消じゃないですけど、文化も作って人も作ってですね、発信できていったらいいかなということを始めました。
1: そして、去年の10月にマキタスポーツのネオムジンという、イベントが、もうすごいんだよこれ。東出くんも来たし、爆風スランプのお二方、メッセージが、まずは東京ポッド許可局で取り上げていただきありがとうございますとお伝えください、山梨って東京に近いのに独特の盆地グルーヴがあるじゃないですか。マキタスポーツさんもあの空気を知っている人だと思うんですよね。だから勝手に同志感があります。ここから宣伝です、今年爆風スランプは8月11日に35年ぶりの日本武道館公演をやるんですけど、山梨魂もちゃんと持っていきますという。
0: ああ、中野くんですね。
1: はい、サンプラザ中野くんからメッセージ。
0: 中野くんさんはあれですもんね、 FM 世田谷でやってましたもんね、
1: 番組
0: ね。
1: そうかそうか、
0: そんなこともありますし、僕登園に当たるそうですよ。
2: え、
1: そうらしいですね。
0: そうなんですよ。
1: 登園なんだって。
2: 血がつながってる。
0: 血がつながってません。
2: あ、血がつながって
0: る、髪の毛がつながってる。いやいやいやいや。
1: でそのイベントでは、山梨市 B 級グルメ選手権とか、山梨市ショート動画グランプリとか、
0: はい、やりました、やりました。はい、
1: 仕切ってますね。
0: ネオムジンっていうのはですね、これで山梨だけではなくて、都合3度目なんです、で山梨県市区町村29ぐらいあるんですけど、そこ全部回って行こうかなとかって思ってる、そういうイベントなんです。でそれは地元がたまたま山梨が市政20周年というタイミングだったので、牧田さんになんかイベント仕切ってやってくださいっていうんで、僕のネオムジンっていうもう先行してやってたイベントとくっつけてやったんですね。
1: 実際どうですか、その2拠点生活って。俺らからするとただただ羨ましいですけど、
0: いや、もともと僕は全くする気がなくて、もともと目指して東京出てきたタイプなので、東京もなんか良くも悪くも好きなんですよね、だけどうちの奥さんが東京生まれなんで、逆に自然に近いところに行きたいっていうことで、で奥さんがもう子供連れて行っちゃうっていうんで、待ってくれと、だったら2拠点やりましょうっていう提案です。
1: 娘さん2人が東京で、双子の息子さん2人が山梨なんだって。
0: そうですね、山村留学っていう制度がありまして、それを利用してうちの、双子の男の子がいるんですよ。現在はもう6年生になりましたけど、小学校3年のタイミングでその制度を使って妻と一緒に行き、でそこに暮らすっていう形で、僕は行ったり来たりするっていう形にしました。
1: 単純に移動にどれぐらいかかるんですか、時間。
0: 2時間半ですね。
1: あ、結構かかるな。
0: かかるんですよ。なんせやっぱ鉄道がこと切れてるんで、奥多摩っていう駅で JR がもうやめてるんですよ、でそれ以降の世界線なんで、で人口500人程度です。実際は500人切ってるそうです。で村に信号機は1機のみ、それも必要ないです、別に見通しがいいとこなんで。ただそれは山から都会に降りてきた時に子供たちが不自由しないように勉強のためにもつけてるって感じです。一番近いコンビニが車で40分です。
1: おお、
0: そう、もうほんとそういうとこです。
1: じゃあいっぱい貯蔵しとかないと。
0: そうですね、だからもう貯蔵が当たり前ですね、もう皆さん。あとでも結局今のこの時代なんで、アマゾンはすぐ来るし。
1: アマゾン大変ですね、アマゾン運ぶ人
0: も。でもだからアマゾンさんとかはすごいですよ、ちゃんと届けてくれるし、あとパルシステムとかね、そういうところとかもちゃんと届けてくれるので、別にね、思ってたよりは不自由はしてないですね。ただその、あ、何もねえや、じゃあコンビニに行くかってことはできないって感じですね。
1: あとこれご紹介します、グルメゲド。
0: はいはい、
1: 去年出た本なんですけど、これ楽しそうな本です。
0: 何の役にも立たない本です。はい、
1: これ何紹介してるんですか。納豆チャーハンとかって書いてありましたけど。
0: いや、その自分の独特のその食に対する考え方みたいなものをこうずっと述べてる感じです。だからその中には、だから納豆チャーハンの作り方とか、納豆チャーハンの最適解って分かります？
2: 何？
1: 最適解。
0: 納豆チャーハンって自分でお作りになったりとかしますか、皆さん？
2: 作ってないです。
3: 1回か2回ぐらいは。
1: 1回ぐらいかな。
0: あ、じゃあ大丈夫。もうやめます、この
2: 話。
3: 切りになった。
0: いやいや、ナットジャーってだから例えば作る人はこれが正解なのかなってことがよくわからないまま作ってたりするけど、僕もずっとトライアンドエラーを繰り返してきてるってそういう話です。
1: はあ、
0: で今現在地はここで、うん、今こういう作り方してるけどどうなのかな、まだその先もありそうな気がするっていうような
1: 興味のある人にはじゃあ教えてくれるんですね、その作り方、ね、
0: そうです。でそれ

0: ゃなくて例えば焼肉行った時にどうするのかとか。
1: えー、めっちゃ聞きたい。
0: で、めちゃくちゃ変なこだわりがあるわ。あるか、僕の場合は焼肉それ自体に興味があるわけじゃなくて、焼肉をつけてそのタレがさ、はい、エイジングされてって、はい、どんどん味がこう深まっていくでしょ、うん、そのタレが重要だっていう話とかね、
1: はい、はい
0: はいはい、そういう話とか。
2: なんか一方でこれ読んだのは大久保彩子さんと対談してるやつで、今はほんのちょっと塩が入った白湯でも十分美味しいって
0: そうですね、だからもうそこまでいったらねなんかもう生がぼんやりしてきてるって感じの、はいはい、だんだん人はそうやってフェードアウトしていくわけじゃないですか、ね、だからそういうのがやっぱね、うん、味わいとしてなんか分かってくる言葉で、だから自分の年老いた感覚と焼肉やいろんな対象に対してどう関わっていくのかってことも書いてるんですよ。割と哲学的な本でございます、はい、
2: あと僕あの YouTube とかで歌も拝見いっぱい拝聴したんですけど、聞いたことある？
0: あるあ、そうですか、ありがとう。
2: 素晴らしいんだよね。
3: 素晴らしいでしょ。
2: あとあのコード進行の話とかも、
0: ああはいはいはいはい、よくそういうのはもう昔からやってますね。
2: いいですよね、あの、うん、コード進行の日本人の好きな加工コードとか。
0: はいはいはいはいはいまあなんかいろいろね、そのと今は結構音楽を分析的に語るコンテンツっていっぱいあるんですけど、うん、僕そういうのがあんまりない頃から、うん、結構舞台の上とかでそういうネタを誰にもなんか頼まれてもいないのにやってて、うん、はい、みんなあの若手芸人とか5分の尺いただけたらもう十分だったんですけど、僕それ始めると20分ぐらい喋ってたりとかして、うん、で大してお客さんも受けてないっていう状況の中でやってましたけどね、うん、はい、
2: 紹介しますよ。僕が聞いたのは歌うまい歌、
0: あ、ありがとうございます。
2: 10年目のプロポーズ、
0: ありがとうございます。
2: 雨降れば、
0: はあ、ありがとうございます。
2: どれも素晴らしいのよ本当に。
0: 素晴らしいっていうか
2: それ、まあ、ぜひ見てほしい。
0: コミックソングですけどね。
2: 全然あの俳優さんの話をしてませんけど一方でやっぱりね、あのブルーリボン、
3: そうよ、
2: トースポ映画大賞新人賞をお取りになって、これ早いうちからお取りになりましたな。
0: いやでも僕はあの俳優って自分で名乗るのもちょっと気恥ずかしいんですけれど、うん、そうですね、だからいわゆるその俳優としてのお仕事をいただいた最初ですよ、ほとんどほぼ最初の時に、クエキ列車という映画でブルーリボン賞の、はい、当時僕は受賞していただいた時は43歳でしたから、でそれまでじゃあ何してたんだって話ですけど、それまでは芸人とか音楽活動とかをずっと地道にやってたんですよね、はい、でいきなりやったことがいきなりそんな形で評価されたので、ちょっと自分でもびっくり。
2: 昨日アマプラで見たんです、クエキ列車
0: を。僕見れない、恥ずかしくて
2: すごく
1: いいよ。
2: 後々の最後出てくるあれもね、
3: うんうん
0: いやでもね、もう僕はだからあれ見てなんか自分のこと意識したくないですもんあれの方が一番最初に一回こっきりしか使えないものを全部使っちゃった気がするんですよね、うん、で山下伸晃監督がなんかまあそういう初々しいおじさん、新品のおじさんをうまく使ってくれたんじゃないかなっていう感じですね。
2: 演劇界、芸能界だね、おじさん枠ってあるじゃないですか、
0: はい、おじさんと穴がありますよね、
2: うん、ピエール滝さん さんとリリー・フランキーさんが、ね、は
0: い、リリーさんもいた
2: し、そこに、
3: はい、
2: あんたさ、
3: はい、
2: タイプでしょ。
3: もちろんです
0: いやいやいや、タイプって
2: 同い年なんだよね。
3: 同い年です。
0: 完全同い年ですよね。同学年の同い年です
2: ね。そうなんですよね。はい、じゃ あの今回のお話も聞かないとね、時間がないからね、はい、ちょっと聞きますけど、まずは、はい、メッセージを読みます。
3: はい。
2: 先日は猛スピードで進む傾向を楽しませてもらいありがとうございました。改めて台本を読み返しました。今思えば突っ込みたいところは多々ありますが、極めてセキララで非常に哲学的な中身をなんとかロバート・アルトマンのような群像劇に仕上げようと必死にもがいている40代半ばの自分は頑張ってました、うん、いやしかしそんなややこしい作品にまずはキャストスタッフ全員が、ひいてはお客さんが興味を持ってもらえるもんなんですかね、どうですかね、稽古場でも伝えましたが、マギーに全幅の信頼を持って一任しました。好きにやってください。楽しみにしているケラリーノ・サンドロビッチです。
0: ありがたいですね、はい
2: どうですか今ケラさんのまず本を読んで、
0: なんか最初本読んだ時になんかこう面白い箇所があるんだけど、どうもちぐはぐだなとかと思いました。だからつまり全体の印象は とても暗い感じがしまして、ただこれが僕が台本の読み込みがなんかそこまでなんか深く読み取れなかった

0: あと荘園とかも見ておりませんし、うん、なんかこれを果たしてどういうふうに立体化していくのか、蓋を開けてくるまではちょっと分からず、うん、で今稽古をしている中でだんだん見えてきたり、うん、ちょっと自分の中でつかめてきている感覚があるって感じですよね、
1: うんうん、あのケラさんに対してはミュージシャンじゃないですか。
0: そうですね、
1: ミュージシャンの部分と映画監督だったり、はい、劇作家だったり演出家だったりするんですけど、うん、前から持ってた印象ってありますか。音楽の接点とかそんなない。
0: ありません、うん、だけどうち奥さんが超和むっ子なんですよ。
1: お
0: だから、キラさんのそういう有頂天時代の音楽とかはもうそれはよく聞いてましたし、うん、はい、ただなんかもともとそういうインディーズブームとかを牽引した方だし、うん、演劇自体がもうこうなんていうか新しく刷新されていく時代の、うん、まあ、いわばそういう象徴的な人でもあったと思うんですよね、うん、それ以前の例えばあった演劇のムーブメントもあったと思うんですけど、
1: ね、
0: それ以降のそのなんていうか、うん、なんかインディーっぽい、うん、新しいことをやるっていうか、うん、なんかそういう象徴的な人ではあるかなとは思ってましたけど、うん、
1: 一方でほらマギーは、まあ、コント集団ジョビジョバっていうのをやっていて、はい、存在は知ってました。
0: はい、はい、もちろん僕はだからあんまり年代も変わらないですし、うん、ただ僕はお笑いを目指してたタイプなので、うん、演劇界あたりのところから界隈から、うん、その当時ジョビジョバという名前が台頭してきてることはリアルタイムでは知ってました。
1: うーん、
0: だけどなんか当時若気の至りもあって見に行くもんかと思ってましたねなんとなくそんな感じで位置づけでしたねでも見に行かなくてももうあっという間にテレビに進出してきてたので、ジョビジョバというグループは、はい、そこでお見かけするっていうのが一番最初でしたね。
1: 開始はどう今回、
2: はい、
1: この座組にポンと入り
2: 今ですか。今
1: ケラさんとの接点ってあった。
2: 全くないです。僕は全くないです。本当に母もないですし、はい、なんかまあ、畑っていう言い方は変ですけど、なんか、うん、ずっと演劇の周りに行ってもやっぱりなんかなかったです。もちろん見たことは何回もありますけど、うんうんうん、はい、
1: まあ、今回、ね、ケラピーの演出じゃないけど、はい、どうケラさんの世界に。
2: いやていうかもう面白すぎて、うん、もう僕ほんと毎日もう息苦しいです、ね、
1: 息苦しい。
2: いやもうみんな面白すぎるです。もうやだ本当に。もう僕
1: なんかめちゃめちゃ稽古早いらしいんじゃ
2: ない。
1: 進むスピードが、
2: あ、それも半端じゃないです、う
0: ん、これ早いんですか。
2: めっちゃ早いです。めっちゃ早いです。めっちゃ早い。でもいやもうそんなことよりももうちょっと、もうお二方もそうですし、ちょっとみんな面白すぎてなんかもう辛いです。本当に、うん、面白い。本当に面白い。
1: お友達の時男くんは、
2: あ、お友達の時男くんはいやもうやっぱ魅力的ですし、僕そもそもこの作品の煙っていう主人公と僕同い年で、
1: うん、
2: まあ、時男さんとも2つ違いですし、うん、なんかこう30代半ばで、うん、もちろん僕と時男さんも違うし煙と僕も違うけど、うん、なんか苦悩というかモヤモヤっとした感じっていうのは、うん、なんか結構僕も感じるものはあって、うん、なんかこう鬱屈としない、なんかご飯食べれてるとか仕事が全くないわけじゃないけど、うん、なんかこの自分の中でこう光明がないわけじゃないけど、なんだ遠いなみたいな感じとかのモヤモヤをもう毎日めっちゃ感じてます。特にな
1: んかこれマキさんも松永もそうかもしれないけど、自分のほらさ、うん、はい、進みたい道がちょっと行き過ぎて周りが置いてかれて困っちゃうみたいなことが起きるじゃない、うん、それ実生活っていうかありますか。
0: ありました、ありました、うん、はい、僕はもうだってあれですからね、結婚早かったです。今から考えると31歳の時だったんですけど、うんうんうんうん、っていうのもうちは授かり婚だったので、うん、まあ、結婚するって当時の僕仲間たちとかに、うん、ちょっと子供もできたし結婚するわって言ったんですけど、うん、その時に僕はバンドも結成したんですよ、うん、だから何を言ってんだこの人はとかって周りから言ってましたねバンドとか言ってる場合じゃねえだろ
1: う。ああそういうことか。
0: だけど僕はもう行く道が見えてたので、うん、まあそれをやる、うん、でまあなんか実制作で、ね、CD 作って売り歩くように行商するようにツアーに出てたりとかし、うん、その身重の奥さんをいたりした状態とかで、うん、そんなことやって前からは本当に冷え冷えとした感じの扱いもされてましたしライブとかでも無茶なことばっかりやってましたね。はい、ここでは言えないようなこと、はい、
1: 開始はほら年齢的に、ね、今言ったように、はい、まあ、リンクする部分が大きいと思うんだけど、
2: はい、
1: 旗から見ててもさ、はい、ほら、まあ、実際二足のわらじだしさ、
2: はい、
1: どっち

0: 何やりたいのみたいなこと言われるんでしょ。
1: 言われます。どっちが本業なのって、うちのばあちゃんに僕の俳優業が少しこう乾いてる時は本業頑張んないとねって言われてすごいイラッとするっていう、そのだから図星だからなんですよね。だ何回も言うけどどっちも本業だからって僕は言い返すんですけど、どっか刺さってる部分はあって。
0: 事務所は？
1: でももうこれがありがたいです。本当に事務所はもう僕のどっちも応援してくださってて、ただもちろんスケジュールは俳優最優先なんですけど、僕は個人的に演劇をその16、17ぐらいからガーってやってきて、たまたまなんですけど2年間ポコンと僕舞台出演がなくて、で今こう2年ぶりにツコンとこの場にいるんですけど、本当にこんなこと言っていいのかな、その舞台感がすっごい悪くなってってるのを自分の中で、でも映像の作品でこう自分をどうやったらこの作品に存在感を残せるかっていうことを2年間ずっとこうやってきた、その場においては必要な能力なのかもしれないですけど、いざ舞台に戻ると結構悪癖としてくっついて、
0: 邪魔に感じるんだ。
1: めっちゃ感じます。でマギーさんもそれはもう見抜いてくださって、だからマギーさんにもう悔しいんですよ。もう皆さんが本当に面白いからどんどんこうクリエーションされていくんです、あそここうやってみようか、あそここういうの足してみようどうかな、なんか僕だけ赤石あれはやめよう赤石ここは一回フラットにしようっていう、その僕だけなんかリハビリみたいな早くここを抜けて僕もクリエーションの中に参加したくて、今もうその段階です、じれったいって、自分がじれったいです、すっごい。
0: そして松永は、これ2008年に初演なんですけど、ナイロン15周年記念公演。今何周年ぐらいなんだ。
2: 30数年、
0: 今回同じ役ということで、
2: 同じ役
0: どうですか、
2: こんなことある。
0: ケラクロスだよ。
2: そうです、ケラクロスってオリジナルキャストは出ないっていうルールじゃなかったって
0: 新鮮味が欲しいじゃない。
2: だけどそのマギーが出てって言って、でケラさんも、いいんじゃないって言うから、だからここにいるんだけど、
3: マギーさんはでも松永さんのこと大好きですよね。わかるよねそれね。
2: 友達だけどね、もう共演何回も共演してるから、お友達ではあるけど、まあでもな、
3: 全幅の信頼を置いてますよ。
2: あ、そうですか、私はもうマギのことは全幅の信頼を、
3: じゃあイチャイチャしてるだけじゃ
1: ない。羨ましい、
2: 幸せだな。かっこいい
0: ですよ。今から見た18年前の自分はどうよ、
3: そうですよね、
0: ちょっと同じ役の振り返ると、
2: そうね、見たの DVD を見たの、
0: まああんた出てるから見てもいいよね、
2: DVD を見たのよ、すごいね、縦板に水のように喋ってた。もうあんな風には喋れない、あんな風に一息ではもう喋れない。
0: テクニックで生きてた
2: 頃の、テクニックで生きてた。でもいろんなこと思い出して、すごいいっぱいダメ出しされてたことを思い出した。
0: でもともとってもちろん本が遅かったわけでしょ。
2: それはあるけど、なんかこう愉快そうなシーンをやってる時は全然愉快じゃなかったっていうことを思い出した、しんどかった。
0: 18年ぶりに同じ役やってみて今どうなの。
2: あのね、すっしっかりいろんなこと忘れてたから、マギーの演出やるやるって言って受けたんだけど、今どんどん思い出してきてすごい苦しくなってる。
0: それはなんでだろう。
2: このお話、ま、その牧田さんもおっしゃってたけど、これ本読んだ時にその明るそうな話なんだけど明るくない、暗いっておっしゃったでしょ、そんなことすっかり忘れてたのよ。まあなんか稽古がしんどかったなとかっていう思い出はあるけど、改めてこの本に向き合ってやりだすと、そうだ、こんなにしんどい話だったんだっていうことを思い出して、苦しくてしょうがないよ。
0: ホワイトとブラック2チームあったでしょ。その違いってすごかったの。
2: その違いはね、まあ
0: 大倉くんと三宅くんがいて、
2: もちろん人が違うから違うっていうのもあるし、ストーリーも違ったの。結末が違うから、実は私たちが今やってる本と私がかつてやった本は違う。
0: なんかさ、グレーバージョンがあるって聞いたんだけど、
2: いやグレーバージョンじゃなくて、今の稽古してるのを、マギーがグレーって言ってます。
3: なるほど、
0: 両方のいいとこ取りみたいな感じ
2: で、いいとこ取り。でも基本的にはブラックの方、マギーが出演してた方のが下地になってる。
0: どう、何が今ほらできなくなって、何ができるようになったの。
2: いい加減になった。

0: そこはちょっと解放されたかな。なんかこう細いなんかこう綱を渡っていくみたいな感じはなくなったかも、うん、別に綱から落ちてもいいやぐらいなできなくてもいいや、
1: ね、マシンのようにお芝居できたからね。
0: そうですね
1: 昔ね、
0: そうそう演劇マシンだったから。今マシンにならないようにとも思ってるし、マシンになろうと思ってももはやできないみたいなことが
1: 共演者の話もさっきねちょっと触れたけど、時男くんどうですか。
2: 時男は僕はあの共演は今までしてるんですけど、舞台はもちろん初めてなんですよ。
1: これですかね、本棚食堂。
2: 本棚食堂ですね。あとそれ以前にも少しやってました、
1: グルメドラマね。
2: はい、
1: 実際に今共演してどうですか。
2: なんかやっぱり時男くんでしか出せないあのなんか僕あの彼のこの居住まいと、うん、あの声のトーンが好きだなと改めて思いましたね。なんでしょうか、こうやっぱとにかく柄本時男というキャラクターがいいなと思いますね、うん、それが煙になっていく感じを今こう稽古場で見てるんですけれど、うん、なんでしょうかね、柄本時男のあの放たれるなんていうかあの感じがいいですね、
1: うん、松永どう。
0: 私はね昨日時男くんと二人のシーンをやってて、うん、ちょっとおえつしそうになっちゃった。
1: え
0: でもそんな役じゃないと思ってもう止めるの必死だった、自分を止めるの必死だった、もうだけどいい経験させてもらったと思って。
2: うん、あのね、そう言い忘れた、意外となんかそうテクニック的なものとかはどうなんだろうなとかって思うんですけど、やっぱこけ落としみたいなことしないですねあいつは。
1: うーん、
2: うん、と思ってます僕は印象としては。
1: あもちろん今回真の役だし、うん、受けるね、受けの芝居もいっぱいしなきゃいけないだろうけど、
2: うん、
1: 足立由美さんはどうですか。
3: すごい
1: すごいすごい、すごいって言った。
3: いやすごい、足立由美さんともうスポさんのもうたまらんく好きで、うん、これいいんですか、この内容に関わってくるとめっちゃ泣いちゃうんですけど、 僕出てるんですよそのシーン、うんうん、であるシーンがあってそれがすごい魅力的なシーンで、その後に僕がなんかちょっとポッて言うっていうすごい僕の中で大役があるんですけど、うん、もうマギーさんが大泣きしてるんですよ、
1: うん、
3: その絶対見てないじゃんって、その後僕がやあごめん返し見てなかったわってでもそれぐらいもうやばいっす、めちゃくちゃ魅力的だし本当に感情も僕が言うのもおこがましいですけど豊かだし、その場のこのなんか瞬発力とかめっちゃ魅力、
2: なんか集中力とかすごいね、
3: めっちゃ魅力的です、ね、もうやばい、見てるだけでもうってなる、苦しくなる、
1: まさか俺の中ではさ、はい、やっぱりずっとガラスの仮面の北島麻也だからさ
0: あそうね、
1: ドラマ版のね、
0: そうね、
1: どう。
0: いやすごいすごいっていうかね、そのすごいんだけど、うん、そのなんだろう、もちろんそのお芝居に対しての集中力もすごいんだけど、うん、あのケラリーノ・サンドロビッチの作品にもう10本ぐらいご出演してらっしゃいますか、っていうような感じ、
1: う
0: ん、あの真面目なトーンはもちろん、うん、もちろんお得意でしょうと思うんだけど、うんうん、そうじゃない、うん、ナンセンスなところも、うん、あのケラさんがこうやってほしいという、うんうん、音とリズムをやるからと思ってすごいびっくりする。
1: あれ映像で見たことある、ブルゾン千恵美さんの役をやっている足立由美さん、多分 YouTube で見れるんじゃない、素晴らしいから、ぜひ見て、
0: うん、
1: そして田中俊介どうですかね。
2: 田中俊もなんか僕はまあね、本当にこれ前映像作品ですけど、うん、結構一緒になってく来たことがあったんですけど、うん、どうなんだろうなとかって思いながら、うん、見てますけど、うん、なんかすごいアスリート感があっていいですよ、うん、だからすごい真面目な感じがしますね、うん、でそのマギーさんが今少しずつタナシンをこうですね、うん、もうちょっとそんな真面目じゃなくていいみたいな感じに、うもうちょっと今調律してる感じもして、うん、はい、でも答えられるかな、うん、彼だったらって感じもしますね、
1: うん、俺あれを見たの三人吉さ木下歌舞伎、はい、それがとても素敵で、うんうん、田中くん、
3: うん、
1: あと誰に触れたい、
2: ベさん、
3: ああもう
1: 堀部さん、
3: いや
1: どうですか、
3: はい、僕もダメです、同じことしか出ないすごい、いやもうみんな本当にみんなすごい、本当にみんなすごい、本当に面白い、
1: やばい、と同じフィールドにいると思うんですけど、
2: はい、本当にやっぱ面白いな、キャリアとかのなんか分厚さ感じ

0: じますけど、うん、結構やっぱ本当にあの喜劇の継承者みたいな感じがしますね、東京喜劇とかの。だから取り組み方とか考え方とかもなんかちょっと僕はあの勉強してる、いつもね隣の席にいるんですけど、うん、レイさんのなんか取り組み方とか、なんかちゃんとこうね自分のプランとかでこうちょっとこう解釈乗せてやってみたりとかするんですけど、派手さはないですけど本当に質実剛健な感じに喜劇に取り組んでるって感じもして、それとかすごいいいなと思いますけどね。
1: ケラさんのに何本か出てるのかな。
2: 作品としては出てるけど、ケラさんのケラクロス、ケラクロスだから
1: 巣に出てるのか。でも舞台いっぱいやってらっしゃるよね。
2: いっぱいやってらっしゃる。
3: なんかベイさんってめちゃくちゃ男前じゃないですか、うん、その絵、絵が、
1: う
3: ん、
1: そうね。
3: いやだからなんかベイさんなんか緊張と緩和だったら、緊張がもうなんか僕の中でベイさんがもうあって、ベイさんがパカッて外した時にもうその倍ドーンって面白くなる感じが、
4: ね、ずるいんだ。
3: ずるい、いやずるいとは言えない。でもこの年で演劇やってて本当に思うのが、その巧みな諸先輩方が、うん、お二人もそうですけど巧みだし、あのチャレンジ数も多いんですよね、若手より。僕自分は若手と言っていいのか分かんないですけど、こんな悔しいことはないというか、
4: トライアンドエラーが
3: すごい、本当にちゃんとトライめっちゃして、でたまにはでもエラーというかちょっとそれは違うねってこともうまいし、そんなのガンガンやるから、うん、もうその下の僕らはやばいやばいやばいってこう焦ってくるっす。
1: マキさんもはや年齢的にも失敗とか恥とか関係ない。
0: いや恥ずかしいですよ、だからいつマギーさんに怒られたらどうしようと思いながら、だから僕多分結構真面目に取り組んでると思いますよ。はい、セリフも一生懸命早く覚えようとかと思って、みんなに置いてかれるんじゃないかと思っていつも思ってますから、
1: ね、2人から見てマギーさんどうですか。
2: 素晴らしいです。本当素晴らしいです。でもね、役的にね、マキタさんの役が素晴らしくなって、うん、お客さんがそこにぐっと感情移入されると、私の役すごい役人になっている。
3: なるほど。あ、そうか。
1: いや松永の役超絶面白いやんか。
2: 面白さではね、面白さではそうなんだけど、なかなかねこの対比なんですよ。
3: あ、確かに
2: 対比なんです。
0: なんか僕はだからそのね、ベビーとヒールじゃね、プロレスの世界で言うなら、うん、まあそのやっぱ赤坂のヒールぶりっていうのが、うん、僕も輝かしてくれるし、うん、他の方たちとかもなんか共演する人、うん、相対する人たちを必ず輝かせる存在だと思ってますけど、
1: あ、松永の赤坂っていう役が主人公とねリンクしていくシーンとかあるじゃん、うん、
2: ね、
1: 面白いね。なんでそんな顔すんの。
2: 面白いんだけど、すっごいきつい。きついっていうのは、あの初演の時は、うん、あの注文がたくさん来るからきつかったけど、うん、今はそうじゃなくて心がすごく、すごくしんどい、すごくしんどいけど、そんなものは乗り越えるべとか思いながら今やってるけど、うんうん、大変、うんうん
0: うん、でベイさんとかね、松永さんは普段ちゃんとしてる人が、こういう喜劇的な世界、悲劇でもあるからだけど、うん、こういうとこにいると本当にいいんだなとかって改めて思いましたけどね。の方が面白いっていうか奥行きが出るって感じがね、するしますけどね。
1: すごい今回もバラエティに富んだメンツで、まあ、ちょっとあの同じ事務所なので触れますけど、小野春子ちゃんね、
2: 天才
3: 怪物
1: あのキューブ
2: 天才です。
3: やばすぎます。
0: この子はいい子です。面白いですね。ちょっとびっくりしてますね、私も。
1: 舞台版の呪術廻戦で、
3: はい、そうです。僕オーディションで春ちゃんと会って、うん、もう帰ってすぐに僕奥さんに、うん、あのあもうとんでもないのいたよっていう、あ本当に言いました。もうやばい、もう絶対に出てくるし、もう、まあ、現時点でやばいのがいるって言って、奥さんも同業だから、そう、あ、楽しみみたいな。
1: 10代だもんね。
3: そうですそうです。
1: 天内理子っていう役をやっていて、呪術廻戦でね、
3: そう、うちが衣装をやってた。
1: そうそうそう、お母さん衣装なんだよね。
3: で僕それ知らなかったんですよ、あの春ちゃんであること、うん、で見終わって、奥さんと見終わって、あの子すごくない？ 2.5 なのになんか生き生きしてるし、めっちゃすごいよねって言ったら、楽屋で海さん今度一緒楽しみですって来て、わーってもうピーって線が繋がって、怪物だ。
1: そしてまだまだお話は伺いたいんですけど、あっという間に1時間です。
2: あら、
1: 最後にお一人ずつラジオを聞いてる方にメッセージをいただければと思うんですけど、じゃあ開始からどうぞ。
3: あ、すいません、どうしよう。でも本当に見てほしいです。僕はやっぱりこの作品が魅力的であるっていう、本当に関われてよかったなと思っています、うん、で演劇に足を運ぶハードルもどんどんあの世の中的に高くなってると思うんですけど 本当に思うんですけど、でもだからこそこの作品は僕は心の底から

0: 推せる作品に参加できて幸せですと、はい、
1: 期待しています。
0: はい、ありがとうございます。
1: では先生。
2: 先生、私のこと
1: ですか。姉さんどうぞ。
2: なんかね、寺さんが重喜劇だったんですね、うん、重たい喜劇、軽演劇に対する重喜劇、うん、これは重喜劇なので、うん、全員を幸せなニコニコした気持ちにはできないかもしれないけれど、心の中にあるこうちっちゃなことに刺さる人もいるんじゃないかなと思います。ぜひ劇場に来ていただきたいです。
1: ケラさん、自伝的な部分が
2: ある
1: 入ってんだよね、はい、で煙っていうワードとかさ、ね、カフカとかさ、サナトリウムとかさ、ね、ケラさんの好きなワードがいっぱい入ってる、うん、ね、うん、ね、うん、では最後に牧さんお願いします。
3: はい、本当に僕アンチ模索ながら今稽古を励んでおりますけれど、うん、もうちょっとかなり面白くなるんじゃないかなっていう、もうすでにそんな予感がしておりますので、ぜひとも皆さん劇場に来て一緒に体験してくださいといった感じです。
1: はい、では紹介します。ケラクロス、シャープさん、フラットさんは東京公演6月19日金曜から7月5日日曜まで東京の紀伊国屋サザンシアター高島屋で上演されます。料金が平日昼、土日公演が9900円、平日夜割が9400円、アンダー25が4800円、そして名古屋公演7月11日土曜日と12日日曜日、ニテラ日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、料金が1万1000円です。そして大阪7月18日土曜と19日日曜、サンケイホールブリーゼ、料金が1万1000円、アンダー25が4800円です。未就学児は入場できません。詳しくはキューブの、ケラクロス第7弾シャープさんフラットさんのホームページをご覧くださいということで、最後にもう一度お名前をお願いします。どうぞ。
4: 岩尾返しでした。
1: ほい、
2: 松永玲子、
1: そして
3: 牧田スポーツでした。
1: どうもありがとうございました。以上劇ナビゲストコーナーでした。
5: 劇ナビ。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買取、格安回収も買取ならジャスティ0120-307-064 0120、みんな売ろうよジャスティ。
2: ちょっと待ってください、突然ですが問題です。元気を出したい時に使うアプリは？
3: 二十個トーク。
2: 二人きりで話せる通話アプリは？
3: 二十個トーク。
2: 私と話せるアプリは？
3: 二十個トーク。
2: ときめき通話アプリ。
4: 二十個トーク。
2: じゃあいつ話す？
5: ペレクサだの。ラジオラジオラジオ。

0: こんばんは、ペレクサダです。ペレクサダのレイディオレイディオレイディオ、5月の27日413回目の放送でございます。そして一緒に番組盛り上げてくれるのはこの人。
1: どうもこんばんは、島山信義です。
0: 島山さん、まあ、はい、体調いいですよ。
1: ああ、よかったですよ、ペレさん。良さそう、良さそうですもん。
0: あのね、まあ、睡眠は不足してますよ、はい、なんかこの何でしょうね、不良のことでこうちょっと、いろいろまあプライベートのことでこう動かざるを得ない、はい、その時間寝てたかったのにとかはやっぱりいろんなねハプニングが

0: だから、
1: はい、
0: まあ、お仕事もねたくさん、なんかね5月結局追いかけるようにたくさんいただいたんで、
1: 確かにそうですよね、
0: まあよかったですよね。あとまあ老流、
1: はい、
0: 老流っていうのを初めてね、はい、熱波師の方にね、はい、なんか身長の低い熱波師さんだったんですけど、
1: ね、ね、
0: もうなんかぴょんぴょん飛びながらやってましたよ。なんか腕のいい熱波師やった可能性はありますね、
1: うん、
0: まあまあそんなんはどうでもいいけども、はい、老流ってね、まあまあなんでしょうね、
1: サウナ、
0: ね、サウナって回復するんやね。
1: いや、
0: 久しぶりに行ったけど、うん、いいね。
1: サウナはね健康でいいですよ。
0: うん、はい、まあなんかまあまあまあまあそんなこともありながら、
1: はい、
0: 何の話やねんで、まだこのレディオレディオレディオが流れてる最中にそんなねボリューム持って喋んないよって
1: い、ね、いつものことですから
0: ね。いやいつものことって言うなよ。たまにスッと行く時ある
1: けど。あ、まあ確かに、
0: はい、うん。でも第1回目の放送とかはもうひどかったからね。
1: たまにね車の中流れますもんね、テレさんのね。
0: もうでもね、もう流れへんよ。
1: ああ、なってます。
0: 汗かくから。
1: はいはいはい。
0: うん、ステアリングが汗まみれだから。ハンドルがね。
1: はい。
0: うん、はい、じゃあまあ、この番組はですね、83.4MHz、上の世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは最後までよろしくレディオ。この番組は高松建設、ホルモン免疫栄養学の H&S、買取ならジャスティ、そして20個トークの提供でお送りします。ペレクサダのレディオレディオレディオ、あらかじめ改めましてペレクサダでございます。こんばんは、
1: 島山信義です。こんばんは。
0: ちょっと緩めのスタートに、はい、させていただいてますけどもね、皆さん元気でしょうかね。まあ夜11時というところでね、ちょっとうとつきながら聞いてる方もおられると思いますよ。
1: そうじゃないですか
0: ね。まあまあ、KTNS さんとかね、
1: KTNS さんはい、はい、
0: 最近お便りしてない人の名前いきなり呼んだらちょっとい
1: や びっくり
0: するかな、
1: びっくりします、
0: 起こしたろうと思って
1: あれ なんかいきなり呼ばれたって
0: もうサイレントになってたのにっていう。
1: いやくれてますよたまにね、
0: はい、うん、まあまあちょっとそういう細工も入れながらね、まあまあこの間ロケ行ったんですよ。
1: はいはい、そうですね。ペレさん
0: なんかね、俺これもしかしたら6月10日のね、
1: はい、
0: 放送でございますよ、
1: うん、
0: サンドイッチマンさんの
1: 番組で
0: 衝撃映像車でしたね、
1: はい、
0: まあちょっとぐらいは使ってもらえるんじゃないかなと思いますけどもね。
1: 結構でしょ
0: う。ボリュームはそんなも大変と思うよね、はい、まあまあまあその内容がねそんなまだあれですけど、まあ、その関係でロケでねサウナ行ったんですけども、はい、もしかしたら俺途中サウナ入ってる最中、これさては有吉ゼミ以来の嫌なロケかもって思ったけど
1: 大食いのロケ以来のね、う
0: ん、なんせねすごい温度なんですよ。もちろんサウナなんだ当たり前ですけども、
1: はい、
0: もうなんか温度計とか見て100ってなってるやつ。
1: 100はね高いですよねサウナ。
0: あ、それでそのロウリュっていうねなんか水を石にピャッてかけて、はい、ピャッてがまあザーってかけて、はい、
1: 蒸気上げる、
0: ね、そうそう蒸気上げて、それでなんかタオルパタパタする人が入ってきてやるってやつなんやけど、
1: 熱波師が入ってきて、
0: あれね俺なんやろね、まあなんかまああんま言うとあかんのかな、でもまあサウナ入って、
1: はい、
0: 多分番組のロケ中にこうどんどんどんどんこういわゆるクールダウンしていくやんか、
1: はいはいはいはい、
0: あのね俺番組テレビ回ってる最中では初めてぐらい体調良くなるっていう、なんかだからロケが始まってから途中の段階でむちゃくちゃ体調いいやんと思って俺ねもうその達也じゃない状態で普通にスタッフさんとかにカメラ回ってる最中で、
1: はい、
0: いやすみません俺今日めちゃくちゃ体調いいっすわ
1: でもサウナのおかげです
0: よ。それ使ってほしいぐらい受けてん
1: そこが
0: 、はい、そのなんか俺多分これ今年もしかしたら今一番体調いいかもしれませんって言って、
1: そうなるでしょうねサウナですから
0: 、なんかそう整ったというか、はい、まあそんなねその皆さんが使うような言葉、まあ、基本的には使いたくないんですけど、
1: はい、
0: まあ、整ったというやつなんでしょうね。
1: いや整ってんじゃないですか、
0: うん、
1: はい、だから人が整ってる様をぜひご覧になっていただ
0: きたい。まあまあどの、まあ、ナレーションベースになる可能性もあるしね、まあまあどうなるかわからないんだけど、まあまあ楽しかったですよ、
1: はい、
0: うん、まあ、でそんな中でね、まあ、ちょっと久しぶりにねある芸人と会うて、
1: はい、
0: なんかどうしてんすかとかって言われて、
1: はい、
0: なんかねなんかそのまあまあまあここで言うことなんかわからへんけどなんか思ってるより俺多分ねもうでも最近思うとこ結構あって、
1: はいはいはいはい、
0: 後輩らとかに久しぶりにほらみんなが集まる仕事に行ったりするやんか、まあはい、この間やったら俺エンプティーステージのなんか事務所の前座のやつとか行った時に、はい、ほら楽屋で久しぶりに俺んちおって、
1: はい、

0: なんか第一声がさ、はい、まあまあええねんけど、はい、ええねんで、ええねんけど第一声がさ、なんかバーどうですか、調子いいですかとかって聞いてくんねん、うんうん、もちろんそれは話の内容が、まあ例えば天気今日雨っすねぐらいのノリで入ってきてるんかもしれないんで、はいはい、その会話のネタとしてね、
1: はい、
0: でもさ、なんか、うん、なんかどんどん話していくうちになんかこいつなんかもちろんさ、それはもちろんなんか お金はもらってるけどバーで ね、でもその
1: それで
0: 生計立ててるような言い方をなんかむちゃくちゃしてくるから、
1: はいはい、
0: うん、でそれも俺もうんと思っててんけど、でも今回またそのなんか久しぶりに会った、まあ、よその事務所の後輩やけど、
1: はい、
0: なんかそんな話してきたから、いや、いややけど給与明細見せたろかって言うてそのバーの
1: 方、バーの方のね、はい、
0: いや、あ、俺完全にお笑いで助かってるからな。
1: そうですね、
0: お笑いやってなかったら逆にアウトやったからな、だから今逆転の状況が起きてて、でも俺は責任感正直自分であると思ってるから、はい、自分で立ち上げて自分でこう作って一生懸命やってきたバーを無限には絶対せえへんし、うん、一生懸命やってるよ、はっきり言って、バーもめちゃくちゃ一生懸命やってる、だからたまに売り上げいい一月はたまにだけあるよ、
1: はい、
0: でも基本的に平行線ではあるから、ね、まあ、だから僕は自分の憩いの場と、うん、みんなが集まれる場を提供してるプラス、まあ、そういうことに対してちゃんと真剣に取り組むっていうことを大事に思ってやってるんやけども、
1: はい、
0: いや、そのなんやろな、なんか俺が営業もらってたり俺がイベント行ってたりするのって、まあ多分 SNS 繋がってるのと繋がってないのとおるから分からへんかもしれんけど、まあまあもちろん俺も告知してないのもあるからさあれやけど、もうここやから言うけど、俺お前より儲かってんでっていうのあるけどな、
1: はいはい、
0: これむっちゃダサい話じゃねえけど、
1: そのお笑いでってことですよね、
0: うん、多分俺お前よりもらってるで、だって服装一つ見ても全然俺の方が金かかってもうてるやんって思うから言い方悪いけど、
1: まあ、
0: いや俺ほらあのパチンコとかスロットやらなくなった理由って一個あって、
1: はい、
0: まあそれの大きな理由はね、並んでるやつ全員ダサいっていう、
1: あ、
0: パチンコ屋の前で並んでるやつ全員出さない、なんかいい服着てるやつあんまおらへんか、
1: そうですね、そ、まあその中には高級な方もいらっしゃるかもしれませんけど、要は高級会社とかで、ね、駐車場来て、こう言ってみたら金目のものつけて、
0: ブランドものつけたら、その整理番号だけもらって車で待ってますみたいなやつおらんやん、なんかそのむっちゃいかつい格好とむっちゃいかつい車乗ってみたいなのが おらんから、そんな勝ち目のないところであんま勝負するの嫌やなってなってきたのがまずきっかけではあるし、その、まあ、並んでない連中でたまにほら暇つぶしとか、はい、趣味の娯楽のレベルで行ってる人たちはおしゃれな人たちいっぱいおる、
1: います、います、
0: 趣味、ね、だからもうお昼過ぎとか行ったら別におるやんか、
1: うん、
0: あのそういう、でも朝並んでるやつやで、めっちゃずらっと並んでるやつに、はい、なんかこいつらめっちゃ儲かってんねやろなってやつおらんくないって思う、
1: はい、だそれがだからペレさんなりの気づきで
0: 基準ではあるから、だから分かってほしいっていうのはあるよ、はい、でも俺まあ楽屋で時計とか盗まれたくないから、
1: はいはい、
0: あのあんまりいいのつけて行ったりせえへんけどなぶっちゃけ
1: いや、ほんと楽屋泥棒っていますからね、
0: で一発泥棒されたらもうそれだけでへこんでまうし、いや、嫌やから、
1: 仲間疑うのも嫌ですしね、
0: うん、ただまあ後輩もし そういうことしたことあったりね、
1: はい、
0: あのほらやっぱり楽屋泥棒ってほらお笑い界では有名なことやから、
1: 有名ですよ、
0: どこのライブの楽屋でもあるけど、そのもしそういう怪我あったりとか、
1: うん、
0: そういうのをやったことがあるやつがおったら一個言うとくけど、高級すぎる時計は絶対に盗むなよ、足つくぞ、
1: はい、
0: でもしそれで足つきたくないやったらマジヤクザに売らなあかんから、
1: そうですね、
0: でもヤクザに売るってことはヤクザと関わり持つってことやからな、
1: はい、
0: それだけめっちゃ気ぃつけろよとは思うけどね、はいはいはい、だからあんまりいいもんは盗んだあかんでっていう、
1: うん、まあでも歯止めなんか効かんじゃないですか、そこまで頭働かないでしょう、多分きっとそういう、
0: まあまあまあ、
1: 手癖の悪い方、ね、
0: そうね、ちょっと熱くなった、今週の放送後輩らみんな聞いてほしいな
1: まあまあでも、そうじゃ、他の芝生がよく見えて噂話で聞いてることが誰に漏れに漏られて、いやだからその、行き着いた先の話なんでしょうけど、
0: でもそのほら結局バーに集約しちゃってんじゃん、
1: いやそうです、
0: だからその隣の芝生が多く見えるってことは俺がめっちゃ営業もらってるってことは知ってるってことになるやん、だからアペレさんってバーもやってんのになんであんな営業もらってんねやろってなるのが一応回路としては普通じゃない、まあ、回路としては俺が逆の立場やったらそうやん、
1: はい、
0: それをさ、あの人バーで稼いでるからってなるかって思うね、
1: だからそういうことなっちゃうんじゃないですかうん、うん、もうそこがその抜けて、うん、その言ってみたらこの人は、これで稼いでるんだ、本職じゃなくてっていうのがついてきちゃってるんじゃないですか、
0: なんかさ、まあ、吉本って吉本の仕事ってめっちゃ決まってない、どこの劇場出るとか、
1: はい、
0: でそれはライブのステージの、まあ、いわゆるヒエラルキーである程度決まってきたりするから、まあ

0: がそのヒエラルキーの枠に今はいてないやん、
1: はい、
0: だから多分そのそこに俺がいないから俺が失脚してんのかなって思う人もおると思うの。
2: まあそうじゃないですか。
0: でもその想像は軽く超えていくことは俺多分なんかたまに出てるやん。だってテレビとか、
2: まあまあ
0: で、ね、一応イベントとか大きいのとか、はい、それこそハイドさんのイベント出させてもらったりとか、
1: ありがたいかな。
0: それで分からへんって思う。それもらうってどういうことなんやろって、回路繋がらんのかなって。だってそのライブのヒエラルキーのトップのやつがもらえる仕事じゃないねんね。
2: まあそうですよ、そら。
0: ああだから
2: 関係値とかね、そういうのが深くないとそういう仕事できないですから。
0: なんかあとモノマネってちょっと舐められてるっていうのもあるね。
2: ああまあまあね、そういうのもあるのかもしれないですよね。
0: だから俺がほらもともとやってた漫才コントをでちゃんと頑張ってた時のことの記憶がもうがっさり抜けてる人たちが多いんやろなとは思うけどな、は
2: い、だからやっぱそういうの知らない人、知識がない人がそういうの言ってるんじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 愚痴はここで終わる
2: 急に立ちました。
0: これでもなんかあれお便りめっちゃ多かったらまた次とかでもええねん。まあまあまあ、じゃあ、はいはいはい、お便りたくさんいただいてるんですって。
2: はい、ということでございまして紹介させてもらいますま
0: あこの時間は俺ちょっと使ったわ。これのために
2: ちょっとね、
0: うん、言うとかな
2: あ
0: かん、
2: まあ、それはラジオなんでね、うん、はい。さあラジオネームラブ126さんからいただきます。
0: ラブ126さん存じ上げておりますよ。
2: ペルさん、柴山さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 世間では謎の風邪が流行っているそうですが、私もゴールデンウィーク中から2週間喉の違和感、咳、痰、鼻水に悩まされ、耳鼻科で処方された薬を飲んでやっと症状が落ち着いてきました。年を取ったせいか熱が出ないのでまとまった休みを取ることもできず、ひたすらしんどい2週間でした。かかると長引くみたいなので、お二人とも手洗いうがいマスクでしっかり予防して気をつけてくださいね。今なんかね流行ってますよね、福岡、福岡県とかそこら辺あたりから流行ってる謎の風邪って呼ばれてるやつ、怖いですよね。でもね、一応なんか感染症とか新しいそういうコロナみたいなやつではないみたいなふうには言われて
0: る。手洗いうがいはまあ俺しっかりやってる方やと思うけど、うん、マスクはななんか嫌いやからせえへん
2: ね。もうマスクは習慣づいちゃいましたね、養成所の時から育ったんで、
0: うん
2: うん、
0: マスクは習慣づいてるってことは、マスクはしてるってこと、
2: はい、つけるようにしてますね。
0: 偉いな。
2: なるべく人混みが、
0: まあお前ほんで口でかいしない
2: や別にそれ隠すためじゃないですか。
0: カバーできてへん時はもう、
2: ね、それ僕マスクで、
0: いやお前だってマスクしてる時俺横から口見える時は、
2: いやもうそれやばいですよ。なんかその昔私綺麗って見せてくるやつみたいになってるじゃないですか
0: そうか、でもいやそうか、謎の風邪知らんかった。
2: そうなんです、今流行ってみたいでね、気をつけてください、病院すぐ行ってね、直してくださいね。さあ続いてラジオネーム観音開きさんからいただきました。
0: 観音開きさん存じ上げておりますよ。
2: 4月1日の放送をもちましてペレラジオを卒業させていただきます。そんなメールを送った、バチが当たり、投稿日のたびに何かと忙しく、投稿締め切りに間に合わない日々、本当に卒業したかのようになってしまっておりました。
0: このラジオの危険なのは、はい、発言すると実現してしまう可能性があるという
2: 気をつけてください。
0: このウィングマンのドリームノートのようなラジオなので気をつけてくださいね。
2: そうですよ、さて、東京都庁で4月の22日から始まったクールビズの取り組みで、ハーフパンツでの勤務可能というものに対し、おじさんのハーフパンツは履かないでキモいからという意見が上がり、その報道や SNS が、加熱するのに対して、実業家のひろゆき氏が、おばさんのミニスカートがキモいというのも放送にできるなら平等と返すなど、言っていいこと悪いことの観点で盛り上がりを見せております。お二人はこの件についてどのようにお感じでしょうか。お聞かせいただけると嬉しいです。暑くなったらハーフパンツ一択な40代男性会社員。
0: いやいや、僕もずっと今日もハーフパンツですし
2: そうですね、ペレさんハーフパンツ多いですからね。
0: あとね、僕多分足そこそこ綺麗、
2: そうペレさん綺麗
0: なんで、別に何の脱毛もしてないんですけどね。
2: しかも筋肉あるしの、馬の足みたいない
0: や
2: マジで
0: どっちだ、褒めてんのか。
2: いや褒めてますよ、かっこいいじゃないですか、あの足って、筋肉隆々というかね。
0: まあ確かに俺の足ちょっと変やもんな。
2: めちゃくちゃかっこいいっすよ
0: ほんまかい。
2: いやいや、パワーあるだろうなって、まあまあ、誰しもが。
0: なんかまあね、ラグビーの時からあるいわゆるこのマッスルが覚えてるマッスルメモリー的な、なんか、はい、もう筋肉落ちてんねんで、でもなんか形がちゃんと残ってるって感じ。
2: すごいですよね。なんかその、うん、がっちり鍛えてるとかじゃないじゃないですか。
0: あ、ね、昔はでもね、がっつりやっててんけどね。でもまあまあ、ね、そうやな、ハーフパンツね。でもそのひろゆきさんの論理もわかるけど。
2: いやすごい開始ですよね。うん、
0: でもなんやろな、俺。なんやろこれ語弊やろかもしれんけど、おばさんのミニスカもちょっと見たいって思ってるかない
2: や男性ですからそれはね、うん、ミニスカはミニスカですからね、
0: 絶対やっぱ目がいってしまうもんね。
2: わかりますわ。
0: でそれで別におばはん

0: 回ってならへんもんな、ね、なんかちょっとラッキーってなるよな、
1: なんなんでしょうね、
0: なんか、う
1: ん、あっていう、
0: そうそうそう、うん、
1: めちゃくちゃ見えてるのに対してはそこまで興奮ないですけど、
0: うん、
1: そのチラリズムの
0: 同じ、
1: はい、精神というかね、
0: あとあのなんていうの、あのソックスがあのここのなんていうの、
1: くるぶしですか、
0: 関節のあたりまで来てる、
1: はいはいはい、
0: このあとそうそう
1: 足首のね、
0: そうそう、はい、足首じゃなくて
1: 足首上のね、はい、上のね膝の、
0: そうそうそう、
1: は
0: いはい、ここまでソックス着てる子いいよね、
1: ロングソックスね、
0: なんか、はい、昔はそういう子が好きやったかもな、
1: うん、
0: あの話やね。そのでもね、これ言うていいんかな、中山浩太さんがね、
1: あ、はいはい、
0: 今ね、金の川島さんちで、
1: はい、
0: 取ってきたというかもらったんかな、うん、あのエロ DVD があって、でそれを俺が中山浩太さんちの引っ越しの手伝いの時に、
1: はい、
0: 勝手に俺がまた引き継いで、
1: はいはいはい、
0: 持ってきたわけですよ、
1: あるあるですよね芸人の中でね、
0: そうそう、で、うん、それでなんか割とそのレギンスものが多かったから、
1: お、はいはい、
0: 多分川島さんはレギンスが好きなんやと思う。そっちけど、
1: まあまあまあ、その分からなくはないですよ、その、
0: うん、でもこれ中山浩太さんには絶対にこれ川島さんのやつがペレンとこ行ったってのは言うなって言われてた、
1: ああそうなんですよ、言っちゃってますけど、うん、まあね、まああれですけど、うん、だいぶ前のは話ですから ね、 そね、う
0: ん、まあそんな感じでね、
1: いやそうですよ、すごいすごい本当に、
0: 誰得の情報や
1: ね、確かに誰も得はね、
0: はい
1: はい、さあ続いてラジオネームみちさんからいただきました、
0: みちさん、あ、ちょっとあの今だったけど、あのホテヤさん変なこと書いたらあかんで、書かへんかったらまあ基本バレへんと思う、
1: ハッシュタグとかでね、
0: うん、気ぃつけてや、
1: そうそう、残りますから、
0: ね、あ、も
1: う
0: ロコ牧場まで
1: 名指しね、名指しです、いやいや、多分あげないと思います、はい、大丈夫だと思います、ラジオネームみちさんからいただきました、
0: はい、みちさん存じ上げております、
1: 先日車の汚れがひどくて洗車場で洗車をし、フロントガラスの吹き上げをしていたらなんか変と思いながらよく見たら中央の下から上にひびが入っていてびっくり、スタンドに、隣接している洗車場だったのでスタンドの人に洗車をしたらこんなひびが入ったと伝えたら、飛び石などで小さなひびがあって洗車の水で急に冷やされ下からひびが入ったのかと、
0: はは、
1: 洗車場では保証ができないと言われてすぐに、車保険会社に連絡して、
0: うん、
1: 保険でフロントガラスを直すことに、
0: はいはいはい、
1: 修理に2日かかり車が使えず車をきれいにした買っただけなのに涙、飛び石などでフロントガラスに傷がつくことはあっても傷を埋めてリペアしてもらい使えていたのに、
0: あ、
1: ペレさん、飛び石などで、はい、フロントガラスに傷がつくことやびっくりする車での出来事あったりしますか？
0: フロントガラスは僕も飛び石ありますよ。
1: あ、ありました、
0: うん、でもちっちゃい石だったんで、まあ、それこそそのなんか別にあの修理するほどのレベルじゃないって言われて、結局なんか 今、はいはい、今見たらどこが当たったとこやったかもう分からんようになってる感じじゃない？
1: あ、そんな感じなん
0: ですね。昔は分かってんけど、でもなんかその時はもうむちゃくちゃ焦って、もうなんか初めての経験やったから、俺38で免許取ってるから、はい、初めての経験が多いわけで、その高速道路路肩止めようかなと思ったけども、一緒に乗ってる人たちから絶対あかん言われて、
1: 怖いですもんね。
0: でも見たいって俺も焦って汗だくでさ、
1: はいはいはい、
0: もうなんか当たったってで、まあ一回降りて、
1: はい、
0: まあ、ちょうどあれかな、あの葛西臨海公園の近く、
1: おお、あっちの方ですね。
0: でこうあのあれ車載カメラというか、
1: はいはい、
0: あれ見たらプツンってなってんねん、
1: やっぱ当たってん
0: ね、当たってんね、で、うわムカつくわって言ったけど、でもなんかそんな車屋さん行ったら大丈夫やって、
1: はい、
0: でも俺は一番車の乗ってて一番未だにこう印象残ってる嫌やったのはやっぱあれかな、まあオートミッション、
1: オートミッション、はいはいはい、
0: トランスオートミッションの不具合かな、うん、あれがあのビジョギジャンクションのところでビジョギってなんやねんってちょっと下ネタみたいやん、ね、ビジョが濡れてるみたいやん、なんか美女ギって、
1: はい、ね、
0: そうで
1: 連想した
0: い、でも美女ギやねん、キーやねん、
1: はい、キーですね、
0: 美女ギジャンクション越えたあたりのところからそのグッてスピード上げたらその俺の車でグーンって巻いてドーンって上がんねんか、
1: はい、
0: そのグーンの時にガリガリガリってなって
1: 変な音なって、
0: うん、それの時にうわこれ何って思って、でも普通に走れてんねん、
1: はいはいはい、
0: ちょっとずつだからミッションが上がっていくのは行くんねんけど、
1: はい、
0: グッと押すとガリガリガリやから、うわ終わったと思ったらやっぱりそのそれはへこんだね、は
1: い、その不具合があって、
0: そうそうそう、結構なやっぱりね、金額いったからね、
1: そうそうそう、ペレさんずっと言ってましたもんね、それなんかなんとなくですから覚えてますよ、それ、
0: うわ もう時間や。まあまあ大丈夫か。はい、おはいはい。
1: 続いていきましょう、ラジオネームピピピさん、
0: 六甲牧場さん、
1: はい、いただきました、先日ようやくスティルドリーミン、ホテートマヤズ、情熱と栄光のギタリズムを見てきました、ペレさん、島山さんはご覧になられましたか。見ていた体で話を進めますね。ホテイさんが二人になるシーンが何度も出てきますが、あれどっちか一人はペレさんってよくないですか。そんなことを考えながら見てました。

0: ラジオネームホテヤさんからいただきました。
1: ホテヤさん存じ上げておりますよ。
0: ペレさん、島山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 多分この音声が流れている頃は私は日本にいません。お、実はとあるクライアント様より、日本国外の案件をいただき、多分読まれている頃にはそのロケ地にいるからです。お、詳細は控えますが、もしかしたら今日の放送は電波の届かない場所にいる可能性があるため聞けないかもしれませんので、
1: 一応全国全社会で聞けるっていう、
0: 聞けますよ、
1: ね、あれがあるから聞けると思いますけども、はい、まあ、もしかしたらその場合アプリよりホームページからの方が聞けるかもしれないね。
0: はい、
1: まあそんな感じでございます。そのちょっと気になるわ。
0: 気になりますね。
1: 出世しとるやんけ。
0: すごい。
1: ちょっともう杉原みたいになるのやめてほしいけどな。
0: 同期の作家さんのね、
1: めちゃめちゃ売れてるからな、もうほんま。まあまあいいや。そうそう。はい、それじゃここで一曲お送りしたいと思います。今井美樹さんで美しい場所、ファイナルデスティネーション。

0: お送りしている曲は今井美樹さんで美しい場所ファイナルディスティネーションですけどね、はい、先ほどまでの僕のいろんな毒がね浄化される歌声でありがたいなと
1: 素敵な歌声です。
0: そのためにかけたわけではないんですけどね、まあ、一応ニューアルバムの紹介をしたかったんでこのね曲も1曲入れました。はい、はい、それでは早速このコーナー行ってみたいと思います。ニュースをキルビル。
1: はい、このコーナーは世間を騒がせるニュースを取り上げそれをぶった切っていこうという世界を敵に回すようなコーナーでございます。
0: 敵に回していきましょうよ。
1: 今夜もニュースはいろいろございます。
0: うん、言う必要ないやつですけどもね。
1: まずこちらでございます。はい、サッカーワールドカップ5大会連続選出、長友佑都感謝 1000%。
0: いや、おめでとうございます。まあ、長友さんはねもう、まあ、みんなの勇気づけるために入っただけでしょ。
1: うん、
0: まあ、だから、ね、試合に出ることはもうよっぽどの負け試合とかもう時しか出られない
1: でしょ。どうなんでしょうね。
0: 戦力としては出てこないんじゃない。
1: まあでもやっぱ持久力とか経験値とか、
0: いやだってサイドバックやからスピードいるから、
1: まあね、確かに
0: もう明らかに落ちてると思うからね。うん、それはしかもなんかねどんどんね白くなってるんですよね。
1: いやそれは色はね、
0: だなんかもっと真っ黒結晶じゃなかった。
1: まあまだあれじゃないですか、その夏迎えてないからじゃないですか。
0: 夏頃黒くなるとかっていうことじゃ。
1: そうだから、
0: でも年中黒かったで、あの人。
1: まあそれだから海外とかインテルじゃないですか、ね、
0: だからちょっとヒゲとか生えてた
1: やん。生えてます。今もあるんじゃないですか。
0: あ、真っ黒系もうどんどん白なんで、なんかだからマイケルジャクソンみたいな状態だった。どんどん白なってきてるから。
1: ちょっと意味変わってきますからね。まあ、マイケルの映画ありますけどね。
0: そうそう、どんどん白くなるっていう映画が。
1: あ、いや、じゃあそういう映画じゃないですけど、
0: 漂白剤みたいな。
1: いや、マイケルの出来。
0: 漂白剤の映画や。
1: 漂白剤の映画じゃないですよ。ちゃんとした電気のね、映画ですから。
0: うん、
1: まあ、ちなみにその森保監督26人選んで、もう6月15日、早速オランダ戦始まりますよ。
0: いや、楽しみやね。
1: 楽しみです、本当に。
0: いやいや、楽しみでございます。
1: はい。
0: オランダ戦大事よね。
1: 大事ですよ。
0: うん、まあね、朝の6時
1: 朝の5時。
0: 5時、
1: はい、NHK でありますね。
0: いや、見るしかないな、これは。
1: 応援するしかないっしょって感じですよ。
0: まあまあそんな感じでございますよ。
1: はい、
0: で次のニュース、
1: はい、続いてでございます。藤原竜也、広瀬アリス、全

0: 領域異常解決室映画版は2部作にということでございました。公開が2026年秋から2027年の春に変更しました。
1: いやね、まあでもね、なんかそれだけ力入れてるってことやもんね。
0: 2部ですからね、
1: 延期するっていうのはすごいこと
0: です。すごいですね、
1: うん、アイデンティファイドミステリアルアニマルの仕業かもしれません、
0: ね、セリフでありますからね。セリフであります、ね、ユーマのね、略をね、そうそうそう、全部言うやつ、うん、
1: それ覚えるのに時間かかったもん。
0: いや、むずいですよ。
1: サスティナブルディベロップメントゴールズの仕業かもしれない。
0: いや、そんなセリフはないです。 SDGs って言えばいいだけの話なんでね。言いたいだけだろみたいな。
1: まあでもなんか楽しみですよ。
0: いや、楽しみですよ本当に。達也さん、
1: なんかちょっとまたボリューム、達也さんとのボリュームが若干上がってきてるんで、ね、
0: そうですね、今ね、
1: いろんななんかまた新しい情報をね、
0: はい、
1: 出せるように、あの、皆さん楽しみにしておいてください。
0: そうですね、
1: この軍団としてもね、ちょっといろいろ企画をしておりますので、
0: はい、
1: 楽しみにしておいてください。以上、ニュースをキルビルのコーナーでした。

0: レイディオレイディオワーワー言うてます、
1: はい、
0: お別れの時間でございますけれどもね、ぜひメールで番組を盛り上げてください。あなたが考えるつつ布袋さんの声で言ってほしい言葉 OK ペレクサ 2.0 への質問、なんか幸せのコーナー、こんなゲストを呼んでほしい、こんなコーナー作ってよ、各コーナーの投稿やお題、もちろんペレクサ大の質問など何でも OK でございます。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 X のハッシュタグはカタカナでペレラジです。というわけでここまでのお相手はペレクサだと
1: 島山信義でした。
0: それではまたレイディオ。この番組は高松建設、ホルモン免疫用学の A ちゃんです、買い取りならジャスティ、そして20個トークの提供でお送りしました。20日間、寡黙でお願いします。

0: 松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買取、格安回収も買取ならジャスティ、0120-307-064、 0120、みんな売ろうよジャスティ。
2: ちょっと待ってください、突然ですが問題です。元気を出したい時に使うアプリは？
3: 虹っ子トーク。
2: 二人きりで話せる通話アプリは？
3: 虹っ子トーク。
2: 私と話せるアプリは？
3: 虹っ子トーク。
2: ときめき通話アプリ
4: 虹っ子トーク。
2: じゃあいつ話す？

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく。
2: お願いします。聞いてね。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊び出しを言うです。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で、3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのオープン投げてさ爆笑したい。どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早く帰ろうぜ、タクシー代くらい出すからさ。

0: です。
1: 小林奈々です。
2: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
3: どうもズルトレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: みんな聞いてな。
4: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: 介先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もつけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗。
3: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。

0: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
5: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式には黒アナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな。ね、まあそんなわけで、今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、一本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3

でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は

雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようですということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうもね。確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね。でもジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私皆さんスタートしてね見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかねまたお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK

0: ーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです、あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱い説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、これ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今、はい、あの車は

0: エアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
1: そうですか、
0: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
1: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。
0: そんなねケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですねボディケアについてちょっとお話できればと思います。
0: ボディね、はい、まあ毎年ねもう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
1: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うんうん、まあボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
0: あ、なるほどね、うん、そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。まめに洗うってことなんですかね。
1: そうです、そうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: あーねー、うん、トリプンねよくついてますよ私の車にも ね、 ね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
1: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
0: あ、はいはい。はい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなって。っていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
1: はい、
0: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
1: はいはいはい、な
0: んか人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、
1: はいはいはい、
0: あれ何なんですかね。
1: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
0: なるほどね、まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
1: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、はいはい、でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。でまあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
0: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、
1: う
0: ん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。そうですね、なるほどね。まあとはいえね私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんですけど、
1: そうですよね、
0: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
1: 糞などのですねこの汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。身近なとこでは まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、あのワックスをかけるっていうことがですけども、はいはい、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門性工店であのいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であればボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います、
0: ね、ボディカバーね、なんかあれをかけちゃうとね、はい、めんどくさいんですよね。また外さなきゃまたかけなきゃとかね。
1: そうそうそう、で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね、
0: そうですか。でもね、まあそういうことですよね、うんうん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1
1: 回、そうそう、ちょっとねハードル高いんで、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
0: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
1: そうです、そうです、ね、はい、はい、
0: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
1: はい、あの実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
0: そうですね。
1: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね、うんうんうん、なんかあのフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなって思うことあると思うんです、はいはいはい、ありますね、うんうんうん、でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいいあの専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですよね、うんうんうん、で最近ではですね、あの純水、いわゆるそのミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、あの蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
0: そういうことになりますね、
1: うん、そうです、そうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
0: あ、そういうことなんだ。
1: うん、そうそうそうそう、だから洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、うん、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
0: なるほどね、そうか、まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
1: そうなんです、もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
0: なるほどね、いやいや、はい、ちょっと反省しました
1: そうですよね、
0: もう今日洗います
1: 特にね、あの白い車なんかね目立っちゃいますんで。
0: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、はいは
1: い
0: は
1: い、目立ちますよね、
0: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って
1: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
0: なるほどね、
1: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
0: はいはいはい、あーついてます、はいやります
1: 頑張ってください、
0: はい、今朝もありがとうございました、
1: はい、
0: 失礼します、
1: ありがとうございます、はい、
0: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう、私も頑張ります。
2: モーニングコミュニティ。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日は、ジャンボ食材、ジャンボ料理、FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言、何事と思ったらキッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌タイ級というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌耐久からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真を送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね。長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをするという、なんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

0: 大滝栄一青空のように、6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝というねコンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い、ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない、が外国人選手のドライビングテクニック、いざ勝負頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね、はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん、な何かにつけて、がガーガー文句を言うおばちゃん、いいから黙って仕事しろ心の声が漏れてしまいましたまあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね、はい、私が受け止めて収めております、はい、FM 島田、ドジなセーラームーンさん、な長い髪長髪問題、がガーン、そう懐かしい GS の長髪、言ってはダメとコンサート学校で禁止令が、あ泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発のとこは不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね、うん、FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、な長く教えてもらった、が頑張った上司が行ってしまいました、違う部署へ、あーね移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げ、が外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね本当にハワイとかねもう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、な夏休みがあった、が学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね、わかるさあそして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FME じゃんオランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ねラーメンすごいんだよね、うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくありますそれでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやすごいね。でも本当にお好きみたいですね山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャーハンかなあります、食べきれない時は持ち帰ることができるようですねということで、あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね、わかるな。ハチマキくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あこれは楽しみだね。FMP レオクのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありませんどんな店なんだろうね、はい、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。行ってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。 一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

やっほーい DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

5月28日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今ちょっと雲多めですけど、まあ一時的でしょうね。晴れております。あなたの街の今朝の予想いかがでしょうかね。ちょっと台風6号の動きも気になりますけどもね。さあ、今朝ですけどもジャンボ○○ね、食材とかね料理とかありますけど、ものすごいでかいやつありますね。と言いますのも、私は

昨日ですね、めちゃくちゃ長いナスを入手いたしまして食べたんですけどもね、まあそういう長い品種らしいです。50センチぐらいあったんですけど、そういうのがあるそうですね。まあ世の中にはいろいろこうジャンボサイズあるだろうなと思って、6時台結構ねいろんなジャンボもの話いただいてましたが、こちらゆずじじさんです。新潟県長岡市の土地を、こちらに油揚げとこちら言うんですけどもあります。厚さ3センチ、幅7から8センチ、長さ20センチの大きさ、まあ、こんにゃくぐらいな感じですね。その油揚げが丸々1本入った大きな、きつねそば、大きつねそばうどんというメニューが北陸自動車道の栄パーキングにありますよということで、これ有名ですよね、土地を揚げだっけね、うちの方のお店にもありますよ、売ってる売ってる、厚揚げみたいなやつですよね、ね、そうそう、でもこれが一個丸々入ってるうどんとかそばってちょっとすごいですね。ね、はい、あと以前新潟市古町にあっただるま屋ラーメンというお店、すり鉢ラーメンという4人前の麺とスープがすり鉢に入ったラーメンがありました。挑戦しましたが食べきれませんでした。まあ普通の方はあんまり食べられないでしょうね。めちゃくちゃ食べ盛りとかじゃないとダメだろうね。FM 太白夢仙人さん、去年の10月から育てているアボカドくんですが、普通よりジャンボサイズなんです。茎も太く育っています。半年過ぎてようやくここまで育ちましたということで、なんかあの 1.5 リットルのペットボトルかなをあの植木鉢みたいにしてそこに水張ってねあの入れてますけど、本当だ大きい、根っこがすごいね、ブワーッと伸びて、だいたいボールペンぐらいの長さまで根っこが伸びてるのかなこれね。へー、アボカド食べずにこうやって育てる人初めて見ましたけど。なるほどね、はい、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は長いな、何気なく頼んだ大盛りチャーハンががガチでヘルメット並みのサイズで登場し、い、胃の中が米だけで満たされる刑が確定した。ね、頼まなきゃいいのに頼んじゃうんだね。メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いします。あなたからの声お待ちしています。では7時台の1曲目、チャギ&アスカのナンバーの英語カバーバージョンですね。キャシー・デニス、ラブ・ザ・クライドル。

0: これ原曲は何かお分かりになったでしょうかね。チャゲンダスカの天気予報の恋人なんですよね。英語カバーバージョン、キャシー・デニスで Love the Cradle でした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー。

変わってスポーツをお伝えしていきます。まずはプロ野球、セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝っています。オリックス若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。それでは5月20日リリース、コレサワの新曲ずっと一番にしてね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外境です。今日昔ねそういう感じでやってたんですよね、はい、天気予報です。失礼しました。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が

徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。そして今朝の季節のトピックスです。今朝は新しい防災気象情報ということで、今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんです。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮、大きくこの3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3、警報またはそれに近いレベルになりまして、高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、危険警報となります。危険な場所から全員避難してくださいとなります。そして警戒レベル5、特別警報です。災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保をとなります。雨の季節に入りつつありますね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まります。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、そしてご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確に掴んで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。さあ、それでは先日ね、テレビで演奏してるのを久々に見て、すごいかっこよかったんですよね。6月15日月曜日にはゼップ羽田でコンサートがあるそうです。バビーボーイズ、何だったんだ7 days。

バービーボーイズもともとね5人で活動してましたけども、ドラムの方はね脱退ということで、なんか社長業をされてるそうでね、まあ、そちらに専念するということで抜けて、今はねバービーボーイズ

4ピースという形で指導しているということで、まあ、それにしてもあのボーカルのコンタさんがね事故に遭って、手と腕足ね動かなくなってしまって車椅子生活なんですけども、まあ、それでもねこう歌ってる姿は全くあのかつての姿と変わってない声でね、なんか感激しちゃいました。バービーボーイズ何だったんだセブンデイズをお届けしました。時刻は7時21分を回っています。メッセージご紹介しましょう。ジャンボ〇〇、555さん FM 八ヶ岳、信州千曲川沿いにある上田市の、これ上田道でいいのかな、上田道と川の駅おとぎの里でいいのかな、こちらのハンバーガー上田さんの米粉のバンズで、馬の肉と信州産の鹿の肉の合いびきパティ、取れたて野菜と地元づくしはもとより、使うお肉からビッグサイズ、大馬鹿バーガーと名付けられて評判読み方間違えちゃいけませんね、大馬鹿ですよ。さらに予約販売の裏メニューで肉の量が通常の10倍、重さ1キロ以上のメガバーガー、これ家族のパーティーなどで人気だそうです。すごいね、すごいな、これジビエ系バーガー、しかもでかい、ね、ちょっと食べてみたいねこれはね。あいうえお作文です。今日のお題は長い、な、名前のメガに負けずがガツンと いけちゃうハンバーガー、ね、FM 高松無責任飛行物体さん、これわらやっていうお店なのかな、そこの家族、我が家のことかな、間違えてるのかな、どっちだろう、うどんですけど、たらいの中に大量のうどんが入って5、6人前です。ファミリー層やグループ向けのようです。あ、お店かやっぱりね、わらやでいいのかな。このジャンボサイズのうどん、徳島県の阿波市近辺で見かけるたらいうどんとほぼ同じスタイルなんですということで、あ、そうなんだ、そういう食べ方をするとこあるのかね。5、6人前ね、それを5、6人で食べるか2人で食べるか、ね、あいうえお作文、な、生ビールの季節になりました、がガツンとジョッキ一杯、いい食材で作られたおつまみとともにということで、あ、高松だとおつまみなんでしょうか、チキンかな、高知だとねカツオっていうのはありますけどね今の時期ね、はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっ

っと一時的に開くことで成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月

0: 1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと、うん、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ミリリットル入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので3本セット税込み1万6500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。ジャンボサイズ食材料理いっぱい来てます。ありがとうございます。黒木名社さん、 FM 甲府で聞いてくださってます。我が社の近くに大森で有名なお店があります。その名も盆地、甲府盆地にあるから、ラーメン600円、まあ数年前ですけどもね、600円で3人前入ってます。すごい大盤振る舞いだね。大盛りになりますと、これまあ数年前の金額ですけど、価格値段ですけど1200円、すり鉢に盛り付けられてます。8人前ぐらい入ってます。オラは1人前ぐらい残してリタイアって。でも7人前食べたんでしょ、すごいね。中華丼、ご飯は普通の5人前くらいの盛り付けて、その上にあんが乗ってる。絶対完食は無理です。無理だわ。ひでりも一度山梨に来る。

来るときは寄ってみてということで。すごいね。その小さい、逆に言うとこう小さいサイズはないんでしょうかね。食べきれないよね。FM ブルー湘南リカリーノさん、私の住んでいる神奈川横須賀市の隣三浦市には有名な三浦大根があります。ありますね、三浦大根。その三浦大根かなり大きくって、多分基本の長さが市場に出回っているので60センチ、それ以上のものもあります。まあ、見た目は大きいんですがしっかり身が詰まっていて味もとっても濃くて美味しいですよ。うちは2人家族ですがいつも1本は軽く食べちゃいます。三浦大根ね、有名ですよね。そうか、大きいのか、前ね、江ノ島の方に釣りに行くでしょ。したらなんかお世話になってる釣り宿の隣の宿のうちがなんか三浦の方に親戚がいるらしくて、大根いっぱいもらったからいいよ持ってきなって言ってもらいましたね。そういうことありましたけど、三浦大根ですかって言ったら、いやこれは三浦大根じゃない普通の大根だよって言ってましたけどね。それでも大きかったですけど。ね、そして、FM さん、キングジョーさん、ジャンボサイズの長ナス食べたということですが、はい食べました、50センチぐらいの。故郷松山では松山ナスという名前で普通に売られてますよということで、あ、ね、ポピュラーなんだね地域によってはね。ちなみに松山でジャンボサイズというと道後温泉商店街にある巴堂さんのジャンボ団子です。普通の坊ちゃん団子9本分の大きさ、食べ応えがありますよということで写真送ってくれたんですけど、普通のお団子っていわゆる団子三兄弟のお団子ね、まあ、ピンポン玉よりちょっと小さいぐらいでしょ。でもこのジャンボのやつはテニスボールぐらいあるね。1個がそれが3本串に刺さってます。すごいなこれね。えいくらするんだろうね。そして FM ララ、小鳥さんですね。ケーキ屋さん、今もまだ販売してるかちょっと分かりませんけど、横の長さ50センチくらい、たまたま行った時店頭に1個だけあって即買いました。カステラ生地の上にいろいろな果物や、ナッツ、生クリームなどデコレーションされています。食べるのに何日かかったかなということで、50センチのは結構あるね。幅どれくらいだったんだろうね。だからカステラの切ってないやつのちょっとでかいやつって感じですよね。そこにいろいろデコレーションされてるっていう、そういうことですよね。こちらは FM 世田谷風流るさん、新宿時屋ね、時間の字で時屋、ここのジャンボどら焼き直径25センチぐらいですっていうか、いたずらで箱を開けずにどら焼き1個食べると言って昔お土産で使いました。あ、ちなみに、ドラえもんのどら焼きのモデルになった商品を売る店と言われていますということで、へー、そうなんだ。しかし直径25センチってもうフリスビーじゃないですか。ねえ。ナナオパープルおばちゃん、金沢カレーの店、あ、金沢ねカレー多いね。ゴールドカレーには10キロカレーを1時間以内に食べたら賞金10万円当たるメニューがあります。失敗すると9900円、個人で完食できた人はまだいないみたいです。2キロ15分コースなら成功した人はいるようですね。10キロってね。10キロってなんかもうフードファイターみたいな人じゃないと無理じゃないの、ね、そして、能登空港のレストラン、大人様ランチというのがあるみたいですね。大皿にカレーとトマトパスタが半々、さらにハンバーグ、ロースカツ、唐揚げ、エビフライが豪快に盛られたボリューム満点の一品、3200円ですが2人で食べないと無理です。
でも2人

で食べればいけるんだね。そして野菜では、石川県七尾市の高品という地区、毎年100キロを超えるような名物のジャンボカボチャが元気に栽培展示されています。観賞用らしいですね、ということで、まあ、いわゆるあのハロウィン時に使うようなね、そういうカボチャでしょうね、食べるというよりはね。アイウェオ作文、今日のお題は長い。なぜなぜと恋の予感を口ずさみながら、が頑張って毎日ストレッチしてるのに、いつになったら痩せるのかしら、あ、その分食べてるかね、運動してお腹空いて食べちゃってってね、まあ、プラマイゼロだと数字は動きませんからねさすらいのひでさん、京都の方、子ども食堂で食べたジャンボもやし豚骨ラーメン、これだと1000円近くするんじゃないと思いきやワンコインでした。麺も細かったしうまかったですよ、ということで、まああのね、子ども食堂ですからね、あのたくさん食べさせてあげたいっていう心意気で500円っていうことだったと思いますけどもね。ね、そうですか、そうですか。そして、こちら、FM ララピックさんですね。岐阜県の美濃加茂市内のニューヨークピザのピザサイズ20インチありまして、一人では食べきれません。あ、20インチってね、あの直径でいうと、これこの写真送ってくださってるんですけど、直径でいうと50センチぐらいありそうですね。うん、でかちなみに8等分して切ったのがあの1人分ぐらいです、ということで、ね、すごいねこれねやっぱこうたくさんでいって食べるんでしょうね、パーティーサイズなんでしょうね。あゆめお作文いきましょう。FM 高松のあざみさん、今日のお題は長い。仲間と一緒に、が頑張って活動している歌声喫茶、いつもいただくジャンボなパワーはあったかい。あ、うまいですね。三重のティアドロップさん、ナスビに切れ目をつけて、がガーリックバター醤油で、炒めたら味が濃すぎてむせましたいちごの月さん、チューピー広島、仲良く手をつないでいったね、がガーデンパレス香木の森香りの木の森、一緒に帰ったハーブ名前がわからないので香木のこうちゃん木になってる、ということで、ちょっと最後の方はよくわかんない感じでしたけどまあとにかくね、デートの思い出ですね。 FM 尾道クワチンさん、なんでこんなに空いてるの、がガラガラの中国縦貫自動車道、いつもスイスイ走りやすい、みんな中国縦貫自動車道を使おうぜ、ということで、あ、ね、こういう、専用道路もあるんですね。ありがとうございます。またエンディングでもね、少しご紹介できたらと思います。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。まあ、あの全部を読むんではなくてね、私のハートに一番ビビッときたところということで、今日は花水木です。人と用の大ヒット曲、ね、これあの 9.11 のテロで亡くなった方から残された家族へのメッセージという視点だそうですね。だから要は天国からのメッセージということになるんでしょうね。私がおーっとしびれた部分はここでございます。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように。君と好きな人が100年続きますように。

今日のラストナンバー、昨日リリースになりましたアルバムソウルジャーニー、ね、こちらから露崎ハルミさんアンセット30周年なんですよね。おめでとうございます。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうか。最後また少しメッセージご紹介しますね。こちら武蔵野 FM 杉杉さんです。ジャンボサイズ食材で思い出すのはタケノコです。毎年高校の友人から職場の裏側でタケノコが取れるとのこと、いつも春先にもらうんですが、スーパーで売られているのより 2,3 倍くらい大きくてすごいです。いつもそのくらいの大きさのタケノコを3つはもらうので、もらった後はタケノコ祭り、しばらくは毎日ご飯や煮物、炒め物など様々な料理にタケノコを入れて作って食べます。おーね、掘ったんですね。なんか子供の頃あの掘りに行ったんですよ、親戚のうちの方にね。やったらでかかったですね思い出す、あのくらいのサイズ感なんだろうなきっと。そして料理で思い出すのは餃子です。会社の食堂でたまに出るんですが、一つの大きさが普通サイズの3倍はあります。それが5個、お皿にドンと並べられていてびっくりです。一人で通常の2人分の量はあり、大食いチャレンジしてるかのようでした。無理やり食べましたが、しばらくは餃子食べたくないって思いましたすごいね、なんでしょう、ジャンボ餃子デーっていうのがあるのかね。あいうえお作文です。今日のお題は長い。なくしたと思っていたお気に入りのがガラス玉のブレスレット、いつも置いているトレイの下から見つかったということでね、1週間探してました、トレイの下も見ていたんですが、なぜか今朝まで見つからなかった、不思議ですということでね。なんか杉杉さんっぽい感じしますけどすごいあっちぶつけたとかね、よくメッセージ頂戴しますけど ね、はい。あいうえお作文、卵屋さん、なんと波が台に増量が、頑張って私たちスタッフも早出しして用意、いつも食べてくださるお客様にいっぱい感謝を込めてということでね、うどんの、麺の増量無料キャンペーン中ということだそうで、昨日から明日までですね、はい、ありがとうございますということで今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル、
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます。鍋やかんです。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組、毎回ペットのためになるゲストを迎えしていろいろなお話を伺います。本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話を伺います。増水さんよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。増水です。
4: モモンガに、ね、ついて詳しいということなんですけど今こう日本にモモンガ飼ってる方ってどのくらいいるんですかね。
5: これはね正確な数は分かんないですけど、だいたい3万人から5万人ぐらい、
4: あ結構いるんですね、
5: じゃないかなって予想してます。
4: はい、いますか。
5: はい、
4: でもモモンガをこう飼ってる人たちはやっぱりこう集まるようなイベントとかあるんですか。
5: ありますね。今度ね、というか毎年私福モモフェスタっていうのを主催してるんですけど。
4: 主催、
5: はい、
4: どんな感じのイベントなんですか。
5: これはねモモンガの愛好家が集まるイベントもう袋モモンガに特化したイベントです。
4: 実際にモモンガみんな連れてくるの。
5: 同伴も可ですね。ただ100匹限定とさせていただいてるんですけど。
4: 100匹限定、
5: はい、あの増えすぎちゃうと、ね、こちらでもあの管理ができなくなってしまいますので、同伴チケット ットっていうのは必ず買っていただいて、はい、お客様1人につき1匹
4: 1匹
5: はい、
4: なるほど。
5: で会場内にはですね巨大な蚊帳だったりとかがあって、はい、その中だったであれば、肩の上だったらな体の上だったら出していいよだったりとか、そういうルールにしてます。
4: なるほど。今までこう上に逃げちゃったことはないですか？
5: 一回もないですね。
4: ないですか？
5: はい、そこら辺はあのスタッフがもうとにかく目、もう配って、ルール作りはもうしっかりやってます。
4: 飛び回ってるってこともないんですね。
5: はい、もう基本的にはね、あの ちっちゃいテントと大きな蚊帳の上中でしか出しちゃいけない。
4: なるほど。
5: っていうルールでやらせていただいて。
4: なるほどなるほど。どういうブースが出てくるんですか？
5: 個人作家さんだったりとかですかね。あの、絵描きさんだったりとか、はい、モモンガのね
4: 絵描きさん、絵を描いたりとか、
5: あと小物を作ってるだったりとか、はい、あとは動物の病院のブースだったりとかも出ます。
4: あ、なるほど。あの例えばね犬とかだったらこうハーネスがあったりとか、はい、リードがあったりとか、はい、洋服とかあるじゃないですか、はい、そういうのはさすがにないですよね。
5: まだね、うん、ない。海外だったりとかっていうのであれば首輪があったりとかっていうのはあるんですけど、うん、あの体が柔らかいので、はい、あんまり向いてないんですね。
4: なるほどね。
5: ハーネスとかリードとかにあんまり向いてる動物じゃないっていうのがあります。
4: わかる、は
5: い、
4: あのじゃあやっぱ袋？
5: 袋です。
4: 持ち歩く袋、
5: はい、
4: これがいっぱいこう。
5: そうですどっちかっていうと、うん、あの飼い主さんね、このこういう今ポーチがね、
4: ポーチありますね、
5: 持ち歩くポーチが今あるんですけど、はいはい、これでファッションしてるんですよ。
4: あ、これがおしゃれアイテムになるんだ。
5: そうです、そうです、はいはい、あの犬でいうこれが洋服。
4: 洋服だ。なるほどね。
5: いっぱい持ってるんですよ、うん、今日このポーチ、今日このポーチっていう形
4: で、
5: う
4: ん、あ、分けるんですね。
5: はい、
4: そこか。そこがモモンガのおしゃれアイテム。
5: そうです。だ寝床とこのポーチっていうのの作家さんはたくさん来ます、
4: う
5: ん。
4: あ、寝床もやっぱり人気ありそうですね。
5: そうですね、うん、これうちのオリジナル商品なんです。これが、はい、うん、袋モモンガ研究所っていうのが、まあ、僕が一応主催しているところのオリジナルグッズなんですけど、うん、はいはい、オリジナルグッズも出します僕の。
4: 飼ってるタレントさんいます？
5: います。
4: 袋モモンガ、
5: はい、
4: 結構ブームになってんのかな、タレントの中も。
5: なんか噂だと聞いたりするんですけどね。

0: あの人飼ってるようだったりとか、
1: 格闘家の人はどうなんですか、同じ格闘家の。
0: いないですね。
1: いないですか
2: 格闘家いない
0: いないですね。
1: いないですか。
0: いたらちょっとあの今聞いてる方でいましたら連絡いただきたいんですけどお誘いしますんで。
1: ねえ、なんかプロレスラーの方とかね、はい、あのクワガタ好きな人とかいますしから。
0: そうですね、
1: うん、袋ももんが、
0: はい、
1: ああそうですか。じゃあ芸能人も何人かいて、はい、飼ってる人いて、
0: はい、
1: じゃあそういう人はインスタグラムとかきっと載せてるんでしょうね。
0: と思うんですけど、あんまりでもね情報が回ってこないんですよ。回ってこない。
1: でも3万人とか5万人いるわけですね。
0: そうですね、
1: 日本中に、
0: はい、おそらくいるとは思うんですけど。
1: このイベントにはどのくらい人が来るんでしたっけ。
0: これね500人ぐらい来ます。
1: 500人、
0: 500人から600人ぐらい多分今予想されてますね、はい、
1: じゃあこの先どんどんどんどん増えてく。
0: そうですね、
1: イメージですね。
0: はい、
1: フクロモモンガのフェスタ年に1回
0: 年に1回やります。
1: 今年はもう終わっちゃったんですもんね。
0: そうです、
1: ね、
0: あのもう先日あの、はいはい、無事終了の方させていただいて、
1: はい、これはあれですね、ゴールデンウィークも行われたということで。
0: はい、そうです。
1: またじゃあ来年、
0: はい、
1: じゃあぜひですね、フクモモフェスタですね。
0: そうです、フクモモっていうのがあの、はい、俗称なんですね、
1: はいはい、
0: モモンガ、じゃあフクロモモンガっていう名前で、うん、みんな通称フクモモ、フクモモって呼びます、う
1: ん、じゃあフクモモの方をですね皆さん検索していただいてイベントをぜひ行ってください。また明日もお話伺います。本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AK3 AK3 AK4 FM FM 世田谷 Beer Beer 世田谷 Beer Beer

時刻8時になりました。5月28日木曜日、ビーアップ世田谷スタートします。木曜日ということで、今日のお相手は藤崎茜です。今日もこの後11時まで3時間東京世田谷区ヨガのスタジオから生放送でお送りしていきます。日差しはね届いているんですけれども、雲が多いですね。そしてなんといってもちょっとムシッとしていますね。朝こちらのね、FM 世田谷に来る時に結構走ってる方がね最近多いんですけれども、今日はちょっと蒸し暑そうでしたね。ここ最近走っている方とか、お散歩で歩いたりウォーキングしている方たち、あ、この時間だと涼しくって気持ちいいだろうななんて思って見ていたんですけれども、今日は少しね暑そうな感じがしましたね。これからもう6月がもう目の前にやってきましたので、そんな季節にもねだんだん近づいてきているのかもしれません。さあ、そんな今日、5月28日木曜日、今日のメッセージテーマなんですが、今日はですね、このフルーツの美味しい食べ方ということでお送りしていこうと思います。まあフルーツも今はもう一年中ね、いろんなフルーツが美味しいということもありますけれども、まあそれでもこの時期ね、ちょっとだんだん暑くなってくるとね、冷えたフルーツとかも美味しかったりもします。ただフルーツってそのまま食べるのももちろん美味しいんですけれども、なんかちょっと一工夫加えたりとか、あとはお料理に使ったりとか、まあお料理に使うっていうのは賛否両論あるっていうこともね結構言われますけれども、それでもこれ実はちょっとね、ここにこのフルーツ使うと美味しいんだよみたいなことがあるかもしれない。ぜひちょっと今日はそんなフルーツの美味しい食べ方、まあそのまま単体で食べる時にも、こういう状態でこういう風になった時に食べると美味しいとか、そういったこうちょっとした知恵とか、そういったことでも結構ですので、ぜひ、今日もあなたからのメッセージお待ちしています。まあいろいろあるんじゃないでしょうかね。普通のところで、普通かなっていうところで言えば、サラダとかにね結構フルーツ入れたりとかって、私も子供の頃母がおリンゴとかをね切って入れていて、うん、あの頃はなんかおリンゴはそのまま食べたいからサラダじゃない方がいいななんて思ってたんですけど、今は入ってると美味しいなって思ったりね、うん、するようにもなりました。大人になったんでしょうかね。それから、ね、あとおリンゴだけで言えば、まあ、ポテトサラダに入っていたりとかっていうのもありますけれども、その他にもねいろいろなお料理にちょっとしたフルーツが使われていて、これこういう風にすると美味しいんだということが結構あったりするんじゃないでしょうか。ぜひそんなメッセージお待ちしています。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 こちらがメールのアドレスです。 FM 世田谷ホームページトップページのところから簡単に送れるフォームもありますので、そちらもぜひご利用ください。ファックスの方は0337080834、そして X アカウントをお持ちの方はハッシュタグカタカナの B アップ、カタカナ B アップのハッシュタグをつけてポストもお待ちしています。もちろんメッセージテーマ以外のメッセージも、そして初メールの方、お久しぶりのあなたからのメッセージもお待ちしています。今日も11時までよろしくお願いします。さあでは今日はこのナンバーからスタートしたいと思います。昨日5月27日がお誕生日だったというね、石川義弘のナンバーですね。週末には吉祥寺のスターパインズカフェでライブが開催されるということです。昨日今日そしてここ最近お誕生日だったあなたもおめでとうございます。これからお誕生日の方もいらっしゃるかもしれないですね。おめでとうございます。

8時10分へと向かっています。読売新聞ニュースをお伝えします。政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が昨日参議院本会議で自民党と日本維新の会国民民主党などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議のもとに国家情報局を今年夏にも創設し各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。国家情報会議は安全保障やテロなどに関わる情報重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めます。国家情報会議設置法では外務省と防衛省や公安調査庁など各省庁に必要な情報や資料を国家情報会議に提供し説明することを義務付けられました。政府は今後有識者会議を設置して国家情報戦略の策定やスパイ防止のための法整備に取り組む方針です。次です。静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の安全審査でデータが意図的に操作されていた問題をめぐり原子力規制委員会は昨日定例会合で議論しました。審査書類に虚偽の記述をした事業者に対する罰則の導入や基準地震動の策定経緯を検証できる資料の適切な保管を事業者に義務付けることなどについて意見を交わしました。原子力規制委員会は今月中旬までに名古屋市の中部電力本店への

を立ち入り検査を合わせて6回行いましたが、策定経緯を検証するのに必要な資料を得られていません。原子力規制委員会は今後、中部電力が設置した第三者委員会の調査結果なども踏まえ、中部電力への処分を決める方針です。国賓として来日したフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領夫妻を歓迎する天皇皇后両陛下主催の宮中晩餐会が昨日夜、皇居宮殿で開かれました。去年成年皇族となった秋篠宮家の長男悠仁さまが初めて出席されました。両国は今年が国交正常化70周年の節目で、天皇陛下はお言葉で太平洋戦争の激戦地となったフィリピンとの関係について、過去に苦難の時期もありましたが、多くの先人たちが相互理解と信頼を育むために努力を積み重ねてきましたと述べられました。マルコス氏は同時で、両国間の協力が海上安全保障や人道支援などに広がっていることに触れ、普遍の友情が将来の世代のために末永く繁栄することを祈念いたしますと述べました。おしまいに、経団連は今年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答妥結状況について初回の集計結果を昨日発表しました。定期昇給と基本給を底上げするベースアップを合わせた平均の賃上げ率は前の年の同じ時期に比べて 0.08 ポイント高い 5.46% で、 5% を3年連続で上回りました。月給の引き上げ額の平均は622円増えて 19,964円となり、現在の集計方法となった1976年以降で最高となりました。業種別では、情報通信が 8.28% と最も高く、建設が 7.63%、 印刷が 6.81% と続きました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気お伝えします。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方湿った空気の影響を受けています。東京地方晴れや曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へと進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、お昼前からは曇り、お昼前から夕方にかけては雨の降るところがあるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温、今日は26度の予想です。だいたい昨日と同じくらいですね。昨日よりも少し低い気温ですね。そして降水確率は午前中が 20%、 午後が 30%、 そして夜は 20% の確率です。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、お昼過ぎまでは時々晴れ、夕方から夜の初め頃雨の降るところがありそうです。明日朝の最低気温は21度、明日日中の最高気温、明日は30度まで上がる予想となっています。向こう1週間のお天気です。この先、来週半ばにかけておおむね晴れそうです。来週の水曜日に曇り一時雨の予報となっています。予想最高気温、平年よりも高くなって、明日から週末土日にかけては30度ぐらいの予想。6月に入って月曜日、までは高めとなりそうです。そして火曜日以降が平年並みの24度ぐらいとなりそうです。最低気温は18度前後と、最低気温も高めでしょう。来週になると、昨日発生した台風の影響も出てきそうですね。最新の気象情報もご確認ください。

そして今日は、この時間用賀の上空晴れていますが曇りベースの1日となりそうですね。そしてにわか雨の可能性もありますので折りたたみの傘があると安心です。以上お天気お伝えしました。

8時17分回りました。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間からです。3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間の通過時間、上り線は25分、下りは15分となっています。4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間の通過時間、上り線30分かかっています。下りは20分です。代わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回り30分、外回り25分の通過時間です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。7時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り、羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞です。また環八東名入口付近からは渋滞3キロ、世田谷区瀬田付近から渋滞 3.2 キロ続いています。環八通りの反対、練馬方面向かう外回りです。杉並区上高井戸1丁目付近700メートル渋滞です。そして上南付近からも 1.3 キロ渋滞となっています。環七通りです。大井ふ頭方面向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近から渋滞 2.3 キロ、世田谷区大原2丁目付近からは 1.7 キロの渋滞。反対の板橋方面向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近、外回りも渋滞 1.1 キロです。明治通りです。広尾方面に向かう内回りの渋谷区天元寺橋付近で1キロ渋滞しています。また新宿区大久保2丁目付近からも 2.2 キロの渋滞です。国道20号線甲州街道、上り線、杉並区上高井戸1丁目付近から 1.3 キロの渋滞、また渋谷区笹塚2丁目付近から 1.1 キロ渋滞です。国道246号線玉川通り、上り線、世田谷区上馬付近から 1.5 キロ渋滞しています。世田谷通り上りです。世田谷区三本杉立橋付近から渋滞 3.8 キロ続いています。駒沢通りの上り、世田谷区駒沢公園付近で900メートル渋滞。目黒通り上りは目黒区柿の木坂立橋付近から 1.1 キロ、そして目黒1丁目付近700メートル渋滞です。また目黒通りの下り線ですが、目黒区大鳥神社付近と、そして世田谷区等々力不動前付近、事故のため車線規制行われています。ご注意ください。一般道の渋滞情報は日本道路交通情報センターでした。事故の箇所も出てきています。ドライバーの皆さん、くれぐれも安全運転でお願いします。電車の状況です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線、現在おおむね平常通りの運行です。次の交通情報は9時5分頃にお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

曜日アップ、ここでお送りするのはエイジアのナンバーです。イングランドのプログレッシブバンドですね。もう本当にレジェンドですよね。2010年のナンバー、リスンチルドレン。

朝刊チェックのコーナーです。今朝も各紙気になる記事ピックアップしていきます。今日はですね、まず朝日新聞の記事からなんですが、今ちょっといろいろ話題になってますけれども、ナフス

0: 例年通りの生産量を作れてはいるんですが、消費者が不安から買いだめに走っているためということなんだそうです。ある千葉の市原市にありますスーパーのお店によりますと、毎日、約10セットずつ小出しにしているんですが、すぐに売り切れてしまうと。この1ヶ月前年同期のおよそ10倍売れているということなんだそうです。4月の中旬から品薄に対する問い合わせが増えていて、下旬から指定のゴミ袋以外の袋の利用も市原市の方ではもう認めるようにしたということなんだそうです。静岡市でも当面の間、静岡市指定以外のゴミ袋の使用を認めるということで、その他にも北海道とか秋田とか茨城とか、同様の対応を、ね、取っているところもあるということ で、なぜ手に入りづらくなったのかというと、その環境省が言うには、5月中旬にゴミ袋の国内供給シェアメーカー9割を占めるメーカー商社28社に聞き取りをして、今後も例年通り供給できるだけの原料を調達できているという回答を得ているということなんです。で、各地で、同じようなものが売られる一般的なゴミ袋とは異なって、その指定のゴミ袋っていうのは自治体単位の限られた量で年間需要などを元に作るということで、一時的な、購入の増加で供給量を超えてしまうことがあるという、これが手に入りづらくなったということになるわけなんですね。中東情勢の影響で値上げとか包装の変化を通じて見える化をしていて、緩やかな不安が広がってきているのではというふうに、指摘をしているということですね。以前は、東日本大震災とか、あとはコロナ禍の時に買いだめが起きたことに加えて、あとは SNS でも不安を、煽るということもあってということで、本当にそんなに量が必要なのかということをちゃんと考えて、国やメディアは具体的なデータをちゃんと示して、落ち着いて考えるきっかけを提供することが大切というふうに、載ってはいるんですけれども、本当にこうやって私がここでご紹介することによって、そうなのかと思ってまた買っちゃう人がいると困るので、それはしないようにという、ことも含めて私ご紹介させていただいたんですけれども、このナフサのことによってとか、その中東情勢のことによって、いろんなものが値上がりするんじゃないかとか、なくなるんじゃないかとか、いろんなことでその買いだめに走るっていうことが、やっぱりもうこのゴミ袋だけじゃなくていろんなところで起こっているってことも実際あるので、やはりもう一度よく考えて、本当にそうなのか、きちんと惑わされないように、振り回されないようにするっていうのが、個人一人一人がきちっと考えることが大事なんじゃないかなっていうふうに改めて思います。さあ、そしてもう一つ、東京新聞に、世田谷区の記事が載っていました。太平洋戦争中の民間の空襲被害者らに対して東京都世田谷区が独自の支援策として支給する見舞い金について、区の審査会が支給対象者として初めて6人を認定しました。この6人には6月に見舞い金が支給されます。このうち2人の方は戦争体験に関する語り部希望しているということなんだそうです。で、この見舞い金支給事業というのは、昨年戦後80年を迎えたことを機に、空襲被害者にいたわりとお見舞いの気持ちを表すことや、国の救済制度の議論を後押しすることなどを趣旨として創設されたものです。対象者は太平洋戦争中に空襲などで負傷して障害が残って、身体障害や精神障害の障害者手帳を持っている人と、区長がこれに準ずると認める人ということになります。区内在住が条件で、1人1回に限り3万円を支給します。で、第1回の審査会が19日に行われまして、1月から3月の第1次申請期間に受付をした7名のうち6名の方を認定しました。お一人の方80歳未満だったため却下されたということです。で、4月以降も申請を受け付けて、10月に第2回、来年3月に第3回の審査会を行って、それぞれ11月と来年4月に、お見舞い金を支給するということになります。世田谷区の事業も、ご紹介させていただきました。朝刊チェックのコーナーでした。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の日

0: の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

8時33分になりました。木曜日アップ藤崎あかねがお送りしています。今日のメッセージテーマ、このフルーツの美味しい食べ方ということでね、お送りしていこうと思います。フルーツそのままね食べるのももちろん美味しいですけれども、いろんな食べ方あるんじゃないでしょうか。皆さんどんな食べ方が美味しいですか。まあ、あの冷麺とかに梨が入ってたりとか、結構フルーツ入ってることが多いですよね。あと、まあ一般的なところで言ったら酢豚とかね、いろいろありますけれども、私最近食べたフルーツでびっくりして、これ美味しいんだってびっくりしたのが、あの先日ねタイに行った時にマンゴーライス、マンゴーライスって私もう、いやちょっと違うでしょってずっと思ってたんですよ。でもなんか気になる、美味しいっていうので気になって、最後に空港で買って食べてみたんですよね、売ってたので。そしたら美味しかった、すごい美味しかったんですよ。あのマンゴーライスってカオニャオマムアンってタイ語で言うらしいんですけど、もち米とマンゴーの意味、そのまんまの意味ですけれども、ココナッツミルクで煮たもち米があって、でその上にマンゴー横っていうかね、まあ、マンゴーがあって、でさらにあのココナッツミルクをかけて一緒に食べるんですよ、マンゴーとご飯を。いやデザートなのかご飯なのか、まあ、その中間みたいな感じなんですけど、本当に美味しかったんですよね。これ日本でも食べられたらいいななんてねちょっと思ったんですけども、まあマンゴーライスほどじゃなくても、ちょっとこの料理に、お料理にこのフルーツを入れると美味しいとか、実はこの食べ方すごく美味しいとかね、ぜひ、今日もあなたからのメッセージお待ちしています。メールは834@fmsetagaya.com、 X ハッシュタグ、カタカナの B アップ、こちらでお待ちしています。メッセージテーマ以外のメッセージも大歓迎ですのでね、ぜひ、今日もこの後11時まで生放送、あなたからのメッセージお待ちしています。

さあここからは地域の旬な話題をお届けするホワッツアップ世田谷のコーナーです。木曜日は世田谷区の広報誌からお届けしています。世田谷ふるさと区民祭り、今年はですね6月6日土曜日と7日日曜日に、開催されるというねことになっています。皆さんねご存知でしょうか。もう昨日マジ公園の前通ったらいろいろ準備進んでましたね。はい、今年は6月に行われることになっています。これなぜかというとですねアジア競技大会の馬術競技会場として、使われるということになったということで、ちょっと時期が変わったということですね。あとは近年酷暑の影響が一段と深刻化しているということもありまして、今までずっと夏にね真夏に行われていたんですけれども、今年は6月そして来年は9月の開催となりますので、間違いないようにね、お願いします。毎年ね本当に多くの方が、いらっしゃってくださる世田谷ふるさと区民祭りなんですけれども、今年もふるさと物産展全国の交流自治体が参加して、本当にいろんな特産品が販売されます。これ楽しみに行かれる方も多いと思います。でその他にも区内の福祉団体とか商店街によるブースもあったり、子どもたちに人気の子どもコーナーとか昔遊びコーナー、あとは国際交流を体験できるそんなところもねあったりもします。あともちろん世田谷ふるさと区民祭りといえばステージもねいろいろなイベントがあって、いろんなパフォーマンスとか音楽とか、あとはキャラクター

長とか、フィナーレコンサートもね、楽しみにされている方多いんじゃないでしょうか。あとは区内の各地のおみこしが行進する光景というのもね、ふみ祭りならではの見どころとなっています。6月6日と7日土日の開催ですけれども、ちょっと蒸し暑いかもしれませんので、熱中症対策などもね、しっかりとしてご来場いただければと思います。今年は世田谷ふるさと区民祭り6月6日土曜日と7日日曜日、 JRA 馬事公園で午前11時から午後9時まで行われます。欅広場、こちらの方でも会場となります。ぜひ、遊びに行ってみてください。さあ、そしてもう一つです。リチウムイオン電池などの充電式の電池、不燃ごみの日にぜひお出しください。よろしくお願いします。充電式電池や充電式電池内蔵品、強い衝撃とか圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をしないでゴミに出してしまうと、収集車両とか、あとは処理施設の火災につながるという危険があります。充電式電池、充電式電池内蔵製品の捨て方は、電池を使い切って端子部分にテープを貼って絶縁する。そして他の不燃ごみとは分けて、中身の見える袋に入れて充電式電池というふうに表示をして、不燃ごみの日に出すようにお願いします。なお、膨張変形した充電式電池などは集積所に出せませんのでご了承ください。端子部分にテープを貼って絶縁をして、清掃事務所、エコプラザ用がリサイクル地租世代、そして、その他、世田谷区の窓口の方にね、お持ちいただけるようにお願いします。詳しくは清掃リサイクル推進課までお問い合わせください。6304-3297、 6304-3297 番、こちらの方までお問い合わせお願いします。 WhatsApp 世田谷のコーナーでした。

1977年のナンバー、僧侶智子で愛の世界でした。木曜日アップ、藤崎あかねがお送りしています。今日はメッセージテーマ、このフルーツの美味しい食べ方ということでね、お送りしています。ね、ちょっと変わった食べ方でもいいですし、いや、やっぱりフルーツはそのままでしょっていうね、ご意見も大歓迎ですので、ぜひ送ってください。こぼちゃんさん、メッセージありがとうございます。あかねさん、おはようございます。おはようございます。昨日ネイルのポストで半魚丼から大爆笑でした。なかなかのセンスということで、そんなあかねさんに、お茶目なあかねさんに癒されたいと思いますということで、ありがとうございます。そうそう、あの私今ネイルが、これね、あのネイルに行った時にはティファニーブルーでお願いしますっていうことで、ティファニーブルーにしてきたつもりで、ずっとティファニーブルーと思ってこう見てたら、昨日ね、あの私半魚丼大好きなんですけれども、私の自分の推しに似てるっていうことで好きなんですけど、半魚丼あのカバンにつけていて、ふっと見たら半魚丼と同じ色だったんですよね。びっくりしちゃって、これティファニーブルーより半魚丼カラーじゃんとかと思って、いや、もう受けてくださってありがとうございます、よかったですね。くぼちゃんさんのこのフルーツの美味しい食べ方、6月に友人とバーベキューをやるんですが、必ずデザートがつきます。焼きバナナや焼きリンゴをやったりしますが、今回は焼きパイナップル。へー、安いと甘くないことが多いんですが、焼くことによって甘みが増します。へー、パイナップルはカットして焼き鳥のように串刺しにして、軽く焦げるまで焼いて、アイスクリームを添えて出来上がり。家庭ではフライパンで調理すれば OK です。今から楽しみということでね、いただきました。こぼちゃんさん、ありがとうございます。焼きバナナとか焼きリンゴっていうのはなんかちょっと想像つくし、やったことがあるかなって気がするんですけど、焼きパイナップル、へえ、やっぱりパイナップルも焼くと甘くなるんですか。へえ、なんか焼き鳥のように串刺しにしてある焼きパイナップルっていうのがもう想像するだけでなんか可愛いですよね。そうなんですね、まあ、フライパンでもできるということで、フライパンでちょっと焼いて、で串刺しにすればいいってこと、まあ、そのまま食べてもね、お家だったらいいかもしれないですけども、それでアイスクリームを添える。あ、まあ、でもそのままアイスクリームがなくてもね、美味しそうですよね。ああ、そうですか。いや、これは楽しみね。バーベキューの後に座ってちょっとね、美味しいデザートがあるっていうのもいいですよね。6月にね、バーベキューの予定が終わりということで、ぜひ楽しんできてください。またどうだったか、こぼちゃんさん教えてくださいね。ありがとうございました。さあ、こんな風にね、あなたがちょっとこんなフルーツの食べ方美味しくてしているよっていうことがあれば、ぜひ教えてください。834@fmsetagaya.com、 そして X は、ごめんなさい、 X はハッシュタグカタカナの B アップ、カタカナ B アップで、ポストでお願いします。もちろんね、メッセージテーマ以外のメッセージも大丈夫ですのでね、ちょっと思いつかないなっていう方は、メッセージ以外の、メッセージテーマ以外のメッセージでも送ってください。お待ちしています。ではここで曲をお送りします。3曲続けてお送りしますね。まずはですね、夏木マリさん、個性派女優の方ですけれども、こんな曲歌っていたということで、まあ、これ本当その通りかもしれません。朝はリンゴを食べなさいというタイトルの曲です。面白いですね。そして続いて2曲目、今週土曜日から来日公演がありますパトリース・ラッシェン、横浜、東京、大阪でありますね。 I was tired of being aloneこの曲を2曲目に、そして3曲目、近藤智弘で Everyday and Every Night、 3曲続けてどうぞ。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻9時になりました。5月28日木曜日のビーアップ世田谷、藤崎茜がお送りしています。読売新聞ニュースをお伝えします。与野党は昨日、選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙時の SNS 上の偽・誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。 SNS の運営事業者に対策を義務付けることなどが柱となっています。生成 AI 人工知能を使って作られた選挙用画像などを判別できるようにする規定も盛り込みました。骨子では想定される措置として、偽情報を拡散した場合の収益化停止や本人確認済みとの表示によるなりすまし防止などを例示しました。生成 AI に関しては、選挙用の画像や動画を投稿する候補者や有権者らに AI を使って作成改変されたものであるとの表示を義務化し、実際に撮影されたものと誤認されないようにする対応を示しました。 SNS とは別に、街頭演説の妨害行為を厳罰化する方針でも大筋で一致しました。日銀が昨日公表した2026年3月期決算によりますと、保有国債の含み損は3月末で45兆4414億円に増え、過去最大となりました。日銀の利上げや長期金利の上昇で膨らんだということです。日銀は国債を満期